0: Гүү гоо сайхны үн өртгийг гоо сайхны урлагт оруулбал зохиол бүтээл сая сүг сүнстэй болж үзэл санаа ба урлаг сая харилцан нөхөрлөж зохиол бүтээл сая үн удаан уламжлагдж чадна. Яс чанарыг дээшлүүлэх явдлыг утга урлагийн бүтээлийн амин судас болгож агуулга материалыг сонгохдоо чанга үзэл санааг уудлахдаа гүнзгий урлагийн үүдэн бүтээлд хийгдэн нарилаг байж бүтээлийн оюун санааны энерг соёлын агуулгадхан урлагийн үн өртгийг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Шинийг үүдэх бол утга урлагийн амь нас мөн. Зохиолч Лючин хэлэхдээ нэг зохиогч дуурайхаас бүрмөсөн ангижрах үед сая жинхэнэ зохиолч болж эхэлнэ. Цаг үе нэг бүрийн утга зохиолд цөм шин арга барилтай байдаг гэжээ. Өргөн олон утга урлагийн ажилтан урддаг хүмүүсээс суралцах хүндэтгэлийн сэтгэлтэй байх хэрэгтэй бөгөөд урддаг хүмүүсээс давах өрсөлдөн ялах сэтгэлтэй байж өөрийн биедэн шовтлолт гаргах сүс зэрэг он чангаруулан нүүлгэн хэрэглэж дагаж дэрвэх ба клончлон дуурайхыг эсэргүүцэн хориглож нэн өргөн уудам зохион бүтээх орон зай тиш урагшлах хэрэгтэй. Өргөн дэлгэр гүн гүнзгий дундуудын боловсон бол дундуудын үндэсний өвөрмөц оюун санааны илэрхийлэгч мөн. Одоо үеийн дундад улсын утга урлагийн суур мөн. Бас ч утга урлагийн шинийг үүдхийн эрдэнцийн сам мөн. Дундад улсын соёл түүхнээсээ аваад зүүн үеийн дутуудал зохиолыг хурааж мянган оны үлдэгдэл үгсийг түүхийг эрхэмлдэг юм. Дундуудын шилдэг уламжилт соёлын үжил санаа ойлгогдхон хүн нийгмийн зориг санаа ёс суртахууны журамжилыг уудалж урлагийн бүтээлч хүчин ба дундуудын соёлын өртгийг уусалцуулан дундуудын гоо сайхны зориг санаа болон одоо үеийн гоо сайхны хөөцөлдлийг уйлдуулж дундуудын соёлын амжирлын хүчнийг хөгжөөх хэрэгтэй. Хуучнаам баримтлан хөвшрэн зогсон гуйрж хуучин уламжллаам баримтлах нь залгамжилж байгаа явдал биш. Удам уламжиллыг тасдаж хий хоосон худал хуурмагаар зохиох нь шинэг үүдсэнд тооцогдохгүй. Уламжлан залгамжлах ба шинийг үүдхийн харьцааг эзэмшиж эртнийхийг суралцахдаа эртнийхэд баригдахгүй уламжлалыг эвдэхдээ жим ёсноос зөрчихгүй байж дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг утга урлагийн шинийг үүдхийн чухал эх болог болгох хэрэгтэй. Өнөөдөр эл зүйлийн урлагийн төрөл зүйл ууслцэн нэвтрэлцэж эл зүйлийн илрүүлэх хэлбэр солигцэн ууслцэж энтэр сүлжээ том дайта зохиомл оюунлаг зэрэг нь утга урлагийн хэлбэрийн шинэ үүдэлтийг бий болгож утга урлагийн орон зайг өргөдгөжээ. Зохион бүтээх ур мэрэгжил ба арга барил бүхэн цөм агуулгад үйлчилдэг гэдэг ёсыг бид эрхэмшимдэх хэрэгтэй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилд мэрэгжлийн шинжилт нь шин урлагийн илтгэлт ба шагламжийн арга маягийг бий болгож болох боловч урлагийн элбэг дэлбэг нь хизээд амьдрал түшгэлдэг юм. Шин мэрэгжил шин арга барилыг зөв хэрэглэж бүтээлч авьяас билгийг хөгжөн соёлын агуулгадхныг баялагжуулж үзэл санаа хайр сэтгэлгэн илтгэн утга урлагийн зохион бүтээлгийг нэн агуулгадхунтай нэн далд хүчинтэй шин ахуй байдалтай болгох хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хичлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хичлэх бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үеийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Дөрөвдүгээрт өргөн олон утга урлагийн ажилтны хайр сэтгэлгээний уусхан хүч оруулж байгаад Дундад улсын үлгэрийг сайхан ярьж, итгэмжтэй, хайрлалтай бөгөөд хүндэтгүүштэй Дундад улсын дүр төрхийг дэлхий дахинд илрүүлэхийг хүсэж байна. Дундад улсын ард түмэн ерөөс дэлхий дахиныг бодох гүн зузаан сэтгэлгээтэй юм. Одоо үеийн Дундад улсын утга урлагийнхэн харцаан дэлхий дахинд хандуулж хүн төрөлхийдэнд хандуулах хэрэгтэй. Өргөн олон утга урлагийн ажилтан итгэл зориг ба хүсэл зоригтой байж үе үеийн хүмүүсийг залгамжилж одоохны хувирлтад зохицуулан Дундад улсын гоо сайхны дур сонирхлыг илрүүлсэн одоо үеийн Дундад улсын өртгийн үзэлтийг уламжилсан бүх хүн төрөлхийдний хамтын өртгийн хөөцөлдлийг тусгасан шилдэг бүтээлийг нэн олон зохион бүтээх хэрэгтэй. Эл улсын ард түмний оршил ахуй ба хувь заяа маш их зөрөөтэй байдаг боловч сайн сайхан амьдралын тухай зөвхөршгүй хөөцөлдөл хувь заяагаан хувируулахын төлөөний нугаршгүй тэмцэл нь нэгдэлтэй байдаг бөгөөд бас хамгийн амархан хамгийн тусгал гаргадаг юм. Маркс хэлэхэд үндэстэн болсны хувьд үндэсний хийсэн явдал бүхэн бол цөм тэдний хүн төрөлхийдний нийгмийн төлөө хийсэн явдал мөн гэжээ. Шаргуу хатуужилтай тэмцлийн дунд Дундад улсын ард түмэн буцалтгүй урагшлах эрс зориг ба хүсэл зориг урд өмнө байгаагүй оюун ухаан ба хүчин чадлаар Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замыг нээж аж ахуй төргөн хөгжсөн ба нийгэм урт хугацаагаар тогтуун байх хоёр их гайхамшигийг үүдэж хүн төрөлхийдний боловсны шин хэлбэр байдлыг үүдэн Дундад улсын соёлын зөөлөн бодит хүчнийг ихээр дээшлүүлжээ. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсын хөгжилтийн зам болон амжилт олсон нууцыг тайлж, Дундад улсын ард түмний амьдралын хувирлт болон оюун санааны ертөнцийг ойлгохыг хүсэж байна. Соёлоор хүнийг сэхээрүүлбэл сэтгэл санааг нэн илүү нягтруул чадна. Урлагаар сэтгэлдээ мэдэлцвэл дэлхий дахиныг нэн амархан нэвтрэлцүүлж чадна. Өргөн олон утга урлагийн ажилтан Дундад улсын их газарт суурлаж, Дундад улсын үлгэрийг сайхан ярьж, нэн гүнзгий хараас нэн өргөн уудам өрц цээж нэн итгэлтэй овроор дундад улсын хувьсэлт болон дундад улсын зориг санааг хамгаас илүү төлөөлж чадах сэдвийг сонгон урлагийн илрүүлэлт хийж дэлхийд танигдсан дундадын соёлын дүр төрхийг нэн олон бий болгож амьдлаг бөгөөд бэйтчилсэн дундад улсыг чармайн илрүүлж хүн төрөлхтний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулахад шин хуудсыг бичиглэх хэрэгтэй. Утга урлагийн үндэсний онцлог нь нэг үндэсний соёлын ялгагдан танигдах хэмжээг илрүүлжээ. Өргөн олон утга урлагийн ажилтан дундадын соёлын зохицолтыг батсагж дэлхийн ил улсын утга зохиолч урлагчдтай солилцоо өрнүүлэх хэрэгтэй. Үндэстэн жилсэн урлагийн агуулга ба хэлбэрийг чухалчлан хөгжүүлж үндэстний ардын утга зохиол урлагийн уламжлалыг залгамжилан бадруулж хэв намб урсгал бүлэг хэлбэр янзыг өргөдхөн дэлхийн утга зохиол урлагийн хүрээнд дундад улсын цог сүлд дундад улсын хэв намбыг ил тод бий болгох хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

5 дугаарт өргөн олон утга урлагийн ажилтны төв ёсыг баримтлан бадруулж, мораль урлагийг хослуулах хөөцөлдөл дундан амьдрахын үн өртгийг биелүүлэхийг хүсэж байна. Зориг эрхэм байваас үг цэлмүүн, хүсэл авгаа байваас уянгалаг идрүүн, зорилт хол байваас санаа гүнзгий. Утга урлаг нь хэв суртлыг бий болгон хүнийг сэхэрүүлэх тушаал хариуцлагыг өөрглөж байдаг. Өргөн олон утга урлагийн ажилтан хувь хүний ёс моралын боловсрал нийгмийн дүр төрхийг зохиол бүтээлийн нийгмийн үр бүтэмжил үгөө нэгдэж урлагийн хүслэнгэн бат цахиж мораль урлагийг хослуулахыг хөөцөлдөн эрхэм дээд хэв суртал ба хэлбэр чанарыг хослуулсан сайхан бүтээлэрэн түүхэнд төв суртлыг хадгалах дэлхий дахинд сайхан суртлыг бадруулах өөрийн биедэн гэгэн алдар үлдээхээр чармайх хэрэгтэй. Ёс суртахууныг бий болгон хүнийг хүмүүжүүлэгч эрхэмш урдаар өөрөө ёс суртахуунтай байх хэрэгтэй. Цог сүлдийг босгож үндэс суурийг байжуулагч эрхэмш урдаар өөрөө сүг сүлттэй байх хэрэгтэй. Урт удаан түүхтэй тэдгээр сонгодог бүтээлэн цөм, утга зохиолч урлагчдын уудам цээж ба эрдэм мэдлэгийн нэвтрэлцэл, ёс суртахуун ба авьяас чадварын уусалцэл, хүн чанар ба урлагийн чанарын нэгдлийг илрүүлсэн байдаг. Энэ нь яг нийгэм дор хэрэглэгдвээсүү 100 зохиолч хоргүй, нийт дор үл хэрэглэгдвээсүү нэг бүлэгч нэмэргүй хэмээхийн учир юм. Утга урлагийн зохион бүтээлэг бол шаргуу хадуужилтай бүтээлч чанартай ажил мөн. Урлагийн өндөр төвшөнд хүрэх нь өглөө үдшийн хооронд бэйлэглэгдчихдэг явдал биш. Сэтгэл тавьж зориг шуудан, өдөр сүнгүй чармайн, удаан дамгаагаар зүтгэн чармайх хэрэгтэй байдаг. Хэрв зөвхөн дүт замаар явж төргөн бүтээхээр оролдож хоосон нэрийг хөөцөлдөн нэг л сүнд нэр гарахаар санаархаж, нэг л дээр гэнт баяжхаар хөөцөлдөвөл эцэстэн зөвхөн утаа манан шиг оргүй зам харах юм. Утга урлагийг ойлгомжтой байлгах хэрэгтэй. Гэвч эгэл ерөмдөг, болих бүдүүлэг, бялдууч долдойч байлгаж яасан ч болохгүй. Утга урлаг амьдралд ойрцсон байх хэрэгтэй. Гэвч муу хэв суртлыг үйлдэгч, даган дэрвэгч, үлэн хөөрөгдөгч болж яасан ч болохгүй. Утга урлаг шинийг үүдэх хэрэгтэй. Гэвч хачин жигтэй сонин сүвүүн зүйлийг хөөцөлдөх ба хөг аялаг өөртүүлэн хэмжээ домжоо алдаж яасан ч болохгүй. Утга урлаг үр ашгийг хөөцөлдөх хэрэгтэй. Гэвч зоосны нөхөр шургаж захдэлгүрийн боол болж яасан ч болохгүй. Зохион бүтээхэд шаргуу хөдөлмөрдөө түшиглэж, жүжиглэн тоглоход бодот хүчиндээ түшиглэж, дүрийг бий болгоход зохион бүтээхдээ түшиглэж, үр ашиг олоход яс чанартаа түшиглэж, нэр гарахад мораль урлагтаа түшиглэх хэрэгтэй. Хэв аяс муутай инээдэм тоглоом, хорио бараагүй дур зориг, сонин хачин зугаа цэнгэл, зогсоо жолоогүй хүсэл чунал бол утга урлагт хортойгоос биш өчүүхэн ч ашиггүй юм. Өргөн олон утга урлагийн ажилтан урлагийг дээдлж, урлагаас зүрхшээх сэтгэлэг болон тусгай мэрэгжлийн чин үнэнч сэтгэлийг өвөрлөн, үнэн хүч гаргаж, жинхэнэ эрдэм чадварыг боловсруулж, үнэн нэр алдрыг хөөцөлдөх хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд охтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвсгүй замнах явдал бол.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Утга урлагийн ажилтнууд энэ тус биеийн хөв боловсрал нь хувь хүний хувийн явдалд хэдийгүй утга зохиолын ажил төрлийн суртлын сайн муу нь бүхэл соёлын хүрээ цаашлбал нийгмийн амьдралын амь ахуйг нөлөөлдөг. Утга зохиолч урлагчин бол нийгэмд нөлөөлөх хүчинтэй байж хөдлөл барил бүхэн нь нийгэмд нөлөө үзүүлдэг юм. Олнороон өөрийн нийгмийн нөлөөг нандинж зохиол бүтээлийн нийгмийн үр бүтэмжийг нарийн хянамгай төв чанга бодлох хэлэх хэрэгтэй. Нэгэн утга урлагийн ажилтан хэрв зан суртал төв бус бол ард түмэн хүлээн авахгүй цаг үе ч хүлээн авахгүй юм. Биеэн хичээхгүй бол бусдад хүндэтгэгдэхгүй. Өргөн олон утга урлагийн ажилтан зан суртлыг эрхэмлэж, хэв айсыг эрхэмлэж, хариуцлагыг эрхэмлэж, ухамсараасан хуул цаазыг журмлан сахиж, нийтийн эмх журам ба сайн сайхан зан дадгалыг журмлан сахиж, зоос мөнгөнд шун хайрах үзэл, жарган цэнгэх үзэл, хэт хувинчир үзлийг ухамсараасан эсэргүүцэн хориглож, төв чигч хүм болж, ариун чигчээр ажил хийх хэрэгтэй. Хүмсэг зангидан хүчтэн сүртэн дөр хүйтнээр хандаж, хүзүү бүхийн хар тэргүүтэн дөр өхөр мэт зүтгэх зориг санаатай байж, үнэн сайн сайхныг магтан дуулж, худал муу муухайг илрүүлэн шүүмжилэх хэрэгтэй. Идэвхий хүчнийг зоригтойгоор уянгалан дуулж, омог төгөлдөр төв чигч байх хэрэгтэй. Муу муухай зүйлд зоригтойгоор хилэгнэх ба шүүмжил хийж, төв ёсны төлөө тэргүүн гудайхгүй, догшин харгасын өмнө өвдөг нугурахгүй байх хэрэгтэй. Ажил төрлийн суртал урлагийн моралыг бадруулж, утга урлагийнхний сайн сайхан нийгмийн дүр төрхийг бий болгож, өөрийгөө хүндэтгэж өөрийгөө хайрлах, харилцан суралцаж харилцан толилох, цэвэр тунгалаг ажил төрлийн хэв суртлыг бий болгох хэрэгтэй.

хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Бачин байдлын жамыг үлдээж, хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
2: Чамарил чанай дүрмийн сахиж, хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
3: Ус тунсан замаар хурдан хасаж, боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
4: Машиныхаа чонхор хөдөлгөж юм хайлгүй, замаар яваа хүмүүсэд амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
5: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж, аз жаргалаа дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
6: Гал төмөр унтрах машинд зам тавьж, амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
4: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
1: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Товарожогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайнэвтрүүлэг.
1: Товарожогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайнэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өчигдөр та бүхэнд 20 дугаар зууны эхний үеийн Америкийн ахваж үжилийн жохолч Джейк Лондон амьд явахын хүслэн гэсэн өгүүллийн эхний хэсгийг сонсгосон юм. Өнөөдөр сүүлчийн хэсгийг жалгаж сонсноо. Дахиад л манантай. Манай хүн хүнжлийнхэн хагсыг хөлөн орооч зарчуулав. Манай хүн биллигийн мөрийг олж чадсан гой. Гэвч тэр нь одоо түнд чухал бишээ. Үлсэх явдал түүний урагш шаргуу явуулав. Хэрв билли төрсөн байвал яа. Манай хүн үдийн үед бүр сулдаж гүйчжээ. Тэгэд алтаан бас л хуваав. Тэгхтээ энэ удаа зүгээр л гажир тасгаж орхлоо. Үдшин манай хүн зөвхөн хүнжлийн тасархай төмөр ховн бууган үлдээж үлдсэн алтаан бас хаяв. Гордлог төрүүлэх боловч төвөгтэй бодол түүний жавоон. Яагаад ч юм өөрт нь нэг сум үлдсэн бууна чинэгтэй. Өөрөө зүгээр л энэний анжаарсангүй гэдэг бодол манай хүнд төрөв. Эннээ жирэгчээ манай хүн бууны хоолойд сум байхгүйг мэдэж байв. Энэ бодол түүний салж өгөлгүй мөрдөж байлаа. Манай хүн бодолтой чагаар тэмчилдээд сүүлд нь буугийнхан хоолойг үжиж түүнд ямар ч сум байхгүйг бат мэдв. Үнэхээр өөрөө тэндээс сум олохоор байсан юм. Сүрхий гутрал түүнд төржээ. Хагасчих орчин болсны дараа нөгөө гордол төрүүлэх боловч төвөгтэй бодол түүнд дахин төрлөө. Манай хүн тэр бодолтой тэмчээд давж чадсангүй. Өөртөө ямар юмөр тус хүрэхийн тул буугаа үжив. Үй үй ухаан нь баларч. Манай хүн өөрөө ажиллахч багаж мэт чааш сонсон ботсон юмгүй гэлдрэн явхад аймар санаа өвгүй хий бодол түүнэ тархийг өртгөх адил тарчлагаж байлаа. Гэвч манай хүн дараа ухаан орох бөгөөд өсөхийн жовлон түүний үргэлж үнэн байдалд оруулгач. Нэг удаа нэг жилд түүний ухаан оруулсанд манай хүн түүнээс болж ухаангүй унах шахж. Тэр хүн хөл дээрэн хичээн сохтуу хүн шиг гойван ганхав. Түүнээ өмнө нэг морь огсож байлаа. Морь. Тэр хүн нүдэндээ итгэлгүй нүдэн арчив. Гэрлийн хурц чиг нэвцэн өтгөн манан тэдний бүрхэн байв. Манай хүн нүдэн хүчлэн арчиж хараагаан аятай болоход харбал өөрийнх нь өмнө морь биш харин том баавгай байхыг үзв. Тэр араатан түүний нөхөрсөг бишээр шохорхон харж байлаа. Манай хүн бууган онлон харах гэснэн дараа авчаа. Манай хүн бууган доош болгож жигд хөлөн ойсон хуайтай агнуурынхаа хутхыг сух татан авлаа. Түүний өмнө мах амьдрал хоёр байв. Манай хүн хутхныхаа ири эрхийн хуруу гараа үжлээ. Ирэн чухурч үзүрэн чухурч байв. Одоо манай хүн баабайуд ухасхийн түүний аланда. Гэвч зүрхэн сэрэмжлэх аястай түг түг түг хийж чоглосноо. Дараа нь дээшээ хүчтэй үсчин дургуулж чоглоод толгойн төмөр чагаргаар орох адил болж нүд нь харангуйлв. Чөхрлийн жоргон айхын долгоонд арилжав. Манай хүн ингэж сулцсан байхад хэрв баагай түүний дайрвал яа. Манай хүн айхтар сүртэй байхаар өгчлэн жогсож баагай нүдөөд ях харлаа. Чаа дараатан урах шаам болох алхан хойд хоёр хөл дээр босч хурчхимтэл дуурав. Хэрв энэ хүн жогтвол баагай түүний элтэн хөөгсөн бич. Гэвч тэр айсандаа жоргороод байрнаасаа хөдөлсөнгүй. Бас амьдралтай салшгүй холбоотой түүнтэй хамгийн гүнжгий үнцээр нэгт холбосон аимшхан илэрхээлсэн жирлэг араатны адил сүртэйе хурчхинэн дугарлаа. өөрөөс нь айхгүй өгч жохсон байгаа энэ хачин амтнаас айсанда баавгай сүртэй хүрхэрсээр хажуу тээшээ ухрав. Гэвч нөгөө хүн юр хөдөлсөнгүй. Тэр хүн аюул өнгөртөл жоосон мөт жохсоод дараа нь халуурсан юм шиг айтай чичгэнэн нойтон хөвтөн дээр гонов. Тэр хүн дахиж айсандаа жовж хүчин хөвчлөн чааш явлаа. Энэ бол өлвөрч үхэхээс айсан хэрэг биш. Одоо манай хүн өсөглөнгөөс амаа хамгаалах эчсийн эрмжиллээ унтрахаас өмнө хүчинд нь автаж үхэхээс айж байлаа. Эргэн тойрноо агаар нь хүртэл жаналаар амсгалах бөгөөд салхинд дэрбэх майхнаа даабуугаж айлуулах адил манай хүн тэр жаналыж айлуулахаар гараан өөрийн эрхгүй өргөж байв. Чоно жарамдаан хоёр ороон жарамдаан гурваараан түүний жами байн байн охтлон гарч байв. Гэвч тэд ойртож ирэхгүй ачаа. Чонч тийм олон байсангүй. Түүнээс гадна тэдгээр чон ямарч эсэргүүчил хийдэггүй. Буг аганж тассан бөгөөд энэ хачин амтан хоёр хөлөөр явх нь лав уралчиж хажилтдаг байлгүй. Үдшин манай хүн чонын олжоон гүйчиж оцсон гажраан тарааж хайсан ясан дээрээс орж очлоо. Энэ бол чагийн өмнө бугийн амьд янжих дүрсгүйтэн гүйж уралдаж явсан хэрэг. Манай хүн юучгүй болтлоо мөлжигдсэн. Мөн дотор нь байгаа эсүүд өгсөнгүйгээс ягаран гялтханж байгаа ясыг харав. Өдрийн эцэст түүнээс юуч үлдэхгүй болчихсон байж болох болов. Ер нь амьдрал гэгч ийм хөдөлгөöntэй хурдан ховсдог биш үү? Амьдрал зөвхөн л жовлон авчирдаг юм. Үхэхэд жовх юмгүй. Үхэх гэдэг нойрс гэсэн үг. Үхнэ гэдэг бол эцэстэн ирэх тайвшрал. Тэгвэл яагаад манай хүн үхэх дурггүй вэ? Тэр хүн удаан тунгааж бодсонгүй. Удалгүй манай хүн яс жуугаад түүний ягаан өнгөтэй байлгаж байгаа амьдралын эчсийн шимийг сорон явган сууж байлаа. Ясанд байгаа дурдтгал адил дөнгөж мэдэгдэн махнай сайхан амт түүний галжуурахад хүргэж байв. Манай хүн шүдэн чанга жууж яс мэрв. Жарамдаа яс нь үерж жарамдаа өөрийнх нь шүд хэмхэрж байлаа. Дараа нь манай хүн ясаан чулуугаар бачилж вэрмэг болгоод ховдогдон өмхөлж гарав. Манай хүн яарсандаа хуруугаан жохох бөгөөд хичнээн яарлаач гэсэн хуруу минь яагаад өвдөхгүй байна вэ гэж

чагоолж байв. Бороо часнаа айхтар өдрүүд боллоо. Тэр хүн хэдийд унтахад жогсож, хэдийд дахин чааш хөдөлж байснаа ч мэдхэн болов. Чаг ялгалгүй өдр сөнгүү явж, унсан гажраан амарж, тасарж байгаа амаан сэргээж арай дээртгэд явж л байлаа. Тэр хүн хүмүүсийн тэмцтгээс илүү тэмцсэн юм. Энэ бол ам тасарж өгөлгүй өөрийн биеийн урагш туусаар байсан хэрэг. Тэр чаашаан жовсонгүй. Ухаан нь баларцсан мэт мухаж, толгойд нь аимшигт үжигдэл бодогдсон сайхан зүуд зүудлэгдэн. Тэр хүн эчсийнх нь вирмгийн хүртэл түүгээд авчирсан пячилсан ясаан жогсолтгүй шимжж ажилна. Манай хүн одоо хөвөн дөөрч гарсангүй. Голын салаа чогтолсонгүй. Харин өргөн хөндийгөр урссан их голын налуу эрэг даган гэлтэрж байлаа. Түүний нүдэнд зөвхөн хий юм үжигдэн. Санаа сэтгэл бие хоёр нь жирэгчин явсан боловч юр саланхий явах бөгөөд бие сэтгэл хоёрын холбоос утас ингэтлээ нарсжээ. Манай хүн нэг өглөө хавтгай чулуун дээр хөвтөөд ухаан оров. Нар хурч гэрэлдэж байлаа. Алсаас бугийн илм өөрөг сонсогдов. Бороо, салах, час түүнд бүүдэг баадаг санагдсан боловч тэнгэрийн муухай хэдий удаан түүний мөрцөн хоёр хоногу хоёр гаргуу гэдгийг өөрөө ч мэдгүй байв. Тэр хүн удтал хөдлөлгүй хэвтэж өгөөмөр наран өрөвдөн биеинд нь дулаанаан шингээж сайхан гэрлээ дээрээс нь тусгаж байв. Сайхан өдрөө гэж тэр хүн бодлоо. Нар хараад зүг чигээнч тодорхойлж чадах юм агад. Жоблонтой хүч гарган байж манай хүн хажуугаараа эргэлээ. Тэртээ доор өргөн мөрөн алгуурхан урсаж байлаа. Тэр хүн энэ мөрний мэдгүүдээ сүрхийг гайхав. Тэр хүн голын урсгалын намуухан харж ажиглан үедэм нүчхэн одоо болтол түүнээ үжиж харснаас нэг үедэм намхан хөвөөдийн дундуур мөрний хэрхэн гарч утхыг үжлээ. Тэр хүн үл таних мөрний урсгалын тэнгэрийн хаяа хүртэл дагуулж ямар ч сонирхолгүй аажуухан хааш хэрэгт ажиглаад тэр мөрнөө өнг гэлбэм тангастач утгсан болохыг олж үзлээ. Гэлээч гисэн энэ явдал түүний сэтгэлийг хөдлөсөнгүй. Хачимда арай жиргэлгэн юм уу, арай хивжигдэл юм уу, сөрч оцсон сэтгэлийн үр юм уу гэж тэр бодов. Гэлбэлцэн тангасад жангу татан жогсоо хөлөг онгчийг үжээд тэр хүн хий юм гэж улам ч итгэлээ. Тэр нүдэн анаад дахин нэв. Хий юм арилдаггүй нь хачин юм аа. Ялдам тэлхэд хачин юм ер алга байжээ. Тэр хүн өөрийнх нь чинэггүй буунд сум байхгүйтэй адил үржил шимгүй энэ газарт тангасч байхгүй хөлөг онгчч байхгүй гэдгийг мэдэх билээ. Тэр хүн ард нь нэг юм санаа алдахч биш, ханиахч биш. Ердөөл шуухтнхийг сонсов. Манай хүн хөшсөн сулцнаан давж маш удаанаар нөгөө хажуугаараа эргэлээ. Ойрхон юу ч үжигдсэнгүй. Тасвэрлэн хүлээлээ. Дахин шуухтнах ханиах сонсогдоход хоёр шувах чулуунаа завсраар өөрөөсөө 20 алхмаас холгүй газар чонын саарал толгой чохын байхыг үжив. Түүнээ үжиж байсан бусад чон шиг чихэн сордын сүнгүү тэр чоны нүдэн бүүдгэрж улаанаар эргэн толгой нь арчаагүй унжээсэн байлаа. Өвчнөттэй чон байсан байх үргэлж ханиааж найтаалгаж байв. Энэ ч үл арай хий бодол биш дээ гэж тэр хүн бодоод одоо хий бодлын мананд хучгцсангүй байх ёстой ертөнцийн үжгээр нөгөө хажуугаараа эргэв. Гэтэл тангсан нөгөө хэвээрээ тэр алсад гэлтхэнэн хөлөг онгчинч тодхон харагдаж байв. Энэ юу ч гэсэн үнэн юм байж магадгүй юу? Манай хүн нүдэ анаад бодож гарлаа. Мэчэст ямар учиртай болохыг ойлгов. Тэр хүн дийз голоос хөндөрн зүүн хашаа явсаар Коппермагийн голын хөндөд очижээ. Энэ алгуур урсахч өргөн мөрнөн Коппермагийн гол байж.

сургал явж л байгаа бөгөөд 11-ийг жааж байлаа. Чагаан хөвчлөхи мартсангүй хэрэг байж л та. Манай хүн тайван бүрэн ухаантай байлаа. Тэр хүн аимшигтай сулдэснаа үл хайхран ер өвдөж хаа мэдсэнгүй. Түнд юм идэх дурч байсангүй. Идэх юмнаа тухай ботхоос түнд бүр муухай болж түүнээ хийсэн юм бүхэн нь сүсгийн таллар бүтэж байлаа. Манай хүн өмднөөхөн шорхоногийн өвдгөн хүртэл тасалж аваад өлмөгөн оров. Манай хүн яагаад ч юм жамд орхоос өмнө бочилсан юм уух хэрэгтэй байлаа. Түүнээ бүх хөдөлгөөн удаан алгуур байлаа. Манай хүн саа өвчин туссан юм шиг салганж байв. Хуурай хөвтөж чоглуулах гэсэн боловч бос чадсангүй. Тэр босох гэж ихэд дахин оролдоод эчсийн эчсдэд дөрвөн хөдөлж мөлхөв. Энэ удаа манай хүн өвчнөттэй чонөөд мөлхөж тун орхон өчлөө. Тэр араатан дурамчхан жайлж хүчлэн хилэн хөдлөгж хоншороон долов. Түүнээ эрүүл улаан өнгөн алдаж хатсан шүлсээр бүрхсэн шарлангуй бор өнгөтэй байхыг манай хүн ажжаа. Тэр хүн бучилсан юм уугаад хүчин барг баргацсан боловч босох битийхэл явж чадах болсноо мэдрэв. Тэр минут тутам шихуу амархад хүрч байлаа. Тэр хүн маш сулцсан сул алхаагаар явж нөгөө чонч бас түүний араас маш сулцсан сул алхаагаар гэлтэрж байв. Энэ сүн гялтхансан тангас харангуйд далдлагдахад манай хүн тангсын жүг дөрвөн гажраас илүүгүй ойртчээ гэдгээ ойлгов. Тэр хүн сүн нь өвчнөттэй чонын ханиалахыг үргэлж сонсч жирамдаан бугийн илийн дуух сонсож байлаа. Эргэн тойрон амьдрал байлаа. Гэхдээ эрүүлэнх хүч чадал төгс амьдрал. Харин өвчнөттэй чон өвчнөттэй хүний араас хүний төрүүлж үхнэ гэж гортсондоо гэлдэрч явна гэдгийг өөрөө ойлгож байв. Өглөө манай хүн нүдэн нээж нөгөө чон өдөөс нь вэдэнгүй шуналтай харж байгааг харав. Тэр араатан бүр ядарж гунсан нохой адил толгойгоо унжуулан сүүлээ хавчаад жогсож байв. Тэр чон хүйтэн салханд чичрэн нөгөө хүний өөрт нь бүр сөнгдүү шивнүү дуугаар өөрт нь нэг юм хэлэхэд шүдэн гонихтай хабарч байв. Хурч нар гарч аяна хүн бүхэл өглөөний турш бүдрэн унж туссаар гэлтгэнх тангис дээр хөлөг онгочийн жүг явлаа. Тэнгэр маш сайхан байв. Энэ бол хойд өргөөргийн богн хугацаат намрын шарнаар ихэлсэн хэрэг үлээ. Энэ шарнаар 7 хоногт үргэлжилж байж болох эсвэл маргааш нөгөөдрөөс нь ч дуусч болохоор байжээ. Манай хүн өдөөс хойш нэг мөр үжлээ. Энэ нь алхаж явсангүй харин дөрвөн хөлөлж мөлгсөн өөр нэг хүнээ мөр байж. Манай хүн энэ лав биллигийн мөр байх гэж бодсон боловч хаа ширэг хайнг бодов. Түүнд хамаагүй байв. Үнэн чанартаа манай хүн ямар нэг юм мэдэрч сэтгэл хөдлөхөн болжээ. Тэр өвдөж байх анч мэдхгүй болсон юм. Санаа ходоод хоёр нь жүрмэглээд байх шиг байв. Гэвч өөрт нь байгаа амьд явахын хүслэн түүний урагш хөөсөөр байлаа. Тэр маш ядарсан боловч өөрт нь байгаа амьд явахын хүслэн балархыг эс чадах ба үүнээ балархыг эс хүсэх учраас манай хүн бас л намгийн жимс жагас жараахай идэж бучилсан юм уух өвчнөттэй чоны нүд салгалгүй ажсаар байв. Манай хүн нөгөө дөрвөн хөдөлж мөлгсөн өөр хүнээ мөрөөр явж удалгүй түүнээ явсан жамын өчсөв үжив. Чонын саврын мөр гарсан нойтон хөвдөн дөр мөлжөгдсөн яс байлаа. Манай хүн яг өөрт нь байсантай ижил богийн арсаар хийж пед дүүрэн юм чигсэн жаахан хүүдэд үтснэ нь чонын хурчуданд ургацсан байлаа. Хэдийгээр сулрсан хуруунууд нь ийм хүнд юм өргөх хүчгүй болсон боловч манай хүн түүний өргөж авлаа. Билли өчсөө хүртэл түүний хайсангүй. Манай хүн бас Биллиг шоолж байлаа. Манай хүн амьд үлдэж гялтхансан тангисд жогсож байгаа хөлөг онгочод энэ хүүдэтэй юм яваач. Тэр хүн хэрэг гуаглах шиг сөнгөцөн аимшиг дэнэ дээр инээж өвчнөттэй чон вэтхэртэй уулж түүний дуурав. Манай хүн доороо дуугүй болов.

Хэрв энэ нь биллий, хэрв энэ ягаарсан яс нь биллийгээс үлдсэн бүх юм нь бол тэр яаж биллийгээр дойх хийж болох вэ? Манай хүн буруу харав. Тийм ээ, биллий түүний хайсан юм. Гэвч тэр хүүдээг нь авахаас биш биллийгийн ясыг шимхгүй. Түүний оронд биллий байсан бол тэгэх болов уу гэж нааш явахдаа манай хүн бодлоо. Манай хүн гэлдэрсээр бяцхан нуур төрөв. Тэгэд жараахан ирэхээр усууд тонгойж хатхуулсан юм шиг гойвж удлаа. Манай хүн усанд туссан чарайгаан олж үджээ. Энэ дүрс маш аимшигтай бөгөөд түүний баларцсан сэтгэлийг хүртэл сэргээж. Бяцхан чөөрмийн усан дунд гурван жараахан хөвч явсан боловч чөөрмөнийх өөрөө ёроолын гартал шахбаж чадхгүй тул жараахайг ховонгоор барьж авахар оролцсон мөртөө энэ бодлоос сүулдэн орхилоо. Манай хүн ядарсандаан усанд унж живэх бий гэж айжээ. Манай хүн энэ өдөр хөлөг онгоч өөр хоёрын хоорондох цайг 3 мод хорооч, дараа өдөр нь 2 мод хороосон бөгөөд одоо өөрөө биллигийн адил 4 хөдөлж мөлхөж байлаа. 5 дахь өдрийн эчсэд онгоч хүртэл бас 7 мод үлдсэн. Харин тэгэхэд манай хүн өдөртөө нэг газар явж чадахгүй байв. Намрын шар нар үдд шарсаар манай хүн нэг бүл 4 хөллөн мөлхөж нэг бүл мдээгүй хөвтэд түүний мөрөөр нөгөө өвчнөд чон бас л ханьяа найтаалгасаар гэлдэрсээр байлаа. Хүнээх нь өвдөх мөн өлмий махандан хүртэл ургацсан бөгөөд хэдийгээр тэднийг боох гэж чамчнаасаа 2 хэсэг урж авсан боловч түүний ард хөвт чулуун дээр улаан мөр татж байв. Манай хүн нэг удаа санамсаргүй эргэж нөгөө чон тэр чусны мөрийг долоож байгааг үзэд хэрв өөрөө тэр чоныг эс албал яаж төгсхийг сэтгэн бодов. Тэгээд л амьдралд байж болох хамгийн шүрүүн тэмчил эхэлж 4 хөллөн мөлхөгч өвчнөтэй хүн түүний араас гэлдрэгч өвчнөтэй чон хоёр бие биенээсээ болгоомжлон чөл дундуур хоёул урагшаа ахсаар байлаа. Тэр чон эрүүл бол хүн өөрөө түүний ингэж эс эсэргүүчих боловч энэ муухай новшин гидсэн дорн бараг орчхоод байна гэж бодох нь түүнд өвгүй болов. Манай хүн дахиад дэмэрж эхлэн хий бодол мэдрэлийн бүрхөөд ухаан орхон улам хоромхон болж байлаа. Нэг удаа манай хүн яг чихэн дээр нэг юм амсгалахыг сонсоод мэдээ оров. Нөгөө чон гэдрэг ухарж бүдрөөд сулцсандаа унлаа. Энэ нь инээдэмтэй байсан боловч манай хүн инээмсгэлсэн чгүй. Тэрч байтугай манай хүн айсангүй. Айх сэтгэл түүний эжимтгэн болжээ. Гэвч ухаан нь минутын тэдий саруулуусанд манай хүн элтвий бодгон хөвтлээ. Хөлөг онгоч хүртэл одоо 4 мод газар. Түүнээс илүүгүй жай үлдсэн байна. Тэр хүн манан бүрхсэн нүдэн арчиж хөлөг онгочийг тодгон харж галалжих танксы охтлон яваа чагаан далваат жавич олж үжжээ. Гэвч энэ 4 мод газрын туулах хүч түүнд байсангүй. Тэр энийг мэдээд тайван байлаа. Манай хүн одоо хагас мод газарч мөлхөж чадахгүйгаа мэдэж байв. Гэлээч гисэн амьд явахын хүслэн хөвөр байжээ. Эчнэн жовлон үтснээ эчсд үхнэ гэвэл тэнэх хэрэг босуу. Ховж яан түүнээс хэт их юм шаардна. Тэр хүн үххийн даваан дээр хурч очоод ч үхэлд бууж өгсөнгүй. Энэ нь мөн туйлын ухаангу болсон хэрэгч байж болно. Гэвч тэр хүн үхлийн сабарт орчхоод үхлийн тэмчил дураалан үхэлтэй тэмчиж байлаа. Манай хүн нүдэн анаад хамаг хүчэн хэмжээгүй нян байлан хурамдуулав. Тэр хүн түүнээ бүх чавчсыг усны хайлга адил нөмрөн байгаа өвгүй бодолд автахгүй хичээж сэтгэлэн чангалж байлаа. Энэ бодол долгоон адил босч түүнээ ухааны самууруулах хажаа. Тэр хүн ухаан алдалтад нөмрөгдөж хөвч гарахаар хүчилж үй үй живэх мэт болго аваач үл дийлэгдэх маягаар үлдсэн сэтгэл жоргоных нь хүч түүнд дахин хөөрч дээш гарахт нь тусалж байв. Тэр хүн гэдрэг харан хөдлөлгүй хөвтэд чонын хэрчгэнсэн амсгаа ойрт жирхийг сонсож байлаа. Тэр амсгаа улам улам ойрцсон нь мэдэгдэж чах ухчаа хязгааргүй унжирах боловч
манайхын нэг ч удаа хөдөлсөнгүй. Одоо амсгаа нь ях чихэн дээр нь сонсогдлоо. Хуурай хатуу хэл нь шүргүүл чаас адил хүнээ хачрын урлаа. Түүнээ гар дээш болж, үгүй гэхдээ гараа нь дээш болгох гэсэн байх. Хуруу нь хумсад савар адил атгагдсан боловч хоосон агаар бачлаа. Хурдан итгэлтэй хөдлөхөд хүч чадал хэрэгтэй боловч түүнд хүч чадал байсангүй. Чонон тэвчээртэй, гэвч хүн нь түүнээс дутуугүй тэвчээртэй байлаа. Тэр хүн ухаан алдахтай тэмчилдэн өөрийн идчих гээд байгаа. Чаддах самбал өөрөө түүний идчих хүсэл төрөх нөгөө чоныг харуулдан хагас өдөр хөдлөлгүй хэвтлээ. Үй үй ухаан алдахын долгоон түүний оролгоч удтал жүүдлэх шиг болох авааж, хэжээч тэр жүүдэндээ ч сэрүүндээ ч одоохон хэрчгэнсэн амсгаа сонсож өөрийн шүрүн хэл долоон гэж тэр хүн хүлээ хаж. Манай хүн амсгалахын сонссонгүй, гэвч шүрүн хэл гарт нь хүрхээр сэрлээ. Хүн хүлээж байв. Чонын соёо гарын аяархан жууснаа улам хүчтэй дарна. Энэ бол ингэж удтал харуулцсан олжондоо шүдэн шигтгэх гэж чон эчсийн хүчээн шахуж байгаа хэрэг үлээ. Гэвч хүн удтал хүлээж түүнээ дадлагтай гарна чонын өрөөг бажиж авав. Ингээд чоныг сулдан ноолж байх энэ үед хүнээ нэг гар чонын өрөөг сулхан атгаж нөгөө гар нь чоныг барьж авчаа. Дахиад минут болоход манай хүн бүх биеэрээ чоныг дарж авлаа. Чоныг багалж уурдж алхад түүнээ гарын хүч үл хөрөх боловч нүрээрээ чонын хүжүү уруу шаасанд түүнээ амар чонын ус дүүрчээ. Хагас цаг өнгөрж хоолой уруу нэг бөлөө юм урсж орохыг хүн ухаарав. Энэ нь түүнээ ходоод руу хайлсан туглаж жутгаж байгаа юм шиг жовлонтой тул зөвхөн жоргийн хүчээр тэвчиж чадаж байв. Дараа нь манай хүн гэдрэх хараад унтчихлаа. Халмийн агнуулын Бэдфорд гэдэг онгчин дээр эрдэм шинжилгээний өнгийн хөдөн хүн байж тэд онгчны тавчингаас эргэн дээр нэг хачин амтан байхыг харж илдээ. Тэр амтан нь элсэн дундуур арай хөдлөн тангис өөдөд нь дөхөж байлаа. Эрдэмтэд үүнээ юу болохыг ер ойлгосонгүй. Тэгээд түмэн бодис судлаачдын ажгад бол жохох ёсоор жавн цугаад эрэг өөд явжээ. Тэд амьд амтан үдсэн боловч түүний хүн гэж нэрлж болмоор биш байлаа. Тэр амтан юу ч сонсохгүй, юу ч ойлгохгүй, асар том өт адил элсэн дээр атран өвхрөлдөж байлаа. Тэр амтан урагшаан ахиж бараг үл чадвч, охтхон ч ухралгүй атран морчхон сар чахт хороод алхам урагшаа ахих ажээ. Манай хүн 3-7 хоногийн дараа халим агнуурын Бэдфорд онгчин дээр нэг орон дээр нь хөвтчгээд уйлан байж өөрөө хэн болох ямар жоглон амссан нан ярьж байлаа. Тэр хүн ээжийнхэн тухай, өмнөд Калифорнийн тухай, чичиг ба журжийн модон дундах байшингийн тухай ямар нэгэн авчилтаагүй юм бовтонж байлаа. Хэдэн хоног өнгөрөхөд манай хүн эрдэмтэд онгччдын хамт хөлөг онгчны нийтийн танхимд ширээний ард сууж байв. Тэр хүн идэш хоолны илбэгт баярлан бусдын аманд орж байгаа өмөх жууш бүрийг түгшин өдөж чарайд нь гүн харамсал илэрч байжээ. Тэр хүнээ ухаан эрүүл саруул боловч ширээнд цуусан хүн бүрийг жигшин үжиж байгаагаа мэдэрж байв. Хүнс хоол хүрхгүй байх гэдэг айдас түүний жавоо. Хүнсний нөөчийн талаар манай хүн тогооч дагалт ба даргаас нь асууж байлаа. Тэд түүний үргэлж тайвшруулах боловч манай хүн хүндэн ч итгэлгүй өөрийн үдээр үжих гэж агуулх хөөд нь нуучаар шахаахаж. Түүнээ жасарж байгааг чүм ажлаа. Манай хүн өдрө өдрөөр мариалж гарав. Эрдэмтэд толгой сөксрөн элдв онол гаргах ажа. Түүний хоолыг хэмжээтэй болгосон боловч манай хүн өргөнөөрөө ялангуяа бүслүүрээрэн бүдүрээд байв. Усчд хүүнээ учрын мэдээд энээлдэн дойх хийх боллоо. Эрдэмтэд түүний ажих болсонд хамаг хэрэг тодорхой болжээ. Өглөөний чайны дараа манай хүн онгчны талбарын урд хэсэгт хүрч усчдын хэн нэгэн өд гойлгочин шиг гараан сарвидаг байж. Мэн чаатхан дурамчхан инээж түүнд айнаа талахнаа хэлтрхий өгөх ажээ. Манай хүн түүний шуналтай явж
харамч хүн алт харах шиг талхууд хараад өвөрлөдөг байлаа. Бусад усчтач мөн дурамчхан инээж түүнд им им өгдөг байв. Эрдэмтэд дуугуулж түүний зүгээр орхив. Гэвч тэд түүнээ орыг сэм анхаарчаа. Ороор нь дүүрэн талах байв. Дэвсгэрэнч дүүрэн талахтай болжээ. Хаа сайхгүй талах хураасан байлаа. Тэгтээ манай хүн ухаан эрүүл сарвал байсан юм. Манай хүн өлсөх чаг ирвэл гэж юм хурааснаас өөр юмгүй ажээ. Эрдэмтэд энэ явдал өнгөрнө гэж хэлсэн юм. Үнэхээр ч энэ нь Сан Францискогийн жогсоолд Бэдфорд гэдэг онгоч жангуугаан тавьж жогсохоос өмнө өнгөрсөн гэдэг билээ.

0: Утаг жохоолын аварга дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Тубара жуухийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Америкийн жохоолч Джейк Лондон амьд явахын хүслэн гэсэн өгүүлгийн сүүлчийн хэсгийг сонсогдоо. Манай нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хянагч Бүрэн Үлжи. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
3: Чунгян Ренмин Гуанбо Дэнтай, Минзу Гуанбо.
4: 新时代，奋进新征程，新时代新征程，新伟业。听原著学原文悟原理，治国方略。中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
5: 第7讲， 华夷一体与中华民族空前繁盛。隋唐五代时期，自古以来，中华民族就以天下大同、协和万邦的宽广胸怀，自信又大度地开展同域外民族交往和文化交流，曾经谱写了万里驼铃万里波的 浩浩丝路长歌，也曾经创造了万国衣冠会长安的盛唐气象。习近平，589年，隋灭陈，重建大一统王朝。618年，隋被唐取代。907年，唐被后梁取代。 随之而来的70余年是五代十国时期。此一时期，中华大地上还存在过边疆族群建立的吐蕃、回纥、南诏、渤海等。中华民族在隋唐两代一度经历了空前繁盛的发展阶段。唐朝疆域鼎盛时，一度东至安东， 西至安西，南至安南，北至单于、安北。在政治层面，唐朝成功塑造了皇帝天下共主的权威，建立了农牧结合与族群交融的大一统王朝。通过因俗而治的治理体系，在边疆地区先后设立安西、 安北、安东、安南、单于、北庭等都护府，以及800多个羁縻州府，将突厥、薛延陀、回纥、侠假斯、契丹、漠河、士为、吐谷浑、南诏等纳入统一政治体内。通过胡汉兼用的官僚体制，将天下各族的有才之士 汇聚到中央政府及其下辖的各级行政军事机构，为大一统王朝政治运行提供重要保障。经济层面，通过陆上、海上、草原、西南丝路、茶马古道

0: 上
1: 山
0: 是
1: 界
0: 道
1: 道
2: 圆万年上山世界道圆
3: 好
4: 万年上山世界道圆
5: 太好了

0: 听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
1: 呀，小鸟撞玻璃上了。
2: 这是白头杯，也叫白头翁，不仅唱歌好听，还是吃农林害虫的好手呢。
1: 这鸟还不会飞，就从窝里掉出来了。
3: 这好像是二级保护动物红隼，看，它的窝在空调外机上，估计是被风吹下来的。
1: 路边有只大鸟飞不起来了。
4: 这只东方白鹳应该是在迁徙途中受伤了，咱们先联系救助人员吧。
1: 哎，因为这些在城市里落难的小鸟，我不知道长了多少鸟类知识。
5: 随着城市生态环境的改善，许多一度淡出人们视线的动物又回到了我们身边。可是纷繁复杂的城市空间对于动物来说却未必友好。
6: 使用窗户贴纸，不在家的时候拉上窗帘，挪走玻璃窗后的绿植，这样小鸟就不至于撞上玻璃幕墙了。
7: 在社区里搭些人工鸟巢，给鸟儿安心家。
4: 同学们，今天的守护候鸟迁飞通道志愿服务活动，我们将在专家的带领下向市民宣传候鸟保护的相关知识。
2: 等我们的湿地公园扩建完成，更多的鸟儿就可以在城市里安家了。
5: 在繁华的都市中，守护生物多样之美。
8: Ая дуугаар мэндэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
9: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
8: Андрын үршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
9: Жолоо сунгаан өргөшөлсөн шин аяны дуулал.
8: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
9: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу? Өргөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн Аражио телевизийн гөрөнхөй хорооноо Монгол Аражиогийн Уудам Хорвоогийн уян гэрэгших тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн чолхож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Шинжангийн Ховгсаар нутгийн уран бүтээлч Тэн Жохон бүтээсэн дуунуудаас сонортуулахар бэлтгэлээ. Програмаа Дамдын сүрэнгийн дуулсан Хотол төгс Ховгсаар гэсэн дуугаар эхлүүлье.

програмын эцэст өнх баярын дуулсан тийм л хол суудах вэ гэсэн дуу сонсгож, Уудам Хорвогийн уян гих шиг тусгай програмын энэ удааны дугаараа өндөрлүүлээ.

0: програмын найруулагч Мөнх Бат, хянагч нэвтрүүлэгч Яруу.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
2: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Ирхэм сонсогчдоо, өнөөдрийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
3: Ховсголын их баялгын сайтар ашиглаж, ховсголын улбаагах өвлөн жалгамжлыг гэсэн мэдээлэл.
2: Хөхнүүрийнх нь ам ухаа хамгаалалтын сэргийг системийг төгөлдржүүлж, дундадын усан суврахын ам ухаан халхавчийг бэхжүүлж байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож гоно.
3: Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Шижинпин жагтаан ховсголын их баялаг бол манай намын бүрх хатуужилтай мөртөн гялалтсан төмчлийн түүхэн жамналын гэрч болно. Мөн ч эрхэм нандан оюун санаанай өв хөрөнгө болохоор эрх хүч сэтгэл тавин хайр шингээж хүч тавин сайтар хамгаалж сайтар хамаарч сайтар ашиглах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжигийн найдалгыг батж ээжилж гэл газрынхан ховсголын их баялагыг хамгаалах тогтчийг үргэлжлэн төгөлдржүүлж ховсголын жорох санаанай гүн гүнжгийг агуулах түүний уудлан хамгаалан ашиглах явцад ховсголын ул бааг үргэлжлүүлж шин жамналаар эрэлхэглэн тэмчхэд оюун санаанай хүчрэх их хүчин олгож байна. Энэ жуны амралтад 15 мужорон алсалсан урт жамын аян дайнаа улсын соёлын жичрэлэгт жуулчд холон байлаа. Лүүдийн чох өргөн дээр хүмүүс бэрх бартаат бомбтыг чусад тулалдаанаар тэмчин олсон түүхийг дурсаж, Лушан бомбт дээр хүмүүс Чишви голын дөрвөнт гаталсан аюул төгшүүрт чаг мөчийг эрхчүүлж байлаа. Гуянд 20 төм илүү хүн урт жамын аян дайнаа тоочлсон соёл урлагийн ордонд хүрч, одоо үеийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжилд түшиглэн ховсголын түүхэн санагалжин урт жамын аян дайнаа жорох санааг ойлгосон байна. Ховсголын их баялагын сайтар ашиглаж ховсголын улбааг үргэлжлүүлэхийг ерөнхий шүүжийн Шижинпин ямагт дээд хэмжээгээр чухалчилсаар ирсэн юм. Намын 18-р их хурлаас нааш тэр манай намын чухал их түүхэд ач холбогдолтой ховсголын голомт, ховсголын хуучин буур, ховсголын түүхийн дурсгалын талбарт олон удаа хүрсэн юм. Тэр жахтаа. Ховсголын өв үлдэгдэл нь нам болон ард түмнээ эрэлхэглэн тэмцсэн өнг гэрэлт түүхийг ачаалж, дундад улсын ховсголын агуу их жамнал ба сэтгэл хөдлөгөм үйл хэргийг тэмдэглэсэн нам төрийн эрхэм нандан өв хөрөнгө болно гэжээ. Мөн тэр чухалчлагта ховсголын өв үлдэгдлийг хамгаалан ашиглахаан чангатгаж, ховсголын соёлын уламжлан бадруулж, ховсголын гений уламжлах бол бүх нам, бүх нийгмийн хамтын харуулчлага болно гэжээ.
2: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн сүүлч болтол манай улсад шилжүүлж болошгүй ховсголын дурсгалт зүйл 4 төм 2000 болж улсын өмчлөлт музейд хадгалагдаж байгаа ховсголын дурсгалт зүйл жуу 50 төм гарай болж ховсголын дурсгалын ордон 3000 гарай болж ховсголын дурсгалын ордны системийг үндсэндээ бүрдүүлэн жил болгон давхурдсан тоогоор нийт 6 дуншуур хүн ховсголын буур ба дурсгалын ордноор тойрон үжиж байна. Ховсголын их баялаг бол дахин бий болж дийлгүй орлуулж болошгүй эрхэм нандан их баялаг болохоор түүний хамгаалах нь тэрүүн чухал үүрэг болно. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улс ховсголын дурсгал зүйлийг хамгаалж ашиглах орны байгууллалтын инженеринг гүнзгий хэрэгжүүлж, ховсголын чухал буурыг сэргэн засах ба музейд хадгалагдаж байгаа ховсголын дурсгал зүйлсийн сэлбэн засах төлөвлөгийг хэрэгжүүлэхэр байна. Манай улс өнөөхөн анх удаа шилжүүлж болошгүй ховсголын өвийг сэлбэн засах ба орчин тойрныг чигчлэн засахд зориулж ховсголын дурсгалч зүйлсийг хамгаалах инженерингийн мэрэгжлийн жолоодох дөрмийг тогтоож байцаах, үнэлэх, байгуулах, шалгаж авах зэрэг бүх тамжилгын хамран ил газрын сэлбэн засах баримжаа нь нэгдэлгүй дэндүү шинтгэж байгаа зэрэг асуудлыг шийдвэрлсэн байна. Ховсголын хуучин суурин болох Жаншигийн ховсголын их баялаг элбэг дэлбэг байдгаа. Ганжуугийн үйдүү шэнд байгаа Дундад улсын Эвхамт намын Ганна Можийн хорооны хуучин буурыг одоо яг сэргэн засаж байна. Тухайн газрынх нь уур мэрэгжил, уул материалын ашиглан бүхэл барилга байгууллалтын сэргэн засны дараа түүхийн уг дүрийн гүйчэд хадгалахыг баталж байна. Хувьсгалын хуучин суурин болох Ригинд

0: хаасан дээр үлдээсэн дурсгалдаж үйл нь музейд хадгалагдаж байгаа дурсгалдаж үйлийн 8% орчмыг эжилж байдаг юм а. Цаас нь амархан үргэдэж идэгдэх байдалд зориулан тухайн газрынх нь аль олон мэрэгжлийн арга барилаар дамжуулан сэргэлтийн чанартай сэлбэн засах арга хэмжээ авч байна. Манай улсын 960 гарын түмэн тэгш 4 км өргөн удам нутагт хувьсгалын эх баялаг нь одон мөчит шиг түгэж байгаа болохоор энэх давуулгаан сайтар ашиглаж хувьсгалын соёлыг уламжлан бадруулах хэрэгтэй. Манай улс хувьсгалын дурсгалж үйлийг бүхэлд нь дэлгэн үзүүлэх чанар чансаа үргэлжлэн дэвшүүлж гол сэдв нь ил тод янз хэлбэр нь элбэг баялаг дурсгалын ордны системи байгуулж хувьсгалын дурсгалж үйлийн 6 мөжлийн чадвыг өргөтгөж байна.
1: Бээжингийнхэн Бээжинг сургуулийн улаан асар Шаншан уулжирэг ховсголын газарт түшиглэн бүх хотод нам байгуулах Японы эсэргүүцэх дайн Бээжин орж шинэ шалгалтыг туулах зэрэг 3 их тойргий байгуулж байнгын чанартай үжигслэн эрхлэх онцлогтой төр чагийн үжигслэн эрхлэх ба тойрон үжиллэх хийх зэрэг хэлбэрээр ховсголын жорох санааг системтэй эмх дараатайгаар тайлбарлаж байна. Чунчингийнхэн Хуучин буур дурсгалын ордон бичлэн ойлгохыг уйлдуулж, ховсглын соёлыг танилцуулж, ховсглын жорох санааг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулж байна. Чунчингийнхэн бас шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн арга барилыг ашиглан үжигчдэд дайнаа галдүрлцсэн онжилуудыг бичлэн ойлгуулж байна. Жашингийн Нанху нуурын дээр хонгочноос Шибайпогийн ховсглын голомтын орон хүртэл, Видүүхэ голын хөвөнөөс Боташан уулын хормой хүртэл Ховсглын орон, ховсглын хуучин буурнууд нь манай намын шаргуу хатуужилттай тэмчлийн жамыг гэрчилж, хүмүүсийн жорохтойгоор урагшлахыг тасралтгүй жоргожуулах тэмчлийн хүчин болж байна.
0: Төбөраж үгийн мэдээ. Дундадын усан суваргаар нэрлэгдсэн хөх нуур нь 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд уул ус, ой шугай, таран газар, гол мөрөн, өвс бэлчээр Элис манхыг нэг чогчж чулан хамгаалах ба системтэй засаж чигчлэхийг баримталж бохир дэлгүү ам ухаан халахвчийг үргэлжлэн байгуулж өндөр баримжаагаар ам ухаан боловсон орныг байгуулж бий. Хөхнөр бол хатан гол хөхмөрөн ланцанжа мөрний эх авсан газар юм а. Өргөн удам өндөрлөгийн нуг газар бол усны эх сурвалж элбэг ус хөрсийг хамгаалах бохир дэлгүү усан чүүрэн болно. Далайн төвшнөөс 4400 метр өндөр өргөгдсөн Үйшүүгийн Задуу Шинэ Ланцанжа мөрний эх авсан газарт байгуулсан тойрогдох нэг хэсэг хар хөрсөт голын танд хамаатай ажилтан шин тарьсан өвсний үрийн бойжилтын байдлыг байчааж байлаа. Урт хугацааны турш энтхийн тал нутгийн ам ухаг сэргээх ажил нь өндөрлөг оронд хүчил төрөгчд дутах өвс ургамлын бойжилтын норм дор зэрэг олон талын хязгаарлалд учирсан юм. Тарж ургуулах арга хэлбэрийн талаар шинчилэлт хийснээр барахгүй, хөхнүүрийнх нь бас өвсний төрлийг сонгож байжуулах ажил дээр хүчнээн тавьсан байна. Гурван мөрний эх авсан газрын дундаж далайн төвшин нь 4700 метраас давж, хахир хүйтэн газар орны ам ахыг сэргээхэд маш бэрхтээ байж, засаж сайжруулсан үр бүтээлэн баттахад бас маш хүчир юм а. Энэ жил тухайн газрынх нь шинжилгээ судалгааны байгууламжтай хамтарж байгаад өвсний төрлийг байжуулах талын хүчир асуудлыг шийдвэрлж, хахир хүйтэн газар оронд ургаж дийлэх нэг бүлэг өвсний төрлийг сонгож тарьсны хамт өвс бэлчээр мууцсан адил бос төрөлд чиглүүлэн төрөл хувааж засах арга бодлогийг хэрэгжүүлсэн байна.
1: Дунддын усан суваргийн ам ахуйн халхавчийг тасралтгүй бэхжүүлснээр энэ жил хөхнүүрийнхэн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжилд чаашид түшиглэн хөгжиж байна. Нэг талаар тэнгэр газрын нэг чогччулсан ам ахуйн хяналт хэмжилтийн тор сүлжээг нягт сүлжиж, видео бичлэгээр ажиглан хэмжих чиг гаргах ба аутчилсан хянан хэмжилтийн тавчанга шинээр нэмж, өвс бэлчээр ба усны эх сурвалжийн тоо баримтын ховролтыг нарилга эжимдсэн байна. Нөгөө талаар хоёр том гараа малчдад ам ахуй хамааран хамгаалж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээр хамаарч хамгаалах шин арга маягийн боловсрол ба хэрэглэгээг жаахан чангатгсан байна. Энэ жил хөхнүүрийнхэн гурван мөрний эх болох дунддын усан суваргийн ам ахуй хамгаалан дэмжхийг батлах систем тогтчийн 2026 оноос 2035 он болтлох төлөвжүүлгийг нийтэлж, 52 журвас голдлохтой үүрэг арга хэмжээ болон 37 чухал их төрөл зүйлийг байрлуулсан байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд хөхнөрийнхэн нэн өндөр баримжаагаар амь ахуйн боловсны өндөрлөгийг бий болгох харалтаан тогтоож, хөхнөрийн нуур бүрддөх сав газрын урсгал, ланцанжа мөрнөө дээд урсгалын уулус, ойшгүй, нуур бүрд, таран газар өвс бэлчээр элис манкийг нэг чогччуулан хамгаалах ба жасан сайжруулах инженеринг хэрэгжүүлж 30 түмэмүү талбайг жасан сэргээсэн байна. Улсын чечрэлгээр голчогч болгосон байгалийн хамгаалалтын системийг бүрэншүүлж, амь ахуйн системийн олон янжат чанар, тогтун чанар, тогтвортой чанарыг чармайнд дэвшүүлж байна. Гурван голын сав газрын урсгалын гадар мужид урсан орсон усны чанар нь 2 дугаар төрлөөс дээш байж, дунддын усан суврагыг бат бэх элбэг хангалттай мөртөн үрд урсгал сайтай байлгахыг баталсан байна.
0: Төвөрөжгийн мэдээ. Сурвалжлагчийн худалдааны яамнаас ойлгосноор энэ жилийн 1-с 7 дугаар сар болтол манай улсын чахим худалдаа тогтун бөгөөд үүдэлт шинчилэлтэд хөгжсөн юм а. Сүлжээн дээр болон бусад худалдааг уусалчулан хэрэглэгээний нөөц хүчнийг уудалснаар түрүү 7 сард бүх улсын сүлжээн дээрх бараа таваар болон үйлчилгээний жижиглэн борлуулсан өртөх нэдэн найдал хугацааныхаас жуунэ 4.8-аар нэмэгдэн нийгмийн бараа таваар болон үйлчилгээний жижиглэн борлуулсан өртгийн нэмэгдлийн 5% илүү ижилсэн байлаа. Сүлжээн дээрх зам шугам нь бараа таваарын хэрэглэгээний хүрээх хөвчөө өргөтгөж үйлчилгээний хэрэглэгийг улам дүгэм төд болгожээ. Худалдааны яамны голдлогтой хяналт тавьсан чахим худалдааны тавчин дээр 1-с 7 дугаар сард сүлжээн дээрх жуулчлал, сүлжээн дээрх амьдралын үйлчилгээний борлуулгын өртөг тус тус жууны 24.9 ба жууны 16.3-аар нэмэгдсэн байна.
1: Төбаражуугийн мэдээ. Сурвалжлагч 8 дугаар сарын 23-ны өдөр улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссоос ойлгосноор манай улсын их баялагтан тушгилсан 262 хот уул уурхайн орны бохирдлогыг хөгжүүлэх ажлыг үргэлжлэн ахуулж байна. Жун чагаар хуучин уурхайн орнд байгуулсан үжимжийн орны чоо шинээр өөрчлөн засгаар дамжиж жуна амралтад олон жуулчны хүлээн зочилсан байна. Өнгөрснөө хаягдсан уурхай нүхэнд өвс мод тарих усны систем нэвтрүүлэхээр дамжин жуулчлалын үжимжийн орон болгожээ. Одоо бүх улсын их баялагтан түшхэлсэн хот нэгэнт улсын аж билдвэрийн 88 буурыг байгуулж бүх улсын ерөнхий тооны жуунаа 33-ыг эжилсэн байна. Сүүлийн үеийн тоо бүртгэлөөс үзвэл одоохонд бүх улсын их баялагтан түшхэлсэн хот улсын дэсийн бохирдлогын уул уурхайг нийт 6.99-ыг байгуулж бүх улсын ерөнхий тооны жуунаа 67.7-ыг эжилж үүнд нүүрс, чулуун, тос, шатагч хээ, төмөрлөг, төмөрлөгийн бус уурхай зэрэг олон төрлийн аж билэс багтсан байна. Төвөрөжгийн мэдээ. Бодотчгийн аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжийн шийдэм пинжаахтаа. Бодотчгийн аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодотчгийн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жил ил газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шин нэг ээлжнээ хобсгол ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атган аж ахуй хөгжүүлэх хүчилчин бодотчгийн аж ахуйд тавихыг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандаанаа болгох оюунчлах бохирдлогын болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анхдагч 7 тонноо даачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнаанд анх удаа амжилттай хөөрч дэлхийд өрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн ховорулсан хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж билбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжийн шийдэмпийн 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн ховорулсан хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн бэлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлт шинжилэлт хийх хөгжилтийн замаар жамнах хэрэгтэй гэж.
2: Шижинпин хэлэхдэн дундад улсын маягийн одоогчлалтыг боловлуулахд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. үйлдэн бүтээх хүйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдыг гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаан үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөвж чагуураан тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаан ихэр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах овтчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдэн, манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадавхийг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 цаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөгт хүнэ жагурын сэлж дээлнэ. Одоо зөвхөн 1-2 цагтай бол боёлуулчих нь. Захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-аар дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг ч хөгжүүлж дээлнэ. 2024 оны 6-р сард ерөнхий шүүжийн Шизинпин бүх улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн их хурл, улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн сайшаан хөгжүүлэх их хурл, хоёр академийн академичийн их хурл дээр чухал яриа тавьж яахдаа шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлах давтуунаар ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
1: Шизинпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үетэй ашиглан уламжлалт аж үйлсээ өөрчлөн шилдэгжүүлж, аж үйлсээ дээд жандана болгох, оюунчлах, бохирдол багтай болгохыг ахуулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандагаар жолоодон дагуулж, оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож, бохирдол багтай хөгжөлтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн 2-р том хөлбөрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27-ны үдэд гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаан жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж билбэрийн бүлэглэлт хязгаартай компанийн Вайгочо онгоч билбэрлэх компанийн дэд чахрал, манай улсын билбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чинжан Вэй хэлэхдээ, манай компани 2 хөлөг онгоч билбэрлэхээр дамжаад, оюунлагаар онгоч билбэрлэх клуб 5 байгуулж, дижиталчилсан зураг төсөв, хангалгын хэлхэнэ хамжилчих 5 бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
2: 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархүүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бонт шовтлох ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан ховсож байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэхдэн, 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж, шинэ хөдөлгөх хүчний чадвархийн талаарх ажлын орчмыг чангатгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах, бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэгч хийх дэмжиж, годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж, бохирдол үед гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
1: Төбражуугийн мэдээ. Төвийн чиргэн явдлын хороон өхөн чирэг ангийн дээд чиргэн удирдах кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангатгах хамаатай арга хэмжээнүүдийн дарамтлан тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Ши Жинпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шин чаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин чаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлг туршлага ба дүрмийн үр бүтэмжийг хурангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлаан ховруулах, улс төрөөр боловсролоон чөгчлөхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
2: Төвөр ажиглагчид ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, үйл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй түүлдэрджээ. Жангсу мужийн Янжуу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх зэргийн дунд сургуулийн 1-р оноо сурагч Шоуюйгийн гэрт дахинт оцсон байлаа. Шоуюйгийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч эмэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуюй болон түүний нагч эмэг хоёулийнх Нэнгийнтин хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр баргүй нэгч Шоуюйг гаригийн сүүлчид харж харгалцаар иржээ. Нэгийн тэнхлэгтэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж сурлагын тогтунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үн өртгийг үнэн хүү мэдэрч хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн бага насыг үнэн хүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэм мэдэрлээ гэжээ. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жил одогч 4 том 2000 хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ыг тохируулжээ. Ардын явдлын яамны хүүхдийн асрамжийн жуурганай дарах Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож шан балахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан зөвшөрсөн жуйлан шинээр байж хааж хошуу шанаа шатнаа ардын явдлын саламчрийнхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
1: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын амьдрал нь хүчиртэй хүүхэд багчуудын үйл төрлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтунаар дээшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарч байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жангшимужин Жиан хотын Шинэнган шанаа ардын явдлын товчооно нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлага дэн Янвэй Вэн танилцуулагдав. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх үйтэй найдваржуулж нөхцөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгрөгийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоовтол амьдрал нь хүчиртэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжилл сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгож ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Тэнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд ардын явдлын яам зэрэг 27 салаа мөчөр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж тэнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал, сургаа өмжилийн баталгаа, эм эмнэлгийн үйлчлэг, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгцээ шаардлагын тухайн газар орондоо нь хангаж хайр халамж хүртээж тэнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эм эмнэлгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн авран тэтгэх баталгааны хэвчээнд хамран оруулж тэднээ тулган бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэн хүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн оновчтой ирж олж тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртэх үйлчлэгээг тэнд нь хангах болно гэж.
2: Төвөр ажиглагчид төвийн аж ахуйлын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсны хамтарсан чохчи Бээжинд алуун сор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг аж ахуйлын үүдэлт шинжилэлтэй гүнжгэ уусалчулан бодит чохчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн аж ахуйлын хамтарсан чохчид төвийн жуу гарын аж ахуйлал хамтаар оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэй сургууль, аж үйлсийн хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал, үүдэлт шинжилэлтийн хөлөрт ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн голч огцыг хамарсан байна. Одоохондоо манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн

0: туулын шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчил даах шулуугдсангүй, үр бүтээлийг найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогдлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан шогчийг шат хуан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан шогчийг тууштай байгуулж тавчингийн чадавх дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч солилцооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадавхийн чар хүрээнд дэлхийд оройлох болно.
1: Төвраж үг юм дэ. Соёл нь улсын үндэс суур хов тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шийдвэрийн чухалчлагтан соёлын итгэлэн баттхан үр харуулчилгаан дааж чармайн ажиллаж бидний энэ үеийнхэн шин соёлыг хамтаар чармайн чөгчилж дундадын үндэстнээ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлог дор шин чагуугийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлтэй шинжилэлт хийж идэргүүн алхаагаар давшиж соёлын ул ба өгшин тасрахгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэс ачрангүй дүр жураг өх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах хугацааг сундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжимд шингэсэн дундадын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртний хөгжмийн үйлсэн түүхээр шижмэлж түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамттагсан улсын дотоодын чорын ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомог болох эртний хөгжмийг чаганахгүй дундад улсын сонгодог хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын улсын бар хөвлөлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2 дугаар сар болтол улсын бар хөвлөлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хөвлөлийн бүтээгт хүн зэрэг бодит хөвлөл 3400 гарай түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна. Дундд улсын бар хөвлөлийн ордны дарга Лючэн юм хэлэхдээ энэ жил бүл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бид хураан хадгалах гол ажлынхаа тойронд дунддын бар хөвлөлийг өвлөн жалгамжлуулах төслийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулж, хураан хадгалж байгаа дижиталчилсан их баялгаан чаашад баялгажуулж, дижиталчилсан үжигслэнгийн танхим, дижиталчилсан номын сан гаргаж, түүхэн сурвалж бичгий хурч болох, мэдэрч ойлгож болох амьд ачаалбар болгоно гэж. Мэдээнүүдээ сонсоглоо. Өнөөдрийн мэдээний хариуцсан хариулагч хөвчин хас танаа, нэвтрүүлэгч саруул, алтан дүш хунчин.

Би ээж автайгаа элэг бүтэн инээд баяртай инх тунх байхаас илүү жаргал үгүй гэж ухаардаг. Сайн яваагаан харуулж амжаагуугаар буурал хоёрыгоон бурхны оронд явуулахаас өөр хүнд гуниг үгүй гэж мэдэрдэг. Энэ биеийг минь төрүүлж элэгэндээ бүүэлж өсгсөн сүудрээсэн хүртэл хармалж энхрээлж намайг торнуулсан амьд бурхан ээж аавын хан эмгүү их ачиг энэ яваа насандаа хүүчин яаж хариулах билээ? Тийм ээ, хариулж чаддаггүй юм. Аав ээж чинь хариулахыг хүсдэггүй, хардаггүй. Харин та биеийн өрөөд ухаанаа жив авч явж хоёр хөгшнөөхөө магнайхад тэнийлгэж байгаарай. Орчлонгийн жимээр нэг л өдөр тэд маань үнний гажраа одно. Тим учир эргэж олдохгүй мөч бүхнийг амжиж ижи яваан амьдтан хайрлаарай. Аавдан жолгож ичийдэн үнсүүлж байгаарай. Сайн ябаагаан дуулган сансан сэтгэлийн бүлээчүүлж байхаарай. Дэрэгд нь байж дээлийн хучиж, хажууд нь байж хайрлан асархаас илүү ач хэлбэрлэгж үгүй. Ижи аавыгаа л хайрлж яваарай.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Худалдааны яамн зэрэг 9 солон мөчр 8-р сарын 18-ны өдөр хамтарч үндсэн шатны жах дэлгүүрийн амжилтлын хүчнийг цааш төгжөөж хошуу шинэ хэрэглэхийг урамшуулах тухай саналыг буулгасан байна. Төрийн өвдлийн хорооны сонир мэдээний алан гэрэ 18-ны өдөр бас сонир мэдээ нийтлэх хурал хийж худалдааны яамн, хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгоны яамн, соёл ба аялал жуулчлалын яамн, жах дэлгүүрийн хянан хамааралт ерөнхий товчоо зэрэг салон мөчрийн хамаатай хариуцлагатан байдлыг танилцуулсан. Үндсэн шатны жах дэлгүүрийн амжилтлын хүчнийг хөгжүүлж хошуу шинэ хэрэглэхийг урамшуулахд аль тал дээр хүчлэх хэрэгтэй бай. Эдгээр шин төрлийн бодлого нь ямар шин онцлог ховролттой бай. Адил бус хошуу шинд яаж орон нутгийн онцлогт нь зохицуулан нарилга оновчтой төрлийн бодлого тогтоох вэ? Өнөөдрийн програмд энэ асуултыг ярилцах болно. Энэ саналд хошуу шинэ хэрэглэхийг урамшуулах голдлоготой тэтгэн дэмжих арга бодлогыг дурдсан. Үүнд хошуу шинэ хэрэглэгэн зам шугамыг шилдэгжүүлэх, одоогийн байгаа худалдааны бэлтгэлт хөрөмжийг түргэн шинчлэх, худалдааны сүлжээ байршлыг шилдэгжүүлэх, худалдааны иж бүрдсэн үйлчлэхийг төгөлдржүүлэх, сул тавигдж байгаа их баялаг эд хөрөнгийг гүйлгэнд оруулах зэрэг багтаж бий. Үүнээ хамт хошуу шинэ худалдааны орчин нөхцөлд үүдэлт шинчлэлт хийж, нэр тэмдгийг бий болгох, сүлжээ дэлгүүр бүсийг удардан үндсэн шатанд буулгах, тус орон нутгийн нэр тэмдэгтийн шинийг үүтгэхийг ахуулах, орон нутгийн онцлогт нь зохицуулан шин төрлийн аж үйлсийг хөгжүүлэх зэрэг арга бодлогыг ус тогтоосон байлаа. Эдгээр арга бодлогын онцлог гэвэл уулын тоо хэмжээгийн нэмэгдүүлж байсан бол одоогийн байгаа их баялагийн гүйлгэнд оруулж үр ашгийн дээшлүүлэх, уулын бүтээгдэхүүнийг хөдөө орон нутгад буулгаж байсан бол одоо хот хөдөөгийн хэрэглэгийг хос чиглэлээр эргэлдүүлэх, уулын хэрэглэгийг урамшуулж байсан бол одоо хэрэглэгний чадварыг бий болгох тиши хавирсан байна. Өнөөдөр бид энэ асуудлын тухай төвийн эдийн засаг аж ахуйн их сургуулийн профессор, аж ахуйн ухаантан сургалт багшийг барьж ярилцах болно.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг.
2: Ойр худалдааны яамн зэрэг 9 салон бүчир хамтарч үндсэн шатны жах дэлгүүрийн амжилтлын хүчний цааш төгжөж хошуу шана хэрэгдгийг урамшуулах тухай саналыг дарамт тараасан байна. Хошуу шана хэрэгдгийг урамшуулах талаар таны үгээр улсын төрийн бодлогод ямар ямар хувирлт гарсан юм бэ?
3: Энэ санал нь бол үнэндэн боллоо. Энэ эл шатны нандасгийн үндсэн шатны нандасгийн үүдлээ чөл бүх улсын ард түмэнэ параасаар ирсэн, өсөр ирсэн гэж үлээнэ. Төрийн бодлогыг бол нийлсэн гэж үзэж байна. Энэ байдлаас болж байна. Бол нам төрийн болоод засгийн нутгийн нас бол одоо аж ахуйли яаж сэргэж зөвхөн хэрэглээгийн бол яаж энэ дэвшлэх бай бол энэ баттай арга хэмжээ ахуй бол анхаарасаар ирсэн байна. Бол энэ удаана энэ 18 зургус энэ санан бол үнэндэн энэ явдалд чиглүүлж тасан зүйл болох мөрдөн бас ч хүүсийн энэ арт мэнэ аж ахуйн одоохоны хүчтэй байдлыг туулахад нэ гэж үдийн үнсэн удирдах энэ чиглэлтийн хангаж гэсэн чиглэл болно. Бол энэ 18 зорвос санадын уулга нь бол их өргөн байж чуулаа одоохоноо хадгалж байгаа холдгооны үйлсийн энэ тоног төхөрөмжийг шинэтгэх явдлыг төрөх, чуул холдгооны үйлсийн тор сүлжээний чигийн дархлалтын байдлыг шилдэгжүүлэх, холдгооны үйлчлэгэн бүрэлдэхүүн байдлыг бүрэн төрөв болох, сул тагдж байгаа их баялаг болоод эд хөрөнгийн амьлуул сэргэх усраа буюу гэлхий аж ахуйн энэ дорогш буух мөрөөр хэлэвэл хотын энэ давуулга аж ахуй юу бол яаж хөдөө тасгал нь шилжүүлж байгаа хөдөөцхөн аж ахуйг үл сэргэх анхны үл хэрхэн удирдах вэ? Тухайн тухайн газрын нэр тааж ахуй болоод бүтээгдэхүүн суурь хэрхэн баталгах, яаж шинэчлэл хийх, төрөлдөх. Тухайн тухайн газар орно тохируулж байгаад аж үсийг үл хэрхэн хөдөөх. Тухайн шилдэг бүтээгдэхүүн болоод шилдэг үнэ өстөг бүхий таварын хамгаалтыг яаж өргөдөх бол одоо энэ настайцуудын асрамжийн газар болоод энэ хүүхдийн жичрэлгийн үйлчлэгэн үйлсийн юм яаж төрөлдүүлж хөгжүүлэх бол энэ нь бол одоо манай улсын энэ хүн намын насжилттай холбогдохоор барахгүй тэгвэл одоо энэ сургууль сурхан насны хүүхдийн энэ жичрэлэг суур сургах хүмүүсийг яаж үзүүлэх вэ? Тэгвэл энэ бас нэг үүдэг ажил болох энэ хүмүүсийг бол яаж энэ дотор шингээж авах вэ? Тэгвэл бодогдож байна. Тэгвэл энэ альжаа хотод соёлын салбарт бол биеийн тамир энэ уусч нь хөгжихийг төрөх бол хот хөдөөгийн энэ гүйлгэн торсолж байна. Үр чадварыг дэвшүүлэх энэ нь одоо голдуул бол тэр мөнгө гүйлгэн талаар жоон сүнгэн талаар одоо яаж энэ зам шумын болон төрүүлэх тэгвэл тар сүлжээнд дээрх болоод тар сүлжээний гадна дэхий энэ арилжаа болоод одоо юу бол яаж зохицуулах зүйлх тэгвэл ажрын байр болоод ажил олохыг яаж тогтворлох явдлыг бол бүхэн ахлах тэгвэл орлогын энэ нэмэгдлийн зам сувгийг өргөдөх үйлс гэж амар төвчин амьдрах байдлыг хэрхэн боيو болох тэгвэл хэрэгдэнэ давтын хүчний яаж уудлах гарах буюу тарилж гарах тэгвэл эдийн засаг бэл мөнгөний баталгын бол гэрхэн чангалах мөнгө гүйлгэний энэ чанар чанасаа хийгээд өөр өвтөмжи яаж дийшлүүлэх шинэ гэж гардаг энэ худалдааны үйлстэй хэрэглэх газар шаргын бодлогыг гэрхэн энэ төрийн бодлогыг бол хэрхэн чангалах бодтойчлуулах тэгвэл огсон хэрэглэний энэ орчин тойрны яаж буюу уурах зэрэг энэ 18 талын уулгыг бол хамаарсан байдаг. Тэгвэл эдгээр уулгаас үүсвэл энэ 18 талын уулга бол манай энэ ардын амьдрал тэгвэл үндсэн зүтнэ энэ аж ахуйн хөгжилт ялангуяа энэ хэрэглэний хөрөндөх аж ахуйн сэргэх хүчинчтэй бүрийн дайжлалууд бол шууд чиглэгдсэн байдаг.
4: Тийм ээ.
3: Эдгээр 18 зорвол санал хийгээд үүдтийн батай уулгаас үзвэл манай улсын энэ үндсэн шатны захадлгүүрийн шинэ хязгаарын хэрэгдэг төрөгдөх хэрэгдэнэ төрийн болгоно бол 3 жилийн энэ гол чанартай чиглэлтэй шилжих болсныг бол харуулж байна. Энэ 3 жилийн энэ шилжилт нь юу вэ гэвэл одоо миний үзэхээр бол ийм нэг 3 тал байна. Нэгдэн бол энэ хөгжилтийн логин энэ талаас авч үзвэл хөгжих логин бол нэгэн шинэ шилжилтийн ертөнд орсныг бол харуулсан байна. Энэ нь юуг бол дарын өнгөрсөн нэмэгдлийн өргөдөхийг чухалчж байснаас нь одоо энэ хадгалагдаж байгаа хадгалтын хинжээгийн амьдралд хөгжүүлэх үр ашигын дээшлүүлэх шинэ хязгаарын энэ сул тавигдаж байгаа холтгааны үйлс чинь танд төхөрөмжи голчлон амьдрал болоод хөгжүүлж одоогийн байгаа тар сүлжээний даргачийн байдлыг шийдвэржүүлж дахиж бол дан агшин энэ шинэ нэмэгдлийн бэл оруулалтад бол үүдэх шийдэх. Өөрөөр хэлбэл манай одоогийн энэ аж ахуйн байдал бол юм үйлдэж гарах энэ талаар дутагдаж байгаа биш. Харин үйлдвэрсэн юм маань одоо байгаа юм маань яаж амьнуулж, яаж ашиглаж, яаж энүүний үр ашигтай болох. Ингэж байгаад бол ардын амьдралын дэвшлэг орлого нэг энэ дүйлчлэх. Энэ шилжилтүүд бол шинжсэн байна. Хоёрдан бол одоо энэ гүйлгэн чиглэлийн шилжилтийн талаас авч үзвэл энэ 18 дараа санаа толдар одомдлт дан чиглэлийн таварын хөдөөх чиглэлээс одоо энэ гот хөдөөгийн хэрэглэн хос чиглэлд шилжих өөрөөр хэлбэл өнгөрсөн бол одоо энэ готын үйлдвэрийн одоо хөдөө буудсан бол одоо бол готын буугаар хөдөөгийн энэ шилдэг бүтээгдэхүүн шилдэг үнэх би эвтгэдний бол заавал бас готоор оруулах энэ хос чиглэлийн үйлгэнэ энэ замсууи нийх ийм чиглэлтийг бол зарсан байна. Бол энэ нь бол одоо хэлгэнгүй манай энэ одоо хана гото хөдөгийн зэрэг багасгаха гото хөдөө харилц нь хамгаалж байгаад одоо хана хэрэгдэнэ хэмжээг бол нэмэгдүүлэх аа зөвхөн эсрэгэн хөдөлгөх ялангуяа энэ хөдөө тасны өөрмөц онцлог би тараалын бүтгэдэг нь зөв нутгийн нэр төгтгөн энэ дэшн борлуулах ба гүйлмгэнэ цаг цагийн төрүүлэхэд бол маш их тай байдаг. Гагцх энэ нэг замын нийлс тарачны амьдралыг бол дэвшлүүлж хөдөө аж ахуй хөгжүүлж өргөн нулын энэ тарачны орлогын хэмжээ амьдралын хэмжээг дэвшлүүлж чадна. Учир нь бол энэ хөдөө тасг нь бол манай улсын энэ аж ахуй энэ татарчсан хэрэглэнэ гэж төсөн маш их хувийнжин ижилж байдаг. Энэ хоёр гурууд нь энэ хөдөөж хүчнээ эрдэнэ энэ хувьд авч үзвэл бас нэг жилийн шилжтийг биелүүлсэн байдаг. Энэ дари өнгөрсөн энэ ахор хуцааны хэрэглэнээс тийм шатав үеэс одоогийн энэ урт хуцааны хэрэглэнэ чадварыг бий болох энэ шилжилт шилжих болсон байна. Өнгөрсөн манай энэ төрийн болгоно бол одоо бүр Аз хүн ямн брэнд юм уу эсвэл ямн нэг энэ шатавын хөдөлгөлт бол голдуу энэ хэрэглэнэ энэ сэтгэлийн чанартай нэг төрийн болгоё хангаха ахранх нь шатав үеийн энэ ачмстай асуудыг шийдвэрлэхэд шийдвэрлэсэн. Одоо хэн бол чи юм шиг урт хугацааны энэ хэрэглэнэ чадварыг бий болгох. Ягаад юм бол манай одоо үйлдвэрлэх чадвар төгсөж байгаа юм шиг харин одоохон энэ гол зүйл нь хэрэглэнэ чадвар төгсөж байна. Иймээс бол энэ үед шилжих нь манай улсын энэ аа дэ хой торгс бүрх энэ байдлыг бол хөргөлж аа зөвхөн сэргэлтийн үйл төрөлд маш ашигтай гэдэг. Ялангуяа энэ ажлын норм байрх хийгээд ажил болох явдлыг тодорхойлж тэгвэл вирус сусгаж амар тайван амьдрах гэх мэт н арга барилаар дамжуулж байгаад энэ шинэ хязгаартх сугаар ардын орлогын хэрэгмжээ хийгээд хэрэглэнэ эцэг зоргийн үндэснээс нь дэвшлүүлэх нь бол энэ асуудлыг шийдвэрлэх нэг хамгийн гол зүйл болсон байдаг. Юм чараас гурав дахь хөдөлгөөчний энэ асуудал үнэндээ одоохон манай улсын энэ хэрэглэнэ хүчин дутагдж байгаа энэ байдлыг үндэснээс нь өөрчлөхөд бол маш их хөдөлгөөн ачаалал үүтэй гэж үзэж байна.
2: Тэгвэл таны хүчээр энэхүү төрийн бодлогын хувиралт нь Өвөр Монголын хошуу шанаа хөгжилтөд ямар ахуулах үйлдэл авчрах юм бэ?
3: Энэ нь бол одоо бүх улсын энэ байдалд чиглүүлж байгаа тас нэг жилийн төрийн болгоо байна. Манай Өвөр Монгол орн бол одоо газар бодом, эд баялгаар баялаг болоос өөрийнх нь ончлог гэж байдаг. Бол энэ төрийн болгоо нийлсэнэ дараагаар Өвөр Монгол орн бол энэ дашмийн ашиглаж өөрийнх нь энэ Аж ахуй хэрэглэнэ үйлс зөвл аж ахуй брэнд босд байдгийг бол одоо өөрийнх нь хэрэгцээгийн үнсэлж байгаад чадлын биелүүлж чадах хэмжээгийн үнсэлж байгаад бол өөр өвтөмжтэйгээр хийж байна. Энд бол нэгдэн бол өөр Монгол орны бодлогын суурт тоногдох хэмжээний шинэ төрөгдөх дамжиж энэ уламжилт бүрэн бараад хошоо бол хоочин холтгоны энэ төвийн чанарын цагийн өөрчлөлт буюу хэр хэмжээгээр дэвшлүүлж 1000000 энэ цогцлон арилжаа холтгоны захадлууд хийгээд хошоогийн өөрчлөлт дэвшлүүлэхээр дамжиж байгаад ардын амьдрал нэн санаар дэвшлүүлэх ялангуяа энэ хэрэглэнэ хэрэгчээ болоод хангалтгүй бол нэн санаар баталгаа бол төтгөх хэрэгцээ болж байна. Бол хоёр дан бол энэ хот хөдөөгийн энэ хол чиглийн бүлгэнэ зам савгийн нэвтрүүлэх энэ талаас нь авч бол энэ төрийн болгоно нь бол Өвөр Монгол орны хот хөдөө бол хот энэ хот манай Өвөр Монгол орчил бол одоо хот хөдөөний голдуу бол одоо тараал хорон чөл малж хорны энэ бүлгэнэ төрсөлж байгаа энэ өөр өвтөмжийг дэвшлүүлэх гэж дамжиж тараалгийн бүтээлтэн буюу мал аж ахуйн бүтээлтэн тэгвэл эд бодсын нэг үйлгэнэ үйлчлэнэ системийн улам нэг алхам төлөвлөж үйлдвэрлэх газрын сан хөмөргө тэгвэл хадгаж хөлтэйх болоод холбоолсон сан хөмөргө тэгвэл бас энэ шин сургууль эдгээр нөмдгөөний батлах энэ том хөрөнгөний төлөв
2: үндэс сонсогчдоо манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжч найруулгач найрсах хянахч хас танаа бид дараагийн дугаар болтол. Баяртай.

сурвалж алсан сурвалжлаг тэмдэглэлийг хүрэх гэр бэлтгэлээ. Та бүхэн маань хүлээ авч сонсон уу? Алтан хилд сүндрэлсэн амьд хөшөө бүхэлсийн шилдэг хамтанамын гишүүн Нямагваг сурвалжилсан тэмдэглэл. Хил хязгаар тогтун байвал улс орон амар төвшин байж, хил хязгаар мандвал улс орон хүчрэхэжин. Хил хязгаарын жасан чигчлэлт бол улсын жасан чигчлэлтийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн улсын амар төвшин ба нийгмийн тогтууныг батлах чухал үүрэг мөн. Манай улсын хил хязгаар орны амар төвшинэ хамгаалалтад үндэстнүүдийн төг төмөн хил хамгаалагчид өөр өөрсдийнхөө зүтгэл чармайлгаан үжилсээр ирсэн юм. Амгалан чинхэр алшаануудхийн алтан хилийг насан туршид хамгаалсаар ирсэн нэгэн бүсгүй байдаг. Төвник Нема гэдэг Өвөр Монголын Алша аймгийн Алша баруун хошуунай хил хамгаалагч. Алша баруун хошуунай тансаг болог сумнай Энгэр ус гачаанай хүн. Тэрээр урд хожид бүх улсын үндэстнай бүлхэмдэл давшилтын жишээч хов хүн. Бүх улсын 38-ын улаан туугч. Бүх улсын хамгийн сайхан гэр бүл. Бүх улсын 5 сайн гэр бүл. Өвөр Монголын өртөн жасах орны үндэстнай бүлхэмдэл давшилтын жишээч хов хүн. Өвөр Монголын уртан жасах орны шилдэг өв хамтнамын гишүүн жирэг улс орны дэсийн яруу алдрыг хүртэж өнгөрснөөр барахгүй 2026 онд бүх улсын шилдэг өв хамтнамын гишүүнээр үнэлэгдсэн юм. Торгон хилэн хамгаалах үүрэгт морцсноо 1971 онд Алша баруун хошуу өрхийн чиргийн батальон байгуулж нэг бүлэг ухамсар сайтай хэв боловсрал өндөр жалуучуудыг элсэнд жалуухан бүсгүй Нямаа өнг гэрэлтэйгэр сонгогдожээ. Тухайн жилийнх нь 8 дугаар сард гал 25-тай Нямаа 3 настай хүүгэн үрээд ээжэн дагуулан хүү дүүтэйгэн дөрвөл Алша баруун хошуунай тансаг болох сумнай Энгэр ус гачаанай дундад Монголын хилийн шугамас 11 км жайтай 8 номерт чигт хил хамгаалахаар хүрсэн байна. Тэнд хүрмэгчэн хил хамгаалагчийн шаргуу хатуужилтай боловсролд оролцоод хил хамгаалалтын ажилдаан гарсан байна. Тухайн үед хил хязгаарын бүтээн байгуулалт харчингуй хочронгой байж, дундад Монгол хоёр улсын хилийг жагсалсан тор хүрээ гэж байсангүй болохоор хил хамгаалагчид тамийн малан сайтар харах чухалтайгаар барахгүй. Хилээр хуул бос этгээд орж гарах байдлыг дараахан дээд шатанд мэдүүлэх хүндхэн үүргийг үргэлж байжээ. Хамгийн анх тэнд хүрэхэд Монгол гэрт сууж ойр хавдан хүн амтангүй. Айл хөршиж үгүй, элэр балар гов нутагт Нямаа хүүгэн ээждээ найдаж харуулаад өдөр нь тамийн малан адуулахын дагуу хилээ хамгаалж, сүнэн болбол хувчс хунраанч тайлалгүйгээр бөхлөөрөн сууж байгаад хилээн манаж хондох. Нэг удаа хүүгийн минь хямраа хүндрээд би чи хилээ хамгаалах ажиллаан санаа амар орхиж чадахгүй бодолж байхад хилгийн хамгаалалтын эмч нар хүүгийг минь илрааштал нь эмчилж өгсөн юм аа. Бид эжгүй говьд хил хамгаалж байгаа чи ямар нэгэн хүчирдэл тул гарахаар агуу их их улс минь бидэнд өмг түшиг болдгийм аа гэж Нямагвай ярьж байлаа. 1975 онд Нямаа өнгө гэрэлтэйгээр дундад улсын өв хамтанамын гишүүнээр элсэгдэж тэрээр нэн өндөр шаардлагаар баян шаардан хил хамгаалах ажиллаа хийсээр иржээ. Нямаа хүүгэн дагуулан хил чагдж байхад гинтийн элсэн шуурганд дайрагдж тэнгэр газар нийлмээр харан гойгийн дунд эх хүү хоёул зүг чигэн алдан хүүхдийн вайлах дуун ба ээжинх нь хасгирах дуун догшин шуурганд бүр түрхэн дуулдана. 3 чагийн дараа салих намтхаар нь Нямаа сая вайлж унжиж нүүр дүүрэн шороо тоос болсон хүүгэн олж авчаа. Ийм учрал Нямагвайн хил хамгаалах ажилд хичнээн тохиолдсныг хуруу дааран тоолоод ч дуусшгүй юм. Алтан хилэн хамгаалах буухяг хайртай хүүдэн уламжилсан нь Нямагвай ч хил хамгаалах ажилдаан чагаарж хүүнч сургууль соёлын мөр хөөх нас болж тансаг булаг сумнай баг сургуульд суралцах болжээ. Тухайн үед жам харилцааны нөхцөл барагтай болохоор тамийн унаад хоёр бүхэл өдөр ям манжин сая тансаг булаг сумнай төвд хүрдэг байв. Агшраа буурал ээжинч баян мууцсаар байж хорвогийн мөнх босыг үжүүлж түүнтэй хамт хил хамгаалахаар ирсэн дүүн өөр ажлын байрд томилогдсон болохоор хүүгэн

0: 3 дугаар он хүртэл сургуульд бичиг үзүүлээд арга бос сурлагын доргон жогсоосон ажээ. Хархан багаасан хайртай эжинхэн сургал хүмүүжлийг хүртэж хил хамгаалах ажлын нүдэрэн үжиж баяран өнгөрүүлсэн хад бүх 1986 оны жун Нямагван хил хамгаалах ажлын буухяг тосж ээж хүү хоёул хил хамгаалах ажлаа үргэлжлүүлсэн байна. Гал жалуугийн үеийн хад бүх айл болготон авгадан хил хамгаалах ажлын дэмжих ганчхан хүсэлт тавьсан ажээ. Ухаан орсноос аваад хил дээр байсан бөгөөд ээжийн минь хөл муутаж хөдөлж барихад дөгмгүй болсон болохоор би гэргийтэйгээ хоёул ээждэн хань бараа болж хилэн сахин хамгаалж байна гэж хад бүх ярснаан жалгаад хил хамгаалах ажлыг хийхэд ажигч гэрха байж мал амтнаа мөрийг шинжиж сурах хэрэгтэй. Өндөр гажраас алсыг бараалж чагуурын ховролтыг ажиглаж сурах хэрэгтэй гэж ээж минь надад жаадаг байсан юм а гэж хад бүх ээжсэн суралцсан туршилгаан хуваалчин. 1988 онд Дундад Монголын хилийн жааг дээрх тор хүрээ эхлэн байгуулагдлаа. Тэнгэр муутвал хилийн тор эвдэгдэх аюултай болохоор гэнтийн шүрүүн бороон чутгалсаар л хад бүх хилийн шугамын тор сарлжиг нэг нэгээр нь байчааж үждэг. 2000 он болоход Дундад Монголын хилийн шугамын тор хүрээ төгөлдөрцснээр барахгүй өнгөрснө явганаар юм уу? Тэмээгэр чагдж байсан зам харилцаанаа багжиж шинчилэгдэн машин тэрэг мотороор хилэн чагдан байчаадаг болжээ. Гурван үеэрэн дархан хилэн хамгаалсан нь Нямагван он бол хүү Боучван аавынхаа сургууль соёлын мөр хөөж чадсангүй харамсалыг нөхөрлөж Өвөр Монголын багшийн их сургуулаас төгсөн мөчөн нутагтаа бочиж ажилласан байна. Тэр хэлэхдэн их сургуулаан төгсөх үеэс хамт нөхөд маань аспирант албан хаагч ажил биелсийн нэгчэд шалгуулах гээд мөнгөнж байхад би нутагтаа бучхал юмсан гэсэн бодол донхотлогдөн алчаадан ирж ажилласан юм а гэж ярьж байла. Сүүлээр нь Боучван алчаа баруун хошуунаа тансаг улаг хилийн томилсон салбарт шалгадан орж 2023 оноос Афтайгаа хамт хил хамгаалах ажил хийх болсон юм. Хархан багасан эмэг болоод аавандаа дагаж жахаар чагдж байсан Боучван эмэг минь тэмээ унаад хил чагтахдаа намайг дагуулдаг байсан юм. Эрм говийн шатам наранд чи эжгүй жилүүд гажрын тэсгэн хүйтэнд чи насан туршид нэг л вилсийн төлөө альваагаан жоруулсан эмгийн минь хийдэл миний омогшил бахархал болдог болохоор би ч тэднээ энхүү агуй их эх улсынхаан алтан хилийг хамгаалах ажлын буухяг жорхтой тосч авсим гэж байла. 1971 оноос 2026 он болтол Нямагва хүү хад бүх омбол Боучвантайгаа яг сайхан 55 жил хил хамгаалж би. Тэд альва бүхнөө эх улсынхаан дархан хилийг хамгаалах үйлсэд жоруулж хамгийн анх явганаар хил чагдж байснаас тэмээ мотор унж бараг 18 тэмн километр ажилласан бөгөөд хил хязгаарт ойртож хүрсэн хүнийг давхурсан тоогоор 1000 гарааг ятхан бучааж төм гараа мал унааг хашиж гадаадд холбогдсон учир явдал нэг ч гарсангүй байна. Эх улсынхаан дархан хилийг хамгаалж насан турш энд суусан надад харамсах зүйл юу ч вэ? Эв хамт намын гишүүн болсноо хавд өөрийн хийх ёстой ажлаа л хийсэн юм. Одоо хүү болоод омбол минь энэ сайхан үйлсийг нэн сайн хийх болтугай гэж Нямагва өөрийн сэтгэгдлэн хуваалчин. Нямагва тулгар жоролтон марталгүй үүрэг хариуцлагаан батж хэжилж бодот үйл ажиллагаараа намын гишүүнээ үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэн аав хүү хоёрын хил чагдах ажлын дагуулагч болж амгалан чинхэр алшаа нутгийнхаан алтан хилд амьд хөшөө болон сүндэрлэнэм. Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо сая та бүхэндөө бүх улсын шилдэг өв хамт намын гишүүн Нямагваг сурвалж илсэн алтан хилд сүндэрлсэн амьд хөшөө гэсэн тэмдэглэлийг сонсголоо.
1: Одоо жалгаад та бүхэндөө Төмөн баярын дуулсан Умарт хилийн Махтаал гэсэн дууг хөргий.

0: Мөндөртэй сонсогчдод тулгар товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамтай, хянахч Хөвчин, хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: Хөгжлийн 青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: 도바라족인 몽골 힐니 네프트루드긴 도림 몽골동 도스가 네프트루드긴

0: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батин агуулгаас сонсохгор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Хүчирхэг их олон нийтийн эрүүл хамгааллын системийг байгуулъя. 2020 оны 6-р сарын 2-ын өдөр намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороо шин цаг үеийн намын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг тодорхойлж олон түмэнд амар төвшин бүтэмжтэй төхөм төдбөгөөд хямд олон нийтийн эрүүл хамгаалал ба эмнэлгийн үндсэн үйлчилгээ хангахыг үндсэн үүрэг хариуцлагаан болгож Хөх хэлбэрийн H1 N1 халдварт тагшуур H7N9 Эболагийн чус гарах халуурал зэрэг гэнт үүссэн хижгийг амжилттай сэргийлэн арга часнаар гол халдварт өвчнээ өвчлүүлэх норм илт буурж. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлаас ард түмний эрүүл мэндийн төвшнийг дэвшлүүлэх дүрмийн баталгааг чангатгах шаардлага дурдж Олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний системийн байгуулалтыг чангатгах, шинээр үүссэн, гэнт үүссэн хүнд их халдварт өвчнийг цаг тухайд нь лавдуун тогтоогоор шийдвэрлэх явдлыг засах систем ба засах чадварын одоогчлолтын чухал харалт ба үүрэг болгосон юм. Урчлан сэргийлэхээр гол болгож олон нийтийн эрүүл хамгааллын хижгийг сэргийлэх ба хүнд их халдварт өвчнийг сэргийлэн хязгаарлахыг чангатгаж олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний системийг лавдуунаар хөгжүүлэхийг чухалчилжээ. Хос 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх түүхэн агч дунд эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн үйлсийг хөгжүүлэх нь ямагт суурлах чанартай байранд байж улсын бүхэл цогцын байлдах бодлоготой нэгт золголдон чухал тулгуурлах үйлдэл бадруулж байна. Манай улсын олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний систем, эмнэлгийн үйлчилгээний систем, эмнэлгийн баталгааны систем, эмийн жилийн хангалгын баталгааны дүрэм систем ба хүнд их хижгийг сэргийлэн хязгаарлах бачин байдлыг арга чаа хамааралтын систем ерөнхийдөө бүтэмжтэй байгаа болгоч бас зарим буурай гогцоо оршиж байна гэдгийг энэ удааны шин тэтгэмлэг уушгин өрөвсөлийн хижгийг сэргийлэн хязгаарлах тэмцэл харуулж байна. Үүний доторх зарим нь байгууллал тогтчийн асуудал, зарим нь төрийн бодлогын найдваржуулалтын асуудал, зарим нь хөгжилтийн дундах асуудал болно. Ганцх хүчрхэг их олон нийтийн эрүүл хамгааллын системийг байгуулж, урчлан сэрэмжлүүлж арга чаах арга хэмжээ авах тогтчийг бүрэншүүлж, сэргийлэн хязгаарлах ба аварн засах чадварыг бүх талаар дэвшлүүлж, сэргийлэн хамгаалах торыг нэгт сүлжиж, тусгаарлах хэрмийг бат чогчлвол сая. Ард түмний эрүүл мэндийг хамгаалахад үнэн хүү хүчтэй батлах хангаж чадна. Олны санал сануулгатай уялдуулж би дахиад хэдэн асуудлыг улам нэг алхам гүнжгэрүүлэн ярий.

0: Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Нэгдүгээрт, өвчин эмхэхийн сэргийлэн хязгаарлах системийг өөрчлөн төгөлдржүүлнэ. Урчлан сэргийлэх бол хамгийн аривч, хамгийн бүтэмжтэй эрүүл мэндийн арга бодлого мөн. Өвчин эмхэхийн сэргийлэн хязгаарлах систем бол ард түмний эрүүл мэндийг хамгаалах, олон нийтийн эрүүл хамгааллын амар төвшнийг батлах, аж ахуйн нийгмийн тогтун байдлыг хамгаалах чухал баталгаа мөн. Энэ удааны хизгийн сэргийлэн хязгаарлах тэмцлээс үүжвэл манай улсын олон нийтийн эрүүл хамгааллын систем чухал үйлдэл үзүүлжээ. Гэвч он чих хизгийн өмнө чадвараар чанга биш, тогтчин амьдлаг бос, хөдөлгөгч хүчнэр хүрлжгүй сэргийлэх ба засахыг уйлдуулснаар нэгт биш зэрэг асуудал илэрсэн байна. Эдгээр бүл мөн ч хуучин

асуудал юм а. Одоо зөрг шуудаж шийдвэрлэх цаг болжээ. Нэн нарилэг ончтой, нэн бүтэмжтэйгээр сэргийлэхэд суурлж, байгуулал тогтчийн шулуутгах, чадамжийн байр тогтоолтыг тодорхойлох, тусгайн мэрэгжлийн чадварыг дээшлүүлэх зэрэг талаар өөрчлөлт хийх эрчим маань чангаруулахар чиглэл болгоно. Олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлсийн оролцолтын тогтвортой тогтчийг байгуулж, өвчин эмхгийг сэргийлэн хийж гаргах суур нөхцөлийг сайжруулж, олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төслийг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Өвчин эмхгийг сэргийлэн хийж гаргах байгууламжийн үүрэг чадварын тохируулалтыг шилдэгжүүлэн төгөлдржүүлж, улс, муж, хот, шин, дөрвөн шатны өвчин эмхгийг сэргийлэн хийж гаргах төв ба элдвэрлийн тусгай салааны өвчин эмхгийг сэргийлэн засах байгууламжаар голлогч хүчин болгосон, эмнэлгийн байгууламжаар төшиг болгосон, үндсэн шатны эмнэлэг эрүүл хамгааллын байгууламжаар торийн суур болгосон, чиргийн хэрэглэгээ ба ардын хэрэглэгийг уусалчулж, сэргийлэх ба засгийг уялдуулсан өвчин эмхгийг сэргийлэн хийж гаргах системийг бүрэншүүлж, дээд дод шатаараан холболдон хөдлөлтсөн ажил хуваарлан хамжилчих тогтчийг байгуулах хэрэгтэй. Улсын төсийн өвчин эмхгийг сэргийлэн хийж гаргах байгууламжийн чадварын байгуулалтыг чангатгаж, түүний мэрэгжил чадвартны нөөцийг чангатхан төрүүчийн үйлдлийг бадруулах хэрэгтэй. Өвчин эмхгийг сэргийлэн хийж гаргах байгууламж ба хот хөдөөгийн нийгэм тойргийн холболдон хөдлөлчих ажлын тогтчийг бүрэншүүлж, шам балгасны эрүүл хамгааллын хороо ба нийгэм тойргийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төвийн өвчин эмхгийг сэргийлэх үүрэг хариуцлагыг чангатгаж, хамтран сэргийлж хамтран хийж гаргах үндсэн шатны суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Өмнөх сэргийлэхийн хамжилчааны тогтчийн шинийг үүдэж, ажилтныг нэвтрүүлэх, мэдээж ангийн нэвтрүүлэх, их баялгийн нэвтрүүлэх ба хяналт тавих, хянан хамаарах харилцан хийж гаргах тогтчийг байгуулах хэрэгтэй. Өвчин эмхгийг сэргийлэн хийж гаргах чадварт нэгнээний байгуулалтыг чангатгаж, өвчин эмхгийг сэргийлэн хийж гаргах одоогчлсон системд зохицсон чадвартныг хүмүүжүүлэх ба хэрэглэх тогтчийг байгуулан, үндсэн шатны өвчин эмхгийг сэргийлэн хийж гаргах эгнэг тогтвортой байлгах хэрэгтэй. Нэг бүлэг өндөр төвшинттэй олон нийтийн эрүүл хамгааллын дээд сургуулийг бүтээн байгуулж, өвчин үүсгэгчийн судлалын хянан тогтоолт, хижгийн байдлын судлан магадлалт ба тархан дэлгэрэх жим ёсны судлал, тухайн талбарын дахал өвчний судлалын байжаалт, туршилтын тасгийн байчаан хэмжилт зэрэг боттой асуудлын шийдвэрлэлд дийлэх чадвартныг хүч тавьж хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт, хэнэн хэмжиж урчлан сэрэмжилүүлэх ба бачин байдлыг аргачлах тусгал гаргах чадварыг чангатгах нь 2003 онд SARS өвчний хижиг үүсний дараа улсаас халдварт өвчний сүлжээгээр шууд мэдүүлэх системийг байгуулж, өвчин эмхгийг сэргийлэн хийж гаргах байгууламжийн хатуу тонгийн нөхцөлийг нэлээд ихээр сайжруулсан юм а. Эхний үеийн хянан хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэх чадварыг чангаруулахыг олон нийтийн эрүүл хамгааллын системийг бүрэншүүлэх бачим үүрэг болгох хэрэгтэй. Эртхэн илрүүлэх, эртхэн мэдүүлэх, эртхэн тусгаарлах, эртхэн эмнүүлэх дөрвөн эртхний чангалаг нь эртхэн илрүүлэх явдал болно. Халдварт өвчний хижгийн байдал ба гэнт үүссэн олон нийтийн эрүүл хамгааллын хэргийг хянан хэмжих системийг төгөлдржүүлж, шалтгаан нь тодорхойгүй өвчин эмхэх ба эрүүл мэндийн хэвийн бос хэргийг хянан хэмжих тогтчийг сайжруулж, үнэлэн жиших хянан хэмжих сэргэг чанар ба оновчит чанарыг дээшлүүлэн, олон талаас ажиглах оюунчилсан урчлан сэрэмжлүүлэх тогтчийг байгуулж, олон арга замаар хянан хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэх тогтчийг бүрэншүүлж, цаг тухайд нь задлах, төвлөрүүлэн судалж магадлах чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй. Туршилтын тасгийн байчаан хэмжих сүлжээний байгуулалтыг чангатгаж, халдварт өвчнийг байчаан хэмжих чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй. Олон нийтийн эрүүл хамгааллын байгууламж ба эмнэлгийн байгууламжийн хамжилчин хянан хэмжих тогтчийг байгуулж, үндсэн шатны харуулын чиг болох үйлдлийг бадруулж, эртхэн илрүүлж, эртхэн мэдүүлж, эртхэн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Гэнт үүссэн олон нийтийн эрүүл хамгааллын хэргийг аргачлах бэлтгэл төслийн системийг бүрэншүүлж, эрүүл хамгааллын бачин байдлыг аргачлах өгнөг шат төрөл хувааж зохион байгуулан байдлын судлан магадлалт дах

0: өвчнээ судлалын байжаалт, эмчилгээний аварн засалт, туршилтын тасгийн байчаан хэмжилт, нийгэм тойрогийн жолоодлого, эд бодисын тохируулалт зэрэг хүрээг хамрах хэрэгтэй. Үндсэн шатны эрүүл хамгааллын ажилтны мэдлэгийн нөөчлөлт ба боловсруулал сорилтыг чангатгаж, урдаар шийдвэрлэх чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Эрүүл хамгааллын бачин байдлыг аргачлах мэдлэгийн ухуулах хүмүүжлийг гүнзгий өрнүүлж, ард олны гэнт үүссэн олон нийтийн эрүүл хамгааллын хэргийн тухай танин мэдхүйн төвшин ба урчлан сэргийлж өөрийгөө аврах, харилцан аврах чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Эл шатны намын хороо ба засгийн ордон, хүнд их хижгий сэргийлэн хязгаарлах зэрэг эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн ажлыг тогтмол хугацаатайгаар судлан байрлуулах тогтчийг байгуулж, энгийн үеийнх ба дайны үеийнхийг уялдуулсан, салам мөчир алсалж, орон бүс алсалсан, дээд доод шатаараа холболдон хөдлөлтсөн, хамтран сэргийлж, хамтран хязгаарлах жогчлуулахын тогтчийг бүрэншүүлэн шилдэгжүүлж, зарилгын тодорхой, систем нь өмх журамтай, систем ба хэсэг нь саадгүй нэвтрэх, хэрэгжүүлэлт нь хүчтэй байхыг биелүүлэх хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр арга зааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн удам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэрн Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Гуравдугаарт хүнд их хижгийн байдлын аварн засах системийг бүрэншүүлнэ. Энэ удааны шин тэтгэмлэг уушхан өрөвслийн өвчтний аварн зассан ажил бол өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 жилийн турших эмнэлгийн үйлчилгээний системийн байгуулалт, 20 жилийн турших голдлоготой тусгай салааны байгуулалт, эмнэлэг эрүүл хамгааллын байгууллын өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлсэн 10 жилийн турших үр бүтээлийг төвлөрүүлэн шалган байчаасан явдал болно. Бид ард түмний дээдлэх, амь насыг дээдлэхийг баримталж, бүх улсын их баялагийг урд өмнө байгаа гуугаар чуглуулж байгаад, их хөвчөний аварн засах ажлыг өрнүүлж, нэг халдварлагчич орхигдуулгүй, нэг өвчтнийгч орхихгүй. Төрөөд дэми удаагүй нэл хүүхдээс жуу гарай настай өтгүүсийг хүртэл чүм орхихгүй байж, өвчтний өвчнөө өмнүүлэх нь зардлын асуудалд нөлөөлөгдөхгүй байхыг үнэнхүү баталжээ. Энэ удаа Хүүбэйг түргэн тусалсан 346 эмнэлгийн анги, 4 түм 2000 гарай эмнэлгийн ажилтны ихэнхийн Алуунаас байгуулсан эмнэлгийн хорооноос ирсэн юм а. Засгийн ордон нийтийн асрамжийн чанар Алуунаас байгуулсан эмнэлгийн хороогоор голлон удирдуулсан аварн засах систем бол хүнд их хижгийг аргачлах чухал баталгаа мөн болохоор Алуунаас байгуулсан эмнэлгийн хорооны халдварт өвчнийг аварн засах чадварын байгуулалтыг бүх талаар чангатгаж ерөнхийлсэн эмнэлгийн хорооны халдварт өвчний сэргийлэн засах төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын баримжааг төгөлдржүүлж бачин байдлыг аргачлах эмчилгээний аварн засалтын нөөцлөх чадварыг дэвшлүүлэн манай улсын хүнд их хижгийн аварн засах систем ба чадварыг шинэ хэр хэмжээнд хүртэл дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэдгийг үйлдэлг гэрчилжээ. Эмнэлгийн их баялагын жүйж огстой байрлуулалтыг шилдэгжүүлэх хэрэгтэй. Энгийн үеийнх ба дайны үеийнхийг уялдуулах, дутуудлаа нөхөрлөхөд сууралж бачин байдлыг аргачлах байдалд орох эмнэлэг эрүүл хамгааллын байгууламжийг дайчилж хариу арга хэмжээ авах, орон бүс холболтон хөдөлчих, ажилтныг шилжүүлэн чуглуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, халдварт өвчин зэрэг хүнд их хижгийн аварн засах, дэс хуваасан, давхар хуваасан, салбарлуулсан тогтчийг байгуулам бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Хотын нийгэм тойрог ба хөдөө тусганы үндсэн шат, хилийн бомбын хот, шинэ шатны эмнэлгийн хороо ба хятад эмнэлгийн хороогоор голдлого болгож, хот хөдөөгийн 3 шатны эмнэлгийн үйлчилгээний торыг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Улсын анагаах ухааны төв, орон бүсийн эмнэлгийн төв зэрэг суурин газрын бүтээн байгуулалтыг чангатгаж, хүнд их халдварт өвчнийг аварн засах чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хүнд их хижгийн аварн засалтын холбогдолтой шинжилгээний салааны байгуулалт, ялангуяа бачим шаардагдах хүнд өвчний анагаах ухаан, амьсгал, менчүрүүлэгч зэрэг тусгай мэрэгжлийн шинжилгээний салааны байгуулалтыг чангатгах хэрэгтэй. Холбогдолтой төрийн бодлого арга хэмжээг тогтоон хэрэгжүүлж, нэн олон өндөр төвшинтэй эмнэлгийн ажилтныг татаж, халдвар төвчнийг сэргийлэн засах ажил хийлгэх хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт, эх оронч эрүүл хамгааллын хөдөлгөөнийг гүнжгэ өрнүүлнэ. Эх оронч эрүүл хамгааллын хөдөлгөөн бол маны намын олон түмэнчин шугамыг эрүүл хамгаалал өвчин сэргийлэлтийн ажилд хэрэгэлсэн амжилттай үйлдэлэг мөн. Шин тэтгэмлэг уушгин өрөвслийн хижгийн сэргийлэн хязгаарлах тэмцлийн туршилгыг дүгнж, эх оронч эрүүл хамгааллын ажлын ахуулах тухныг баялагжуулан, арга маяг аргын талаар шинийг үүдэж, орчин ахуйн эрүүл хамгааллын засалтаас бүх талын нийгмийн эрүүл мэндийн хамааралтай тэтгэш ховруулахыг ахиулан, ард түмний эрүүл мэндэд холбогдох бүх талын чанартай, урт хугацааны чанартай асуудлыг сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Оршин амьдрах орчин нөхцөлийг бүх талаар сайжруулж, олон нийтийн эрүүл хамгааллын орчин нөхцөлийн суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг чангатгаж, хот хөдөөгийн орчин ухаан ариун чиврийг чигчлэн засахыг ахиулж, ариун чивэр хот балгасыг үүдэн байгуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Боловсон, эрүүл, ногоон, орчин ахуйг хамгаалах амьдралын арга маягийг санаачилж, эрүүл мэндийн мэдлэгийн төгөөмөлжүүлэлтийг өрнүүлэн эдэн омдааны сайн сайхан хөв суртлыг бий болгох хэрэгтэй. Гадагшаа гарвал амвчиж үүх, хог новшиг төрөл хувааж хаях, нийгмийн харилцааны жаг баталхыг дэлгэрүүлж, тусгаар холлох нийтийн сав хэрэглэх, өвчин үүжүүлэхэд сүлжээн дээр болжох зэрэг боловсон бөгөөд эрүүл амьдралын дадхалыг дэлгэрүүлэх хэрэгтэй. Эрүүл мэндийг би бүхий төрийн бодлогод уусалч болохыг ахиулж.

бүх амь насны үйлллийн эрүүл мэндийн хамааралтын ойлгогдох үнийг хотын төлөвжүүлэг бүтээн байгуулалт хамааралтын бүх явц ил гогцоонд туушлуулж хот балгасжилт түргэн хөгдсөн хүн ам нэгтэрсэн онцлогтож өгцсөн олон нийтийн эрүүл хамгааллын системийг түргэлэн байгуулах хэрэгтэй. Ил шатны намын хороо ба засгийн ордон эх оронч эрүүл хамгааллын ажлыг өдөр тутмын чухал зөвлөгч билдэн оруулж салаа мөчрийн байрлуулалт, үүрэг чадварын тохируулалт, ажилтны тохируулалт, зардлын оруулалт зэрэг талаар батлаг олгож нэм бүтэмжтэй нийгмийн дайчилтын арга маягийг сөвгчлэх хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгөд охтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

5 дугаарт хүнд их өвчин хижгийн сэргийлэн засах дундах хятад эмнэлгийн үйлдэлийг бадруулна. Хятад эмнэлэг болоод Европ эмнэлгийг уялдуулах. Хятад эм ба Европ эмийг зэргээр хэрэглэх бол энэ удааны хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлын нэгэн чухал онцлог болох бөгөөд мөн ч хятад эмнэлгийн огсодыг уламжлан залгамжилж төв ёс

0: эс ахиж шинийг үүсгэн амьдлаг үйлдэлэг болно. Хэдэн мянган жилийн турш думддын үндэстэн удаа дараалан аюул төвшүүрийг амар төвшин болгож чадсан нь хятад өм эмлэг түшгэлснээс болсон юм а. Тэрчлэн хижиг өвчнөд тэмчих явчид томоо өвчин нийлэг гмийн тухай онол. Хижиг өвчний тодлох бичиг халуун хижигийн тухай зэрэг сонгодог жохолыг бий болгочээ. Энэ удааны эмчилгээнд шилж гаргасан 3 эм 3 жорыг бол эртний сонгодог эмлэгийн бичигдэх сонгодог жорын суурин дээр нэмж хасаж байгаад бий болгосон юм а. Судлан нотлохон чангатгаж хятад өм эмлэгийн хижиг өвчний сэргэлэн засах онолва оншлон эмнэх жим ёсыг дүгнж шинжилуха мэрэгжлийн бэрэгсэд би шийдвэрлэхийг жохон байгуулах хэрэгтэй. Одоо үеийн үнэлэлтийн арга барилыг сайтар хэрэглэх мөртөө бас хэдэн мянган жилийн туршлагыг гүйцэд хүндэтгэж хятад өм эмлэгийн эмчилгээний ач тусыг тодорхой хэлж ойлгуулах хэрэгтэй. Эртний сонгодог эмлэгийн бичгийн охис содыг эмхлэх ба уудалхыг чангатгаж нэг бүлэг шинжилгээ ухааны судалгааны тулгуурлах тавчинг байгуулан хятад өмийг хэнэн үнэлж хэнэн зөвшөөрөх тогтчийг өөрчлөн төгөлдржүүлж хятад өмийн шин өмийг судлан нэх ба аж үйлсийн хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Хятад өм эмлэгийн үйлчилгээний системийн байгуулалтыг чангатгаж хятад эмнэлгийн хорооны бачин байдлыг аргачлах ба аварн засах чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хятад эмнэлгийн ончлогт чадвартны байгуулалтыг чангатгаж өндөр төвшинтэй улсын хятад эмнэлгийн хижиг өвчний сэргийлэн засах эгнэг байгуулах хэрэгтэй. Хятад эмнэлгийн хамааралтын байгуулалт тогтчийн асуудлыг гүнжгээ судалж хятад өм эмлэгийн ажилдах жохон байгууллалтын удирдлагаан чангатгаж хятад өм эмлэг ба Европ өм эмлэгийн харилцан нөхбөрлөх жогчлдөн хөгжхийг ахиулах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд дуусах дорн дахин бас өндөрлөн эрин үеийн дунд дуус дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

0: Эрхэм сонсогчдо, сая та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батын агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
1: За өнөөдөр бид хүн төрөлхтний орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сурдуулд нь юу гэсэн сэдвээр ярилцъя.
2: Дайн дажин. Дэлхийн 2-р их дайнд 7000 гаруй түмэнхэн амьэрсэн.
3: Хөссөглөн. Дэлхий дээр хадаа бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс өлсөглөн амьдарч байна.
2: Өвчин хижиг болон байгаль орчиноо бохирдлж бас хичүү шүү.
1: За, үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сүрдүүлэл харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
3: Юу юм бэл?
1: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд толгорж байгаа 5-р сүрдүүлэл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 илүү томон хүн амь насаа алдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөөл бусдын амь нас шүү. Тамхинаа эсрэг бид болооч гэж хэлж хэ.

0: эрин үеийн тэгэрэл.
1: Эрин үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Төвийн Аражуу төлөвлөсөн өрөнхөө хорооно Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ цагийн дугаараар амар тайван аж төрүүлсэн агуу их их улс аж жаргалт амьдралыг олгосон ачит намдан сэм сэтгэлийн бүлэх болгож их улсын хан өргөн удам нутаг дэвсгэрийн үзэсгэлэн сайхан өнг гүжимжээр бахархал болгосон уран бүтээлээс сонортуулахар боллоо. Одоо чохоолч Пэнчингийн бидсэн сэтгэлийн төмөөлөл үрд дуусашгүй гэх найруулыг чагаан хүүгийн орчуулснаар та бүхэндэн хүргэе. Таалан болгоно.
0: Утга жохоолын авраг дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.

Сэтгэлийн тэмүүлэл үүрд дуусашгүй. Пэнчэн. Сэтгэлийн тэмүүлэл бол дараа нүдэн харчаан чиглүүлж, алхмаан чиглүүлэх газар мөн. Тэдгээр нь их улсын өргөн удам нутаг дэвсгэрийн гол мөрөн далай тангис өндөр уул өргөн талыг чиглэсэн байдаг. Аялж явах дунд алсын юм ас өмн чинь ирж, өрөөлийн орон өөрийн нутаг чинь болно. Нэгэн шинэ газар төхөл тавих бүр чүм гэр орныхоо жаах шугамыг гадахшаан өргөтгөж байдаг. Тэгэхэд би бүхий нутаг усны нэрийтлэн нийлээд нэг улсын нэрийтлийг дүрсэлхэр жургалан гаргаж түүнийхэн жүүлт тайлбар болж байдаг билээ. Яг энэ үес халуун бүсийн шатам нарны хурч гэрэл гүн чингэр ахтаргаас хөрхрөөш их асхран буун. Хараа бэлчин ажгалвал адил бус яж хур төрлийн элдв жүүлийн ургамлнууд идэргүн торнон өтгөн жож амургаж нийтэм дур мэдэн омог төгөлдөр нэлин ногоороод ам насны амжилтын хүчнэр бялхна. Өргөн жужаан навч намаа өтгөн сахлах жил сундугаас нь салаа мөчрингэн шим шүүстнэ туслах дун сонсдох мэт. Жийл бүрийн навч чичих өнг булаалдан дэлгэрэх нь нэг нэгнэн урайлан дуудаж баймар. Хурч гэрлийн эсрэх нүд сэмэлхэн ажгалвал нарны гэрэлд бодонгой хүрээ татсан бундаг том уулны дотор хэдэн 10 метр өндөр наргал модны өдлөх навч дөрвөн жүх 8 жавхсад тэмүүлэх нь яг бид түрэгдэл сайтай хайчилмал жургах шиг харагдан. Эндх бол хайна мужийн маннин дэх шинглунгийн халан бүснай ургамлын хүрээлэн болно. Нүдэн өмнөх эдгээр өвс мод навч чичих нь миний бодлыг их одоохос 30 жилийн өмнө хурч өнгөрсөн дунд улсын шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн шишон баннаа дэх халан бүснай ургамлын хүрээлэнд аваачлаа. Тэр нь мөрний дундах жижиг арал дээр байдаг болохоор усны урсгал ярилчин харагдаж байсныг чөөжилж байна. Тэр мөрнийг лүүсө мөрөн гэж нэрэлдгийг одоо ч тодхон чөөжилсэрвээ. Би түүнээ бүлээн бөгөөд төрөн урсгал руу нэг нэг алхамаар алхан орсон билээ. Тэр бол ланцхан мөрний нэгэн салбар урсгал. Ланцхан мөрөн манай улсын хилээс гарч жүн өмн таацын хөдөн улсын нутаг дэвсгэрээр урсан өнгөрөхтөн Мэйкун гол гэсэн нэрийдэлтэй болдог билээ. Вьетнамын чирэг ард Америк чиргийг эсэргүүчиж байсан дайна үлгэрийг багтан уншиж байсан болохоор энэ гол хар гүрний хүсэн мөрөөдөж гайхан сануучлах хүүхэд бодлын минь сөрхий хөгжөж байсан юм. Энэ хоёр хүрээлэнгийн ургамал нь хих ялгаагүй боловч хоорондон харин хамгийн асхандан 2000 ккал жаатай байдаг. Тэднээ тус тустан хараалгадах өмнө торон хийгээд баруун өмнө торонд гол мөрөн сүлжилдэж, уул нурууд чалгалдаж, өргөн удам гажир нутхан далай хураагаар аслагдана. Тэгэхэд яг миний одоогийн ойлголттой адилаар далд холын юмыг хийсвэрх сэтгэхгүйгээр ойртуулж болох юм. Үжил ухамсарын дайжлал дор жай алга болж, жүх чиглэлийг дураараан эрхшээж болдох. Нэг ахшиныг нэг хором гэнгэж бурхны номд хэлсэнтэй адилаар бодол санаа үүсэхтэй жирэх алас тэнгэрийн хажгаард байсан ч аван дорон нүдэн дор ирчихдэг юм. Миний өдөр тутмын амьдралд алас хол гэгч нэхэжээд урам сонирхлыг татах рид шидийн ач холбогдолтой байдаг. Ийм болохоор сая өөр оронд амьдрах гэсэн үг би болсон бөгөөд алас хол хийгээд шүлэг гэдэг үг нэнч өргөнөр дэлгэржээ. Алас хол нь аяндан өлөх баялах шүлхийн санаах агуулсан байна. Иймэрхүү татах хүчин нь хүүхдэд авч хэлвэл нэн сөрхий байдаг. Тэнгэр удам умартын тал газарт өссөн би 10 хөттэйдэн нэгэн жорох дэвтэрт шунснаас болж номын ус намын хөөрхтэй өмнө төрнийг сэтгэл санаандан хамгийн анхны холын орном болгосон юм. Би татмал голын хөвөөнө нэг жижиг балгасаар дайрч гардах галтэргийг үчхийн толоо 10 хөдөн километр хол газрыг дугаахаар хайлж тэнд хүрч өнгөржээ.
Тэр бол тухайн үеийн Тянжин, Нанжингийн шугам болно. Энэ шугамар шууд өмнөшөө явбал миний хүсэл мөрөөдлийн оронд хүрч болох юм. Нэг чуваа ногоон өнгөтэй гал төрхийг бараа тасартал харж жогсон. Түүнээ хүрх гажир, тэндхэн ахар тэнгэр, гажир шороо, хот хөтөө, гол мөрөн, өвс сургамл, тэндэх хүн жон хийгээд тэдний амьдралыг төсөөлөн ботход. Сэтгэлд нэгэн жүйлийн бүүдэх догтол үүсж байсан юм. Барах 10 жилийн дараа тэр нутагт анх хөл тавхад, надад харин яахын аргагүй хуучин гажиртан дахиад ирсэн төрөгдөл орсон билээ. Уурах тархандан хичнэн удаа дүрстлэн сэтгэж, таймлан жургалсан мань нэгэнт үнэн боттайтай үжүүр хажихааргүй ойрцсан байлаа. Нэн сүүлийн үед шамбин өндөрлөх нь миний хүсэл тэмүүллийн орон болсон юм. Эгэл барахчун чилгэр уудам шар хөрсөд өндөрлөх, эргүү тойруу үргэлжилэн суналцсан гуу ганг хярд овчих, яруу чийлхэн хангнам хөнгнөм шинтян юу айсан байн байн нүдэнд харагдаж чихэнд чуураддахсан. Эцэстэн би шамбид хурч ирээд хатан голын хөвөнд болсон нэг удаанай хөдөөгийн дайлаг дээр архнаа халуунаар альфах үл ойшааж, чахармаа жичих аян хөөсөн барон бомтор гарсан хийгээд 30 гадрын пүүсийг аван дорон аялуулж гарсан билээ. Миний өнгөж ардын дуух сайн мэдэж байгаа хүчээд асвар чайлхан гэрэн эжин гайхаж, намайг энэ төрж өсөөд хожим нь гадах шавсан шамбин хүүхэд биш бижээ гэхдэн би багч гэсэн олж орхож авсан юм. Нас жил үдсэн сонсон нэмэгдхий дагалдаад хий хоосон байсан нь үнэн боттой болж, танил бас байсан нь танил дасал болохын хамт хүсэл тэмүүлэлч жагсалгүй өргөжиж байдаг. Алас хол гэдэг нь өн үрд орчиж, алас хол нь бас алас холынхон чаана 4 жүх 8 жохсад нийтэм оршиж байна. Харааны үжүүртэх тэнгэрийн хормой бол шин нэхлэлт тэдэл юм. Нэгэн дун чамайх урайлан дуудахаар айна жаман ахан дахан өлөгч, хүсэл бодлон уудам мохторгой үүддэлэгч, хөлийн мөрөн өн үрд өмнөшөн суналжих их гажирт тамхалах юм. Хэчнэн жилийн турш миний хамгаас хийх дуртай ажил бол ямар нэгэн нам сүлэн чаг мөчид дунд усын гажрын журхын дэвтрийг дэлхэн аль нэгэн хуулцын сонгож түүнээ дээрх нэг хэмүү хөдөн гажирт бодол сэтгэлэн нисгэх явдал болно. Энэ бол ерөнхийдөө өнгөжимжи бучаан үжиж байгаа хэрэг юм аа. Бодлын оч туссан гажрын олонкот нь миний хөлин мөр хөрч өнгөрсөн билээ. Нүдэ анхын чирэггүйгээр оюун санаа төвлөрөх үед өмнө минь байсан юм хүм үжигдэхгүй алга болсон ч тэдгээр олон жорох дүрснүүд чах ухчаа орон жагш шовтлон миний өмнөр жирвэлжин өнгөрхий би тотхон олж хардаг. Тэр бол чанг байшаа нуулнай доорох Янжи жүүгийн Ордо бай голын жижиг балгаснаа гаднах балар хой болно. Хөвсгөр жужаан илжмэх хөрсөн дээр налхалахад нарсан бохрын сэнгэн мөнөр, хонхлоо жичхэн ангилан мөнөр шувуутын жиргэнтэй хамсан хамрууд чоргоно. Тэр бол гүйжүүгийн нуруу хэмэгцэн бижээгийн хөөжан шанай жүү цай бхин болно. Уулын оройхоор нүд алдам чайрах хөөрин гогтын жичих эсрэх салханд найгаж, алсад үргэлжилэх уулсын оройх аврах хараатнай жоших хөрөнтөн харагдана. Тэр бүл Жэжангийн жүн өмнөдхэсхэн Юмжаагийн уулсаар хүрээлүүлсэн Наньши мөрөн болно. Урсгал тунгалах олон мянган горох болох хачин санын хад чулуу нисэх үрхэрэ гүн чонхол өртнө тасган хийгээд хуучин жээлн 300 гажрын уул усны жорхийн хонхлыг бүрэлдүүлнэ. Тэр бүл Шинжаангийн ийлийн хоргосын төмөн мөө жаар өвс болно. Гүн барч чихэн алас холох чахан уляасан ой тиш үйлчэн долхолсоор тэнгэр гадрын жахт харагдах сартай хорголын чахан часанд жүсэн талдан. Жарамдан би бас материал юм уу гэрэл жургийн шахайд суухтан хүсэж ултсан атла хурч үжээгүй ямар нэгэн гажирт хараахан тусагдаг.
Би хөхнөрийн гурван мөрнөө ихэн чилгэр уудам сүрлэх сайхан төвдин намцуу нуурын намран хийсэх дарчхийг дүрслэн боддох. Далян шануулны тал хөвчий бүрхэн шаргалдах, сагах, их хянган даваанай ойн гүндэх, бух хийгээд авийн нохоогоор ханаан болгодох орчин чуудыг дүрслэн боддох. Түнчилэн жүхэн дүрслэн бодохын төдий боловч тэр нэгэн жилийн ханамшрал болон тайдхарлыг авчирч өгдөг билээ. Очиж өнгөрсөн юм уу очих гэж байгаа эдгээр газарт их байгалаас тус тусынхын сайн сайхан уур чанарыг соёрхсан байгаа юм. Сүрлэх сайхан, говай үзсгэлэн, өргөн уудам, гүн сэлэн, идэрх гайхамшигт бор бүдүүлэх, гоо сайхнаа хэлбэр дүрсэн элдв янзын этгээд олон ховролттай байдаг. Гэвч тэдгээр надад авч хэлвэл үнэн дэн адилхан юм уу эсвэл хамх чухал газар нь адилхан юм. Анх учрах үед чүмнэг жүлийн уйрал тогтлол, оюун сүнсийг хүндэж чахан өнгөрөх чахалгаан. Өнгөрөөд гарвал харин байн дахин дурсагдаж, дурслын дунд сохтуурж, сохтуурлын дунд улам давшуурах шин хүсэл өрмжил. Ийм нэг удаанаа сэтгэлийн чахлал хийхэд тогтлолон тоочмор байна. Түүнээ аймар хүчтэйг би энэ насандан мартаж чадахгүй. 20 жилийн өмнө Шинжаанд аялсан тэр удаа билээ. Машин төрөх Тэнгэр уулын арх хормын сүлжилтэн жалгалтсан таран газар болон ойн бүсийг туулж, удалхгүй хөвөө хаж харна харагдгүй нэлгэр уудам говд орох гэж байв. Яг түүнээ хөвөө жахаар өндөр бужхай иштэй том төгрөг толгойтой, алтан шаргал нүд галсам жичхэн хэлтэстэй, адах бахтан хэдэн арван түм байх үжүүр хажхааргүй наран ухаар үлгэр домгийн юм шиг гэнт хараан дүртв. Тэдгэр нь яг өнг бодхийн дэлгүрэл юм уу? Дүрлжил хэмээр нийтэм нүлийн сачирч жигд сайхан дэлгэрнэ. Би төр жоор сочсгож авснаа нүд дүүрэн нолмос гүйлгэснээ мэдэрлээ. Иймэрхүү үжигдэл хэдэн өдрийн дараа Ийли голын хөндийн нэг хөдөө талд дахин илэрчээ. Бороон жам өвдөрч тэрх явж дийлэхгүй болсноор хүлээж байсаар санаандгүй унтаад өглөө. Сөрөх үед сүн болчихжээ. Нойрм хоорон төргнөөс бууж толгой өргөж үжвэл өөдөөс хултай хүйтэн ус сачиж байгаа шиг тарих толгой тэр дорон хэмжээгүй сэргэх болоод явчихлаа. Өргөн тойрон хав харангуй охторгой дүрэн одтол мөстуулын часанд арчигдсан мэт гэрэлдэж гэлс гэлс гэлэлжин. Одны гэрэл хөвөлжин соловчиж гэрэл үүсгэгч чаган манан мэт нэвт гэрэлтэн тэнгэр гажрыг бүрхэх нь жүү жиргэлгөөний ертөнцид орсон гэмээр санагтуулна. Ийм үжигдлийг хөрөөс олж үжээгүй. Миний халуун нолмос ахшин жуур хатрыг дагаж мөлмөрөн урслаа. Арай нүүрт хүрэх явдал биш бий чи. Нолмос бол нэг жүлийн гэрчлэл мөн. Оюун санаа хийгээд хайр сэтгэлэх бэлхам чалхам байхын илрэл мөн. Гэхдээ энэ чах мөчи энэ газар оронд тэр нь өнгө жимжин этгээд сайхныг хүчтэй гэрчилж байгаа юм аа. Тэнгэр нуур чүтгэрт хот хийгээд сайрам нуур жирэх Шинжаангийн умарт биеийн үжимжит орнуудтай адилгүй миний сэтгэл зүрхэнд хатансан эдгэр газрууд үнэн дэн чүм тухайн газрын хан хамхийн өрөмдөх хүнээ анхааралд орохгүй нэнч аялал жугаачлын жаал дээр байхачгүй үжимж болно. Гэвч энэ ямар хамаа байх вэ? Яг эгэл өрөмдөх бөгөөд өн уудмын болохоор тэдгээр нь тус гажрын байгалийн

холсны хөнгөн сажилхааны дунд бас байгаа юм. Та чин сэтгэлэн жоруултгал юм бол альж хажирин их байгалийн жүрхэн чахолхыг олд сонсох бөгөөд элвэх баялаг мөртөн гүн нарын сэтгэлгэн ховролтыг олж мэдэх юм. Альж гажирын чаг уур хийгээд гажирын байж, ургамлын бүрхэж хийгээд амьдралын гэм. Тэнгэр гажирын хоорондох олон төрлийн элементийн нийллэн тус тусын хан өөрмөж дуу чимээ өнг бодхийг бүрэлдүүлсэн байдаг. Тэгээд эдгээр бие бүхий гажир орн нь жалхалтан үргэлжилээд нэх их гажирын бүхэл чахч болдог байна. Энэ бол Азийн их хурайн дорн дахинд сөхийн өндөрлж байгаа мундах том бүхэл чахч мөн. Тэрхүү өргчин дахан дүрстэй гажирын жураг дээрх чиний ойртож өнгөрсөн гажир орнон утал ширтгэд дотор чин нэг зүйлийн хайр сэтгэлэх түрэгтэн хоромдох юм. Тэр бол энэ хэсэг нутаг дэвсгэртэй чос махаран холболдож жаргалч овлонган хамтдагсан хайр сэтгэлэх мөн. Тэдгээр хайр сэтгэлэг нь үүсэн хөвөрч хайлгалан чалгалах үед яс маханд ормоор хурд соргох бүгэд үнэн боттай байдаг билээ. Чи түүний ширтэн ажиглаад байвал их дэлхий чамд өлвөх баялах бүгэд өчнө чаанах гоо сайхнан дэлхэн үжүүлэх болно. Чи ях эндэс эхэлж нэг өвс, нэг мод, нэг уул, нэг жалгаас нь эхэлж өргөн удам улс орондон хайр сэтгэлэгтэй болох юм. Ухулсан хайрлах явдал бол хамгийн боттай хайр сэтгэлэг мөн. Байгалийн өөрмөч үжимж бол хамгийн шууд бөгөөд боттай илрэл мөн. Иймхүү манай өвөг дээдс юунд ялмын мод болон чоломгай жаарт модоор төрсөн нутхыг төлөөлүүлж, төрсөн нутхын торох мод гэх зэргээр төрийн тулгуурыг жаах нэг зүйлийн дэлгэрэнгүй илтгэмж болгосныг ойлгож болгсон. Хүүгийн адуу өмөр салахнаа өөнөх шиж, юэн шубу өмн салаанаа үүрлмай гэдгийн учир нь тэдний нутаг ус төрж өгт байдхаас болсон юм. Амтан жигүүртэн хүртэл ийм байтал төмөн ботсын төрөө хэмэгцсэн хүн төрөл хийтнийг нэн юн өгүүлэх хажээ. Хүн бүрийн гэр орнон гэх сэтгэлгэн чүм аль нэгэн хэсэг боттай гажиж шороо дээр бий болдох. Тэгэхэд гэр бүл болон улс орны бүтэц ижилхэн тоот хамшгүй олон гэр орон жалхалтан бүхий л улс гүрнээ суурийг чохчилж байдаг. Иймэрхүү нутаг уснаа сэтгэлэх бол үнэн боттай мөртөн эд хүчтэй. Жарам хийсвэр өнгөвч ураа хийгээд онлос хол давх юм. Ийм учраас хөхмөрн чаган хөрм, хоншан уул хатан голын хүндийн жингэн миний сэтгэлд мянган жингэдэг дуугийн үх хэдэн арван жилаар дуулагтан тархаж байгаа юм. Нэн чаашилвэл нэг жүлийн тойлын гүн өмгдөл гашуудл хийгээд гунах хорсолч өнг гүжимж болон их байгалаар дамжиж тусглан олж болдох. Төрөмхөд дайснаа төмөр туурай дураараан талхалж төр улс мөхөж төмөн иргэн бастан тнүүчилсэн бүрхэх харангуй өдрүүдэд шүлэгч дайван шүү өнгөж шүлгэлсэн байдаг. Би өрмдөх жимдэх гараараан өн өргөн их гажрыг тэмдчлээ. Өндөх үнчхэн үнсэн товрох, тэмдэх болон чос шавар. Энд байхаа нуур бол миний төрсөн нутах. Хаврын уларалд хашлах дээрн жүйлийн чичиг дэлгэрч, жүүлэнгүүд найгалжин ханхлан мөнөр ангилдахсан. Харин одоо болоход жамал өвс хийгээд жингэнэн мус тэмтрэгдэнэ. Чангбай шан уулнай часад оргол, чүмхэн дортол янгнуулж, хатан голын шавартай ус, хурун салахаар урсан. Уул ус уудам талын дунд, өх улсын ойлгох дуун нь иймэл тод томрон бүгэд бат чангажээ. Би бол их байгаль хоргоггүй хайртай хүнээ нэг нь болохоор ямар нэгэн боттай өнг гүжимжид сэтгэлэн аргамжиж дийлдэггүй. Намайх даллан дуудаж, сохтууруулан сандрахдах тэдийч нан олон гоё үжимжийг үжи сонорхыг гэж санаадл байдах. Одоо яг лүххим халуун чаг болж, шарч шатамар бүхчим халуунд би ямар нэгэн хөйтө юмнд өсөрж орохыг санана. Омболтын ордон биш харин байгалийн усал сая
жив жинхэнэ чунай

амьдралын чингэлийг өдлүүлж дийлэх нэ. Миний бодол төрсөн нутаг болох Хөөбэйн жүн өмнөтийн тал газрын тэрхүү нэргүй жижиг урсгалаар эхнээ чиг болгож гадахшаан төлсөр байлаа. Баган үеийн хөт хөтөн жуна уртад тэр нь жаал найж битнэ өөр юу гөрч орлуулж болошгүй чингэлийн орн болж байсан юм. Би төрсөн нутгийн хан Шанай төвөөс 10 км жайтай байдаг Бөөжин Хонжуугийн татмал голыг санаж оллоо. 9 км жайтай байдаг Умар Торнай хамгийн том нуг газар болох Хөнши нуурыг санаж оллоо. 200 км жайтай байдаг Баяндян нуурыг санаж оллоо. 400 км жайтай байдаг Бэйдай Хөөгийн далайн хөвөөг санаж оллоо. Ус гэсэн бодлол тэдгэрийг ингэж хэлхэн холовч байгаа наа. Тэгвэл би бас ногон хасын хатхуур шиг уул нурууд нь хөх торгон бүсийг намын усанд шингэж бөхшиг тонгруу сүдрээн тусгсан тэнгэрийн доорх төрөн үжимжит гүйлнэ уул усыг санаж олвол жохостайгүй юу? Хар хөх усандан вонжоожнэ сайхан калори толдсон шиннүн жаахин балар ойгоос урсах шаншиг орхийг санаж олвол жохостайгүй юу? Алтан шаргал шилэмдгийн чичиг хийгээд намын ногоон өвс бэлчээр тэнгэрийн хаяат хис суналжиж үжүүр хачхаар нь харагдгүй өргөн удам номын давлхан хаялсан 7-р сарын хөхнөрийн хөвөөг санаж олвол жохостайгүй юу? Усны хадгалагт чинь 10 хөдөн дэнч нууртай тэнчих өртнөө хүм түмэн чигийн шил будхаар болор тунгалахын дүүрлсэн Виннана өндөрлөгдөх Фушен нуурын өчнөө гүнийг санаж олвол жохостайгүй юу? Эдгэр бол бүр миний хурч өнгөрсөн газар мөн. Чивэр тунгалах усанд нь хос мэлмийн ариулж, халуун бүлэн юм уу хүйтэн жингэнэн усанд нь хөл гараан дэвтэж явсан билээ. Ийм нэрсийг таагүй олон жагсааж олно. Тэдгээр нь гажрын жураг дээр бүл аалчин шүлсих нарийнхан бөхөд гаймын үр шиг жижигхэн, чаашил бүл олонх нь илтгэдэх хэр хэмч байхгүй. Гэвч тэдгээрийг бодохтой жирэх нүдэнд минь тэр дорон нэлгэр их усан долхон ярилчин харагдахсан. Энэ нь жүхэн усан системэл тэдэй, тэгвэл уулархаг гажир байхгүй юу, тал нутах байхгүй юу, ой шугай байхгүй юу, элэс манх байхгүй юу. Тэдгээрийн алийн аваад хэлсэн ч яриа дуусашгүй. Бас тэр бүгдийн дунд давхан гүйдэх, амтан араатан, жиргэн донгоддох чигүрдэн шувуу байхгүй юу. Бадран дэлгэрдэг чичиг навч, ялам жалам мургадах өвс мод байхгүй юу? Ингэж ухчлан асуухтай жирэх, толгой өрөгч, нүд өрөөлж ин. Гоо сайхан бол өнгө нэлгэр их, хажгааргүй өргөн уудам юм аа. Түүнд нь би баярлан баясдах бөгөөд бас гэмшин жавдах вилэ. Би тэдэч нам баялаг гоо сайхантай учирч болно, тэдгээрийн өлөөхөд бэрх юм. 30 жилийн өмнө сонссон нэг үлгэрийн би сэтгэлтэн батчааж илсэрвээ. Тухайн үед Японочууд дунд дулсад жугаач харах их холон ирдэг байжээ. Нэг жугаачлын бүлхэм Өвөр Монголын тал нутагт ирсэнд оройн Монгол гэрийн хажуугийн жүлгэн дээр төдгийн үдшилэг гаргалаа. Тунглах саран охторгойд мэлтийж, сүүгийн үнэр ангилж, уянгад туу ханганан уран бүжих нэхалчхад нэг жугаачгч настан гэнд нулимс асгаруулан дээр дуунаар вайллаа гэн. Жамчлахч болон жочлохч ямар осол болчихов гэж айж эмээж батал настангүй. Та нарыг нээрэн бахархаж байна. Яасан уудам нутаг дэвсгэртэй вэ гэж өгшиж бүхшин хэллээ гэдэг. Тийм ээ, энэ бол нэг жилийн чал чаргал. 960 түмэн төгс дөрвөлжин калиматер өргөн уудам нутаг дэвсгэр бидэнд маш арван сайн сайхан болоод бид баялахыг хангаж өглөө. Үүнтэй жүрэлмөр өөр ямар жал жаргал байх вэ? Ингэж бодохтой жирэх сэтгэлийн тогтлол өөрийн өрхгүй үерийн ус шиг ойлон давлахаадаг билээ. Энэхүү тэнгэр уудам нутаг дэвсгэр дээр нэг хүнээ хурч өнгөрсөн газар маш арван байж мэднэ. Гэвч хурч өнгөрсөнгүй газар ер нь нэн олон байж таарна. Түүнээ хөлин алхам болон нүдэн харанай чаана. Хажгааргүй гоо сайхан нь хажгааргүй орон жан дунд дув тугай

0: нам жим юм уу дур мөдөн үем шуугаж оршиж байдаг. Харахад адил бус шиг жарам хэрэг бутсан хөмжлийн хооронд харин гүн нууч хай холвоос хоолойтой байдаг. Жишээлбэл чах ухчаа болоод орон жавал адил бус ай боловч чах ухчаа нь бас орон жайг хамгийн сайн төрсөлч чаддаг. Жонасуунын 10 чах ахсан үед би Шинжангийн өмнөд хэсгийн Кашхарын жээлийн жижиг хоолн гэрт тус гажрын найжтай чай ууж өрн тэнгэрийн шингэх нарны улвард хуяг сонирхон сууж байхад бөөжинд байх гэрэн хүмүүс минь энэ үед яг унтахар болоод байна. Би бас нэгдүгээр сард Мөст хот Харвинаас шууд Хайнаана Саньяу руу нисч өнгөрчээ. Нисгэлд гарах үед ноосон дөл өмсөд бас сийхэж байсан чинь гажирдах үед охор чамд солоод мөл хөт алхахгүйгээр хар хөлс урсаж байлаа. Би 6 цаг аялаад хөдөн уларлыг туулсан байлаа. Ийм өргөн удам үзсгэлэн сайхан үжимжин өмнө өөрийн баян чи хөрв нэг таваран жугаачихч болохгүй самбал зөвхөн ам насны аль нэгэн үед оллоо гэд тэрэн чүмнэг зүйл юм бүрлгэл юм уу цаашилвал ял нүүл болох бөгөөд аль нэг өдөр харамсал гүмшил гэдэг юм чамайх мэрч малтаад амарх байлахгүй болно гэж би олонтоо бодож өнгөрлөө. Хөлийн мөрөн харааны үжүүр тийш дурайлахч хүсэл мөрөөдлөн шүлгийн санаатай ханилуулан таваран жухаачин аялна. Хөрв миний хайрын халуун харч ямар нэгэн баттай харалт төр дусаад мөл тогтур алдан гүлгүлжиж байвал тэрн би бүхэл чахчд нэгжүүлэн үнэнч шударга сэтгэлтэй байж түүнэн нэн өргөн дэлгэр чах ухчаа ба орон жайд очиж бийлүүлэх хэрэгтэйгээс болсон юм. Аялан явах дунд алсын юм асуман чин ирж өрөөлийн орон өөрийн нутах чин болж учир шалтхан охтгүй санган голыг гэтэлж удаан суусан Пинжу хотын төрлөх нутхан болохмай. Хөлийн мөр нэгэн шин гажирт хүрэх бүр гөр орны жаах хажгаар гадахшаан тэлжил байдаг. Тэрчлэн би бүхий нутаг усны нэрийдлийн нийлвэрн нэг улс гэрийн нэрийдлийг төрсөлхөр жоргалан гаргаж түүнийхэн жүүл тайлур болж байдагсан. Энэхүү нэрийдлийн бүрхүүл хамгаалалт орох өргөн удам гажир нутаг дээр бид эснэн мөндөлж өссөн байжиж янглан амархалж үхэж эдслэх болно. Миний сэтгэлийн төмөөлөл бол дараа нүдэн харчаан чиглүүлж алх маань чиглүүлэх гажир мөн. Тэдгээр нь өх улсын өргөн удам нутаг дэвсгэрийн гол мөрөн далай тангис өндөр уул өргөн талыг чиглэлсэн нэг жүлийн хөвөө хажгааргүй гоо сайхан мөн. Миний сэтгэлийн төмөөлөл 4 жүх 8 жавхсыг жорж үн үрд дуусашгүй. Өрхөм сонсогчдоо, өрн үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ цахим дугаараа өндөрлүүлээ. Найруулгач, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэл Туяа.
1: Зөвхөн Нэг Улсын Радио Дээр Тай Мин Зу Гуанбо.
2: Хийшэн Шин Шидай, Фэнчин Шин Зэнчэн. Шин Шидай, Шин Зэнчэн, Шин Вэйе.
3: 《学原文物原理》治国方略。中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。第七讲：华夷一体与中华民族空前繁盛。隋唐五代时期，自古以来， 中华民族就以天下大同、协和万邦的宽广胸怀，自信又大度地开展同域外民族交往和文化交流，曾经谱写了万里驼铃万里波的浩浩丝路长歌，也曾经创造了万国衣冠会长安的盛唐气象。习近平， 589年，隋灭陈，重建大一统王朝。

0: 上
1: 山
0: 是
1: 界
0: 道
2: 远，万年上山，世界道源。
3: 好，
4: 万年上山，世界道源。
5: 太好了。

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美。

0: 上
1: 山
0: 是
1: 界
0: 道
1: 道
2: 远万年上山世界道源
3: 好
4: 万年上山世界道源
5: 太好了太好了

0: 먹물처럼 검게 오염된 나는 악취를 풍깁니다.
1: 물 차원을 낮여 물 한 방울의 가치를 발휘합시다.

中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төвөө радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төвбараачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаа нуу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Төвбараачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн доон жохолч Батмөнхийн бидсэн Дуутай Борон гэсэн романыг Төвбараачуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Усургаан унссанаар сонирхуулж, дараа нь Хуурчи Үүшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн Шан гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох.

0: та бүхэн маань хүлээн авч сонсон уу? Дуутай бороон Төвбаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан осор уншин.
1: 42 Соёлчмөх өглөөний чагаан уудламгч халуун тоонд хоёр вар өйдсөн сууч хутгаж орууллаа. Хэдэн үнийгэн шовтарсан дари гаднах ажан хэшиг чухал олж юудын хоёртоо тушаагаад өвгөн шүүжигэн хэрэгж үчхээр бэлтгэж гарлаа. Уржигдар өвгөн шүүжийн галтайгийн хатавжинд муужирн унсан дари жахваагаар үүрүүдэж хэрсүү гэрэлтэй хоёр талаас нь түшээд өмлөг рүү үйлдэхдээ галтайгийн хасгархийг ойшоос үнхэнч үгүй хурлан төрөвхөнд нь тэгээд босонсон чохомдон хажууд нь захиж суух байсан төргөн авралт гэж гэр дүүрэн эмч совлогч хөл хөлд автглаар араггүй хараад ирсэн юм. Зуухны галан сийчилж хөгжөн өөдсөн сүнэхэн шар усыг халуун шангаар шавхаж бараад хүүхдийн мүлгэр гулаан тав гэмээр хөөрхөн бомбисэн үнцэн нухуураараа идлэн нухаж гаралдаа. Нийчиж нахшаад ойртохлоор шаатан бурам нэмүүхэн амтлуулаад нухуураа хэд дугайлтал халуун нохлом тогооны ёролт бутны бор туулай шиг бөмбөлжлөө. Шалвахан шаачин багвартан давтаж оруулаад гадуур нь хэдэн давхар ховончор таарчгаар чандлан боож тавьснаа. Сая дундуур аяхэртэй тогооны үлдвэрийг борхуудаа өгчээ. Хаяа тойруулан тавьсан сүүнэ уваараа жахтараадын шинжсээр жужаахан суусан жөөхөөс хамаж гонтуги лонгохоор дүүргэж авлаа. Өвгөн шүүжигэн болгоход чагаа идэнэ дэж чайлган сэтгэл хоёроос өөр юм соёлчмөгт хэрэггүй санагдна. Хормой зурсан хүүхэн харагдаж хочроогоод соёлчмөг мордожээ. Аля сарлынхан гүйчэд явдлаар дөтгөн балгасан дээр тавиад хүрвэл төргөн авралтын тасалханд өвгөн шүүжийн жолоор сөгсөн ухаантай болвоч нүдэн тас аниатай хамартан хүчилтөрөгч хийгийн гуурс шургуулж гар хөл жирэгдэн тусаал юулуулан хөвтөж байлаа. Хажууд нь сахиж суусан уран танаагийн нүдэн нэг л гортойч улаан судас татсан харагдана. Яаж байна уу та гэхэд зөгсөн болвоч хэсэгтэн хүн таньчихна хэсэгт ээди бодиг лээ. Ямар өвчнөр унжуудаа гэсэнд хар бөөрийн хийгээр хавн ирж байна гэж жасаад байсан чинь жүрхнээ хатгалах болчихно гэж санаандаж авсангүй шүү. Ай та бичтээ би гэлээ. Би харж байя, чи хараад жаахан амс хийчихэ гэсэнд ай та харлаа гэд санаа амаргүй юм чин байж байя та гэлээ. Идэх дуртай халуун нохломыг аваад ирчихсэн шүү. Амс чаддаг болов уу гэсэнд мөд сэрхлээр асууя да гэлээ. Соёлчмөг шуумасаасан багвартайгаа гаргахад халуун нарам баригдан орны хажуудах цусан даралтын хэмжүүр зүрхнээ бичлэгийн машин өрсөн жижиг ширэн дээр өвийн үжиж байгаад боолтой тавиад жөөхөтэй лонгон гадардах хөйтөн усанд суулгажээ. Уулж уулд салхаа мартал шаагуулж суудах уян хоёр бүсгүй одоо таг яг болоод жаргалдал өвгнээ хоёр талаас нэгэн чагаан чарайгийн ажиж сууна. Өвгөн шүүжийн нэг нас хүнээл толоо чогшоод хариу харсан удаагүй. Ятхад буусан айлдаа хоол хийлгэж ийдсэн эрэнч үгүй. Өдрийн өлөө гэж жөөхөнд хөйтөн өвөө дүрж идээд мордвол айлын чайгаар голоо норгож нарийг лээн. Хэн айлын халуун нохтомоос хаг сая хийлгэж авах юм уу? Шар тос ялгаруулахад нь таарад дундур аяга халуун тос жалглаад мордвол түүнэ хэтэрхээ боян жаяа даадах ч юм уу дээ гэж санаа болно. Иймд жаажаа гэдэх халуун жуурийн хүн байдгийн дунд хоогийнхан мэдгээс биш ямар ямар дараг зууж өнгөрсөний нь багчууд хийгээд буурлуудын аль нь ч тодорхой мэддэггүй юм. Ийм хүн одоо өдрийн одоо шөнийн солонго болж одоо гэхээс соёл чимгийн нүдэн жаартан. Гарын судлаар хүйгээ эмн гүйчхлээр уран танаа совлогчод уудаж эргээд нэг лонхо юулхэд хүнээ хөлөөр жаргал далайн өвгөн арайхан нүдэн завсарлаа. Соёл чимэг өндийн босож хачир хачраан наамаар ойртоод жаажагийн буй ахдунуу гэж болгоход жаргал далайн өвгөн болонгартай нүдээр уудтал ажиснаа. Соёл чимэг хөөх юм уу гэж аманда бовднув. Тэр дарын соёл чимэг баяр хөөр босоод багварын кам боолтыг урж тастан салгаж халуу нохлом тогооноос гаргасан жаажа хамснуу гэж нүдэн доор нь барьж үжүүлсэнд жаргал далайн өвгөн харж хараад толгой тоглоо. Соёл чимэг уран танаа хоёр мөрнөөс нь хөнхөн өргөж нуруунд нь дэр ивэн өндүүлгэж суулгаад халуугаар нохлом утгаж өнгөсөнд жаргал далайн өвгөн бовр бовр жажилсаар жүдүүхэн жалгаад толгой сажлаа. Соёл чимэг хөл хөнхөн лонхтой жөөхөйг авчирж шин жөөхөй хоёр оочхон уу гэж үжүүлсэнд жаргал далайн өвгөн уруул чорвилхэн хоёр халвах ооцсон төдий гараараа түлхгээд жүүгэн эсэл салгачихлаа. Хоёулаа дэмбэлж хаажимхан хэвтүүлээд соёл чимэг өөр юу идмээр санж байна уу да? Жаажа гэж чихэнд нь шивнсэнд жаргал далайн өвгөн амандан бовдонсон бодвоч дуун сонсогдсонгүй. Чихэн уруулд нь нам чагнавал гоёя хөхө миний өндөрхөдийг далдоруулаатха. Жаажан амар үхье гэж ярьж байлаа. Тэр мөртөн соёл чимгийн хамар нь ширхрээд нүдээр нь дүүрэн нолимс хурж хороо жидийлэлгүйдээ бушуухан гадагшилжээ. Гудамд нолимсон арчиж байтал уран танаа дагаж ирээд ачи чамд юу хэлж байна уу гэж уухчилсанд соёл чимэг морон үгүй хийн гэж байна шүү гэсээр уран танааг тавирж мөгшиж гарлаа. Ихэж гашуун багаж гашуун халуун дээр нь хэшиг чухалд өгөөд явуулчихъя. Нэг жовхоос дахин дахин жовхгүй биж дээ. Өндөр хөр нь байж л байвал хэл ам тасрахгүй. Аврат босгочхлоогод муужраад унахын хэлж мэдгүй шүү дээ. Тарцсан буйн хэд унахыг даануу да гэж уран танаа ховийн бодлоон дэлгэж гарахд соёл чимгийн толгой нь нэр хийгээд өөр юм мэдлгүй гарчгүй лээ. Салхуужээд зэхлээ. Өндөр хөрийн хулдаанд өглөө гэвэл өвгөн шүүжигийн амар наацсан хэрэг шүү дээ. Өггүй гэтэл уран танаагийн хэлдгээр хэд унахыг даануу да. Соёл чимгийн дотор нь өмөрч эгэл усан дунсан хүн шиг тэлчилхэрэн болсон болвч шүүрэх намаа өртсөнгүй юм ээ. Бурханаан дурсаар гэнтхэн дүүгэн санжээ. Тэр мөртөн харгүйгээр дэнжин сайхан хоолон гэрт тавьж хүрхэд энд оваа хэдэн хүнтэй ут бол шалван хайрж байлаа. Соёл эрдэн ирээгүй юу гэж соёл чимэг сандран асуутал дүүбэр нь чиг болсон чарай эрвэг дэрвэг гэсэн хөдлөлийн гайхаад ирээгүй. Агаа чи яачих уу даа гэж хариу асууна. Жаажагийн буйн өрөө дөрөнд учирж өвшийг юм гэлээ. Тэгвэл агаа төр хүлээж бай. Энэ хэдэн хайрж гаргаад би чамд дуудаж өгё гэсэнд эгч дүү хоёр алун гэрт уулчхан чөөртэй гэж айлхаж янаас хэлчиж тогорсон болохоор дэггэл хэрэг боллоо. Соёл чимэг гараа угаагаад шалвн давтаж өглөө. жаалху орж ирээд оч.

Олгонож байсан ч хөөрдөх чулуугүй ажиндан шуухан нь удвал шалав хайрж бараад оюугаар жөөлөгснө гарчгүйгээд утсан чүгэй соёл эрдэнийг дуудаад авчирлээ. Бусдад жевдрээ гарахгүй гэж эгчтүү хоёрыг тоон гэртэн орхууд удвал хөөгөн авч оюутайган үүдэн гадна захлаа. Соёл эрдэн өвгөн шүүжигийн унсан чимээх нэгэнт жахвагаас сонсон болохоор сочиж балгарцсангүй. Эгчинкан носон олимсон чирэн тоочгийг чаганж суун. Морин яраад ирэхлээр тарч чих хамран тэмтрэн арга бодож эхэлжээ. Эгчинкан ярах ёстой уран танагийн бодсон нь ч буруугүй гэвч хэн алнай харанч хийж болохгүй. Дундхагаас өндөр хөөрж бараа тасар бач хултхгүй арга байна уугүй юу гэж бодсоор соёл эрдний жангарсан хөмсгөн тэнийгээд чарайнд нь энийд тодоржээ. Дугайл гөөгийн хүрэнд аваачаа тавьцгаагаа гэхэд тэгэд болчихдох юм уу? Төвшин борш мөрөгчх бүрл дундхагийн газар шүү дээ. Галтай хүлээчихнэ гэж үү дээ гэжээ. Мөний ярьж байгаа бол хөвөт шарт гэсэнд соёл чимэг дүүгэн ширцээр эрх бутхан нүдэн гялалжиж аваад сэнд мөнд нолимсон арчиж гарлаа. Одоо сар шихам чармай бол хашаадаж малчхан жогсчихноо. Гөөгд гуайж өндөр хөрийг хөрөөнд нь чөдөрлөж байгаад тэр чагт нь тавиад явуулчихвал нутган гажирлаад лав харьж ирчих гэмээ. Гэвч энэ явдлыг хөндөж мэдгэдэж болохгүй юм шүү. Өөсөв үгүйлэх хэрэгтэй юм дээ гэлээ. Эгчтүү хоёр шууттал чихч уулцсан соёл эрдэн нэг ховт яхтал бичээ. Соёл чимэг түүний навч нангалмахчаа. Баясал туярсан чарайгаар гарч мордууд шууд төвшин борин замыг өлөглөө. Дүүг тэр голоосон биширэн. Агаагийн кан хагас өдөр сагаж дэрвсэн учрыг хөтхөн үгээр жүгийн гаргаж замд нь оруулчихлаа. Нисэх хүн байвал барих хүн бас байдаг юм байна. Соёл чимэг жамбал өвгнөөд хүрээд уяа өрн эрэгчтэл хонны хорондоо яаралдаж байсан өлжийн наран саран хоёр гүйн гарч ирээд аля саарлын өхрийн хорооны үүдэндх болоораас уйлаа. Таны хоёрын ирээд ирсэн юм ээ. Энд хэдүүлээ нэг явдлыг зөвдөлчихүү. Аажи өмөд чинь сонсохгүй санаатай гэх гэдэг. Тэд одоо чайндан гаагүй шавардчихсан шүү. Гарч иртэл хол байсаарай гэлээ. Соёл чимэг хорон дурууд хонидын хамжин тожээж услах жуураа. Та хоёр бүр эвлийн гисүн. Гачаанаас нэг ончхой үрэг тушаавал бойлуулж дийлнүү гэж санааг нь тэнс давбал. Лавтай бойлуулж чаднаа. Гачаанаас биднийг шалгаарэ гэж өлжи саран чөөжэн алгатан. Таас нууч ажил шүү дээ. Шүдний жавсраар хий гаргаж болохгүй шүү гэсэнд. Аажи өмөгөөс ч нууну гэж өлжи наран дүгдэрхэд яраангүй. Гачаандан хэдхэн хүмүүд нь та хоёр үүргэн бүйлүүлчихөөч гадахшаа ярьж болохгүй шүү да. Ийм батлаг байна уу гэж соёл чимэг лавлуулав. Өлжи наран би ч батал чаднаа. Өгөнд дуртайгаараа чи харна аман сайн хэчээд гэж дүүтэн жахгад. Ямар явдал нь ийм хэчүү нууч болчих вэ гэж төсөг алдсан өлжи саран асуугаад авлаа. Дэмич их учир биш шүү. Та хоёрын тэргийн хөдөлгөн жаасан ёсоор очоод хийвэл болчихно гэсэнд энхнүү. Би чинь манай хоёрыг халахад тагнуулаар явуулах гэж байгаа юм уу гэж бодлоо шүү гэлээ. Магаатраас хэшиг чухал ирнэ би. Хөлчиж тохроод та хоёр өвгөн сүүжигийн өндөр хөрийг тэгээд хөдөл гэхэд очиж очиж жаажаатай халдан уу? Би ч айн даа гэж өлжи саран ойролтол соёл чимэг. Нам, нам, нам. Бид хулгайлаж хулдах гэж байгаа.

биш шүү. Төр чага нутгийн халах ухаантай. Та хоёр аян жовроон дагаж хошуунд хүрээд авийн үжиж олонд сүм мэдүүлэлгүйгээр хөвөөч шарж үг хөдл. Соёл бүрний очиж өрөөд өндөр хөрөн тушаачхвал үүргэн бойлуулчихын шүү гэж нэг нэгээр тушааж гарлаа. Бөрөнгөө хүлээж авахгүй бол яануу даа гэсэнд энд нэг ховж яхтал байна. Түүнд өгчхвэл учаан олчих гэм. Нууч болохоор та хоёр жадалд үтснээ ч хэрэггүй шүү дээ гэсээр соёл чүмэг нангнаасан гурвалжин өгсөн жахтал гаргаад өлжийн наранд гардуулжээ. Хошуу ороод ямар шалтаг дурддаг ч билээ дээ гэж өлжийн наран шилээ маачхад дугайл тэргэнд гэм гарчхлаа гэ. Жасуур аваад араас чинь очоо гэвэл болчихно шүү дээ гэж өлжийн саран тоомсоргүй хэлнэ. Тэр чагдаар нь хөшөгч хул та нарт тус дэмжлэг болох юм аа гэсэнд харин ч та тэр чинь манайхан туг болохоор ямар ч явдлыг түүнээр зөвшөөрүүлэхгүй бол бодохгүй юм шүү дээ. Тэр чинь гэнтхэн манийган хашиж хоргодвол яадаг ч билээ дээ гачаан даргаа гэж дугуурдаггүй өлжийн наран нэг дугуурад соёл чимгийг хахаачглаа. Энийг тэр их ер нь бодож үзээгүй. Тэгэхэр үг гэж бат итгэн гэе. Энэ алгасэл нь буруугүй. Холын явдал буруу тийшэн эргвэл эд хоёрт бас ухаан хэрэгтэй шүү дээ гэхээс соёл чимэг. Тэгэд хөрвөл үгийн бити сонс. Намайг өмнөн бариад хийдгэн хий. Юу болсон ч өндөр хөрийг тойруулж болохгүй шүү. Мэдвүү гэж өрс шуурхай дуугарсанд мэдзээ мэдсэн. Жаажаагийн мориг өхөн хамгаалж байгаад бүрэнгөөгд мөнд тушаана гэж өлжийн наран саран жирэгд амалдав. Жорсондон хөссөн соёл чимэг мортхоор хөдөлсөн болвоч өлжийн нарны үг дотор нь эргэлдээд миний өнд ирснийг хэшиг чухалд бити хэлээ. Жахтлыг нүнч анир авуудаж болохгүй юм шүү. Тарх хөнхөн нүд гарахгай яваа хоёр дүүмэн гэж давтан чахаад хороноос гарчээ. Замбал өвгөн хурж ирээд бараа нүүжгц юм дээ хүн нь алга болчихлоо. Аа? Гэрт ороод ярна үлдээ дээ. Гачаан дарга чинь юу гэж байна өхөөгээ гэж чих сэрвийхэд олжи саран. Юучгүй ажээ. Дараа гаргийн намын сорлогод манай хоёрыг оролцуулна гэсээр суулах дамнуур шүүрэн хөдөлжээ. Санаа амарсан соёл чимэг. Гэрт орж жавдахгүй шигэ. Жаа жаа. Бүдүү өмөд хэлээрэ. Жаахан яаруу явж байна гэд морон домортлоо. Мөрөгчгийн хойд хөдөл хөрөхөд өмнөөс нь хоёр машин тэрэг хотууд нь сунгалж харагдана. Ногоон дарш тойхоор ирлээ дээ гэхээс соёл чимэг хашиг чухалд бараа үжигчгээс хэрсүүлээд аля сарлинка амийг хар алвар жалж мөрөгчгийн амар хотондоо орлоо. Хотороон торон хөрөөж өг хөдөлсөн байжээ. Аля сарлан өнөөдөр байн сун хөдрөөсөндөө салах сөвчгээс айгаад эмэлийн хуусангүй. Хорондон оруулж өвсөлж тавилаа. Бөгдөөр бөгдөөр үдлсэн маяггүй болохоор садарсан сайхан шар тосон оромог жигэнчээ. Бараа ажиж байтал тэгээд барсан бололтой. Бөгдөөрөө бучин гэрх харагдана. Бэлэх хурчиг гэртэнч орсонгүй. Чонхон доросон мутран жайдлаад нисгэж одлоо. Борхүүн өлжий одонтой орж ирмэгчээ. Ямар гаага авчирвэ мэ гэд нэхэл хатуу буусанд соёл чимэг ам алдаж морцонд аргагүй шөвгөөгөөсөн алмун гонтуу гаргаад жаахан нятаган ховоогоо дидэ дүлий толгой. Миний дүү жоохондан гал нэмж бай гэж жахснаа. Чихэн гэрж үгөө хөдлөлөө. Хэшиг чухал чөөжэн нүчгөлөөд угааж арчиж байлаа. Хөдөр чайраг чөөж, булчин жангарсан хэрт хад шиг хангахар нуруун
харч бол яан.

Барагтайд гэрийн шахаадаг үед нь дул гайхс гэсэн хэшиг чугал өвгөн шүүжигийн буян яаж байна уу гэж асуусанд соёл чимэгэ. Ухаан орсон санаатайч буян даанч хариу өгье. Өндийж тагширтал удна бэлтээдээ. Намайг үжмөгчөн морион сургадж байсан. Манай хоёр нэг хэрэг үйлдвэл яадаг болоо гэсээр бодлоо нь тоочиж гарлаа. Хэшиг чухалд өчүүгэн жүлгөх жуурш. Энэ явдлыг хийвэлч юу байх уу да? Лайгийн доогуур усгүй лэгэл хэрэгээ. Харин живдрэ яасан ч гаргаж болохгүй шүү да. Чахва уран танаа хоёрдоч эхэлж болохгүй юм ээ. Галтайд баригдах юм бол манай хоёр арсан шаалуулна гэж мэдээрээ гээд бодол болон ярахад өвгөн шүүжи ичнээн жил манай хоёрыг додомдож сургасан их ачийн бодоод чи чармайж үжилдээ. Гурван хүн зэтгэл нэгдвэл шар шорой алт болон шүү дээ гэж соёл чимэг гуайж чарайдлаа. Энэ явдлын хамгийн аюул нь миний бүй дээр ирхэл юм байна да. За яах. Дуртай самж хүжүүндэн дээстэй. Хариуд нь чи харин надад юу атгуулах юм болдохоо гэсэнд чи харин үгэн бочиж болохгүй шүү гэлээ. Нолимсон чирээн жалгахгаар өгөөгөж хашиг чухалд тас тус дуграад чорохтол ширтгэд соёл чимэгч. Дуртай я чамтай сун шүү дээ гэж шийдэмхлээд чарай уулж улав. Хэшиг чухалд өсрөн ирж соёл чимгийг нүчгэн чөөжөнд наагаад хоёр уруул наалдан болж байтал хоолоо идэмэ гэсэр борхуу үүдэн түлгэжээ.

0: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэт хэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдэшин усалтсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
0: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйлсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
0: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн ч итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн холын бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
0: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хэлжирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
2: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Үшонхогийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.
3: Дин Дила ам хүнзгий бараагаад олон яд гаргийн хөлөө. Дин Тян Шан ол гэдэг бол үнэхээр чивэ чалаг ивчүүгээд чатгалын болвол давхур давхур бэлэтгэж. Ийм бол Пэлтэн гад утгаа хэ пэл тар гарч ивэлэ бол хэлэ бэтэн арак пэлэ тоги вэн сай пичу явэ жэг. Хамудэс товички. Яулон гар гад утгтэгэн тасара. Ярма тэ яугүй. Пички ямман нугулдин чадал гад утгүй хийтэр. Тэр бичгэн дур углахтан нано. Шишаавын жирлэ гараад вандави чирэги чамжинхи дагуулад тийн тэн санне дэрми устгай гэтлэт чин дог гэдэл хиймэн дэ нарад бүр тийн тэн сандруу ерэман

гэрбэл дад бидний чирэг жамжин дийлэгдэх талдан. Арга гэнэ дорос, ах, чэнгшантандар нэгэхэгүдэс бийчгэ елгаш. Тэргад жирбалбал шишаа болсан елгэхтэн, их чирэгин дүүдүү жауханан бэху талдан. Тангвалдин, чирэгэ болгүн гучинхэнмар дайшилой, дийн тэншанэ жигуна. Хауянгу жаваадур ерман чаг бодалвал хуяр талас хэвчин бэлдэж хүчэйни хамтад габасу. Хэр хэс болгэ чин тунгарри дийж болгэн гэстэн ээн хо бэччэг ээм шуухи. Яу куэй холгэ, агуны ужад, аа, вачэр ябдыл ээма, тэн болгэдэн, жау хуалаң чирүгін үйән шайдар қочы дымын чирүг. Оғман, дингтәр жаны бәлдүрд, дуандадыр бол хүч асарна. Кэтлен, өмін хүдір өдір бол, ең жаңжүн ең шан. Хүр жирән, яу көйд мүділдірін бол тейма. Шишал дин, месілдан хұрат бейж. Байфулу байфушан хоэр жамжуіне болуул. Шишаван, яу чэнгшандур хүч хапсараагад наадтэй чугар елгасим. Айн жамин годастан орлангшан оли, орал гарчир хэнвэд. Бавангин хэвгүн либоу, жам тосад бэдэн бэгдад бэдэн, гавжаги бүтөжэгэмэн мэрндорон эчадэв жэтлэн. Халгээд болуха харсомргээдлан. Үйчилван ба учарад. Байфулу байфушаңы алад либоғын үлгі балға дапчы. Арайг маң ешан би, жетін шер хеке ол маң дотатыр жәгіч, ортеғдің үдір шеға сәңгір мүтілдің шо. Үт үлгір күдікчен, салағын әрбін толдан хил жаптуды бәйхтін. Яуғи олын! Жиянжүн нар нэгэн чоглүлд олнэ дунда. Үмүрсэн хэдэн сарийн уэйдэ. Үн пэн шэнээ. Шэнээ түсмүл чэллүн. Уэрин бэээрэр хүрчээжэ. Яу чэнгшан нэмэдэ барадан тэлбол. Уэчэр ямдлан хэээжэ. Сүжэв үн пэн шэнээ. 天上中托斯군도라 天里面外 天长君가만 매직나 그네그 텐 니군 타우순 그등낼때 바가라스네 허브군 매직엔 트름벌 리홍타이스 약문 시레치그거를 베른 게틀렌 하드네드어럿 원만 무르네 우선둘 헤레갓 우선둔지 임신 우즈바갓 Түннөйн чэллөр үнгір мүдүйге. Түн кэрэ үхтэн языгы мал ансыға чэр үнэй бал итгийг болға. Ли хон хэдэй бар ем гэдэг болғыш. Ли лун тайсы чимай бару чим бол. Хойр үхэн тагаддин кэсан бейшо. Чэ, үлэ хуан ну үлгэри өчэр. Таңуан сен түргүрінні самұрын сән түй тұз хөлге яу күй. Олын жиянжүн нарны ған чоғылүлж. Дин тэншан агулын түр таңуан сен хөйр нян-нян бігәд. Бауаң ли мүнді чин үйәншай чин тұң нардуды бе хуғи сансат. Олы жаңжүн нарлуға жүгізі жүбе ғат атабан жау хуалаңи. Ех, чиргі дай жүрж. Дин тэншаны бәлдіч, урэхтіні олсы хан. Дуан, юэншвай дуандадыр, хүч хапсыр.

0: урглаа жилагынх, жилхэ дээсмэ чунлалнэх. Үргаад урглаа үндэсэнэх, үшадын хуалгэ бүд үжилэнэх. Түрэй өбдэлэг түй болгэнэх, түмний жоог түрбулгэнэх. Жилхэ хуалгэ гуд, тангуалын чиргэй дайшын мордэнгэ. Хаган суджун хамдыги ворун бундур херчэнжа. Чирэг худлгаа бүрэй херэн хаанэ жирлэг хмадыга. Олдин чирэгин абжаша маан, олдин тэдэгин бэл дулангаад. Уашинтэ холгэ яухэй болгул эхчу дүрэн байэртэ хэээ. Олсын хоочин түшмөл нартэ өөчри жүгүл хөө юм шүү. Сөр хүчин яар, сэдүүдий дарлаад, дагадүгал төмөрийн өвгүний хэрж. Чирүгэй болмөл, дур яар жердабулын, ег тулаандар мордар. Чирүг мордар бүрий хаоне жерлагаа гэж. Орогдал ялтын чиндүңнар олсаадар амжайж. Оли жилад хэджгар орны самаруулжайж. Хамгаарды жаваачына. Үвэн шилвүн тангуалдын чээг үрэн сэдгэлаасан бол чиндүңвэн сайнаарэ бээлдама. Үрэн чаруваамату сүргэлэхсэн хулгээгүү тэр болос тангийн энгийн самрулхийхэн тэлдүрүр жилвээна тэгүнэгий хэлха маргашийхэн үрлүгэ болма мо хулгэ Чоуаланга хуяқ қолыг бүйіндаға батлад, жетіндігі жатгэж үлгендүр мардад. Чоуханген хуяндүр тавтылынар ман, чижин бабау динжан тайны, тортандүр толман үлгенеча боғад. Үндір тэндүр дэбхылынгар ман, дьоны хэнгдэг дэлдарын дэлдад. Чамжун жэгут чахалава дярча, арнэган хуэгут абадаба часричат, армбурн хавчиннам арндаган асад, арашитэ самуди абаннабан тадаглад, ата хунгэгудан ангашуга татаман атыкатхин чисэг, бигчичаса сонгэлчата чау чам, ену дингва тавтна тарчак, махнгэлэ васа чогэгэ худэтла, тэрбат чау халанга, чэрлэгу зэллум, чэрлэгэн талва, тэшэнэн вэргэн, Kuchitimhen shildhwakcha chedega Arunnema teshan, hirunnema taashan, hayunnema tonti Himdalu chegi kuchin timmigi thallaga navache Alichir chamjunnard
1: Chirlagi vacha
0: Yelhid huniwa
1: Yeldhwakar chapchinna
0: Kavijaki
1: begulbu sammali hurtana
0: Chirgi Мэгэн өдөр тэжагаад хүчин амаг болгол
1: нэгээ чагаараажээ.
0: Эдүүгэ тан хаганэ
1: жерлэгар болгол
0: жоу хаан минивэй. Чирдан шиг бардана. Уолсаад урахсан хаанэ нянгангэ оргүлэ дотасэн лэ мүндо чинтүң мүтэн. Жүрэм үгэ, ёхлаар үгэ, бату үгэ, хэрхэс.
1: Түшмөлөөр
0: хэджгар орын дин тэншан агүлүгдүр хүрад дөөрім лога хөш нэхтөд хэджгар орынығы самруэж түмөл ергүдий дөөрімдін
1: балияд
0: жобаджай хүтолдан түмөлін хэвүгүнэ жарлагар түрсіргүү чиндүң нарий бээлді хар мардара ирүү жарлагий бол
1: жоуханам хожай
0: ярча мандаран хамгийн хэрхэд
1: Ябжэгаад хулгээгу тэрн хаан түрнээ
0: шэдрүгүү түшмүү нарэгий Ээрүү хүүткад мо нэрий нүмрүүлдэн ажэй Тангуалдын

Бидэн харамчин дара бүй үндиа бүрэхтээ. Бангмад холгайхүд түрэнэр хагий атгэджа. Тангийн чирэгий аачагаад тангуолдын түшмөл хэдэгий байдарүүгэдэг. Дүн ода үнээд хэчуолхэрагэж. Чирэгийн уалсуд мүтхэн мүджээ бэш харагэдээ бээний дээ. Чингаан элдин 90-ээ хорча 18 цаг 24-ын хэли хэрэгсэн багт чухалага нүг гэн шивэгийн сумч киванжан уулун хамаа уулун юм бая төтөл гамта сэрэгийн атан хүх чохормен бар дэгэ дэра хүх алтэр чэгэн хүрээ матэр тэгэд татлаадараа дэглэ энэ сай хаадарын гэтлэн өмн тогин Капсгээ жанжу намаба, чарулуги дагчаан гажирасба, ел дверсин чарага, жуэрган дымий салгаад, улаан бахсин тогтээсан басад. Галин анай тугундар хуагадыг усгар тамдаг болган тэрэвэд, хуотэн шингду жүүчауги дуайгалад, долаан улаан мүнгий бол. Тогундаран, эрэг болад, жанжуна нэрэгий, жахтарн таглад, нэгтэн, шивэгий салгалад, Их чамжин. Хөөсан хамаа. Фүн хөөрм хөөсан. Тасадара дэрлэ. Тахтан. Тахтан гэрэ. Банмандаа. Илдигиатхан. Улан алж хой тол. Нарнэн дур улан сонда чарат. Бол бол хандэ урлат. Хөөсан гэдэг. Сүртүмри таат. Сүртүмло сигидавч. Калин хартэ. Хуайян жүмэрнэд түттүмін сатуғаад хаадарна үтлээн барғын тугин жигүрэн жамжын хамам жарлыгий дар жадан агир осча ех жамжын суйбо хэмьяхэй үйн суйбо хуанхай жүмэрнэй хуэлгэлэхтэн хамуна кахтаган сүрба тушэдам жинтун яуи хамхо атхтэн авгэ хар барган ягурчэ Суйба датладарадыр. Жанчинбу чаядыр. Жалыр жабжигайдыра. Жабрулуғы иварад. Мехи жабжигайдыра. Хаадарны бүтлээн. Ар тугин. Хаудин дагудым. Аны бүтлээн. Зэдыр бахчин. Жерлыгий хулиган. Жасын адын ашин. Жерган тумын чайга. Хар бахчин тогтай жам асад. Аны бүтлээн. Рылдын бахчин дагадыр. Гочин тумын чиргин. Ама хаванды гэдэг чин. Үндэс хэг химээ. Нэр дэнгэрэй сай, шибэгэй сонглад, их чамжун хантау. Хэмьё хэгэн хэгэта хантау. Тахсадара дэлэ. Картан, лэв жиндан. Хэдмэгэй атгад. Хадан дэвэхлэн, чигун тогин. Чигурэн чамжун хама. Зэрлэгэй хулиян, чадан гадзин асад. Босы бак-бак чамжун нарэгэй. Түр чагдан нэрэгэй хэлва. Тогын жанжуна дар, хафтарғчы жанжуна болгағад, юэн сай, жауалан, яулун яулуғы бол, жандағыл хамаба. Ода бол, тэрча бол, жипсыгий атхин, хүлгін дұрмардад, айуан шықту ганг бо, орбын жирг догдылжы даурад, ададын болгай жауалан, тангин жирг гочын дымин жерад, түрінезіл, Чаннаре арин халгаргарман динтэнсан хагорин вэдэн чамлэ нэвги Карыхинамдэ камтам хагэн дэрдэрэн тогтэгат Карыхла тахтэн чакар тагэн камхэн вэдэн дэрэгэсхэлла Kallin orne olgan topka Enne talden nere gölgat Kapsge jamgün varum erden Jamin odrda jamul karlahi Jai bindin tom mehvadın Jabri raysan mergus kılla
장군 시르게 꽂힌 듯 잠아라 한얼어둑 시기라 저화 왔네 젤리가 벌굴 젤리게 장군이

도 당하가만 우렁웅둘 헤레게 우사텔 헐게 여휘날 원우스 꾸르니 삼루울제

Шедрго тушман нари чобонжи хиккан сүүн бинэ Картарахи чамжүхэн сүнялами тадэгэ энэ хүмүн бара болда сүүн бинэ нахчин хубагуним бэна ха Сүнялаха эмэн талдэн хөргэрэт Yotkochi digi kuchahit shuun binne Pullah balzeng sunyelane karnahasen atkahat Khudun ugi hildinni Chi biddin balvalda tangwalzeen ijinuhe Urshaligi urtije Walutin badagi itije Walutin taliga nemzeman Walemdur polsima Etu gedur balvalda Tur burun gedagchen Tukshurte bolchege Turinichin Sujunghani Walongkongdor hirten tol Tushmelin hivagotgeden Cherime vegar balmiye Сүнийэллам ахла тийм бол трифун айн чиний батхар яндавыг гэтлэн шүүн бин хийгэн аха мэрэ хүнээ бүчхай бала тиме батлуга жавхалам бочин дүмін жирга хирна бэдэн жамин дадад ухтин мүргэн хатындан жалан абжира ек хүмүн олдын юэн шай жавхалам гэнч Үндэгэр жахшалла. Идэд ог. Дарыз эрэг мак жоошындын. Хумуэ. Нэмэн алхэмэн датыр гэдэс тасэр бабу дуан чангсан. Иэнху өмэгэй халла. Чоу хуалан мүтэн холгээгүдэй алхэлэ болдэвэй ваш. Шэвэн бэнмэй урэхэр. Долан үй. Тангвалыстыр жуткэр чээг ештэн. Ерч хвалэгэч. Түрээний жинан тэнгэрвэй улыс гүрнон абарна. Түмөн ерэгдон жавулыгэн дэрэгат гарана. Сүн еллам өгүнэй самсад инөөчэ. Дүүгэн энэху жүрүм чэгчэй. Үнэхэр үрдэн өдүүгөдөр алдыршэж вэ. Хэн бол жау хуалан нарэгэй. Жалын абжирсүгүй хэмагаад сүн еллам маши байртэй хүлийон абхидүр хоэр хүмүн сүткүл нэхтээд. Гардор хий тогоочин нардад алд мүн ерэбэн шанэнжэ. Үнгүл чагаад чынгүл үнгүл жавхалан нарий алд болабж. Дими хоэр үдрэбол тэнгвар. Чилгийн аммас татахши ярчир. Чифунайн шиун бинд вачидеги мүдүлжэ. Эдугэвэл бүл танвалдийн учиригий дай чилдэн. Тасырхэ батэн болдын имэн шай жавхалан. Ханэхэ жирлэгар бол бүл. Дингэл жаннуй акулин гаджр бэлдхар муротэхсан толдахан Мане икэлтэнэ чуджау фуги эр бала дирэджэ Шэвун бинна суньэлланна хойэр хэмунэ Хотэнэ эмна халгар гарэчу вашман Арм гатчир алза

тамар төрөнд жоо хааланд ерхийгээ барьва. Жоо хаалан хондох дүү ерхийгээ тосыж аваад уусуу ширандар телва. Нэгэн жирэх шир үн биний бараа харж бараа харж сар. Алып бол чирээгэн гүн бэхар хожилгымаар хавар ширардан дагар. Эй, шир үн бин. Үнэмэр тагара бодэйвэй чэй. Тагар дэнгрин нарны чэй. Алгаран халхэлэ санэ бода. Арбэн орнэ юэн шайэгэй. Алгэс санэчэнэ юэмэ. Үндэр дэнгрин гэгэ нарэгэй. Илгэран халхэлэ санэ дэйю. Ижэн дурнэ юэн шайэгэй. Хүлэрэн гэсэн чэнэ ямар санаавэ, эннүүддэр чэнэ бэй, үннээн хэллад үшкэн тахтоо, бээр кэмэн догар чээээ. Ээн сүхгээр арэндууда, гүйл чэгэ тулгэрэгэ, шэхуон бинни бол, таруон дахурэдээээээр, бэлэмдэлэр вайлэшу. 시운민 체력이 농해봐라.

0: тасруу хилдэрш яваа мэдэнэ алаг нүдэндөө нэлмэл тэхи дэлдэм мэнэ ялигаан мэтвэ биенгэт лэгэн тэрэмтөө чаваарам ядаар тэмби тим баху нэгэн Амин хоги амжирга тими мастенгэ амин хоги хутигирэхэн пиландри хийсэн махиги нандр хайжу идулвэх нагд эм дэгэн хобд эм дэмхиде матроши хайжугле авадэр итчвэ ита тими мастугэ тэр нага амин на дөрөвөн улс тертига гафын гангаарэган нэгэ унд осч
1: гүстэн дагэрч
0: Чоо хаала. Чамдэ жоглол. Шэвэн вэн. Атаа ямар хэрэг вэ нөө?
1: Шэвэн бин.
0: За тоорага мача. Хэрхэн тол гэхи. Ерлгайг мэ сандива сарнхрвэ холгэ. Ягад нэг учаа шири бүди толопта.
1: Дунарамаад
0: чимбал
1: сүнийэрлан.
0: Ахас, сүрэхэ учир гарин.

бурхан хөвчин. Хүлээн сонссон та бүхэндөө баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

сайн байцгаана уу? Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай програмын энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өв хамт нам минь, Үүр сүулт жирэг дуунууд ба Хайр минь, Найр минь гэсэн найруулыг сонсгохоор бэлтгэлээ таалан болгоно уу? Эрхэм сонсогчдоо, өн өргөн алшаа гэгч үнэхэрийн уудам нутаг мөртөн соёл урлагийн дархан орон юм дэ. Одоо та бүхэнд алшаа нутагтай залуу дуучин баян намрын дуулсан Өв хамт нам минь гэсэн дуугаар Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай програмыг эхлүүлье.

ардын уртын сайхан дууг уугал дөрөх өнг аясаар нь дуулж, олон түмнийхээ сэтгэлд хатан шуулсан дуучин бол дараа дархан дуучин мэддэггүй билээ. Тэр гой 1932 онд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн баруун жимчин хошууны хоолтын сүмийн 20 өрхөт гэдэг газар малчин жаяатай хүүдүүтийн отхон охин нь болж жаяасан юм а. 1949 онд Өвөр Монголын дуу бүжгийн бүлхмийн уртын дуугийн ууган дуучин болсон юмдгэ. 1956 онд Төвдийн өр танц хоронд хүрч тоглоод нам төрийн дэд удирдагчтай уулзж байсан бөгөөд 2008 онд улсын дэсийн өвлөн уламжлагчаар үнэлэгдэн төрдөн зүтгэлтэй түмэндэн хүндэтгэлтэй дуучин болсон юм а. Энэ жил бол яг сайхан Төвдийн өр танц хорон байгуулагдсан ээ. 60 жилийн ой тохиож байна. Энэ алтан хормоор бид алдарт дуучин мэддэггүйгийн дуулсан олон сайхан уртын дуугаас үүр сүулт гэдэг үжимчин ардын дуугийн сонгож хамтаар хүлэн сонсцгоё.

Уртын сайхан дуугаар ихшиглэн байгаа төвийн аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол аражуугийн Уудам Хорвогийн уян гэгшиг тусгай програм үргэлжилж одоо та бүхэн Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн баруун үзмчин хошуунд нутагтай жохолч Ирүүн найрагч Даа Баатрийн бичсэн Хайр минь, найр минь гэсэн найруулыг хүлээн авч сонсцгоно уу.

хайр минь, найр минь. Дундадын утаг уудан болохоор өмөртийн өндөрлөг дээр уларлын салхинд хормойгоон дэрвүлэнхэн хот суурн туучиж хуур хөгжим хангинуулан тоглолт гаргаж явдаг нүүдэл урлагийн бүлхэн байдаг юм аа. Түүнийг улаан мөчр гэдгийг тэр болгон мэдгүй. Ард түмэн эрэх мэдэж эжин суусан шин дундад улсынхаа умард хилийн нутагт өөрсдийнхөө хуур хөгжимж хол бүтөөлөөрөө биеэн дам босч хөдөө нутгийн түмэнд тоглож явсаар идэрхэг чээр урлагийг нэвсэн тэдний түүх 56 оноос эхэлдэгч улс орныхаа хөгжил чичгэлд өргөсөн эгэл жирийн мөртөн эрхэмдээд жүтгэлээрэн өдөр өдөр сар сар жил жилийн хавчааргүй тэмдэглэлтэй. Нийгэм жарамт бүтээн байгуулалтын эрчээр зүгүүрлж мэндэлсэн шин дундад улсын хөдөө нутгийн урлагийн нэхад хүнийг улаан мөчр хэмээн. Тэдвэл дөрвөн улрлын нар салих орцсон умартын өндөрлөг дээр осорготч сайртан даарж бэрж халуучж хөлөрж явсан уран сайхны өвөр мич эгнэ юм а. Малчит тэднийх уран сайхан гэдгээ

Өөртөө нижилхэн өвөн гинл хүмүүс өөрөөс нь илүү авьяас гаргаж дуулж бүжиглэн хуурдаж хөглж үлгэр холбоо хэлж туул хайлан шог жүжиг тоглож чаддгийг тэд гайхаж биширсэндэн ингэж дотнчилдаг ажээ. Төрийн томчууд тэдний хүлийн авч уулжиж байсан. Уилес бүтөлдөн жавар сургал өгч өсөн бойчхот нь хайр халамж хүртэж байсан. Тэгэхэр тэд нар ч төр гүрнийхэн удирдагчдад жаруулан хүндэтгэлийн дуугаан жохооч үхрийн бөөр шиг эвлэлчин тогтсон олон үндэснэ бүгд найрамдах улстан ая дууны найрлан өргөж явжээ. Тэргүүлэгч Ши Жинпин тэдний жагталд хариу биччээ. Цөм болвоч идэрхэг үгтэй тэр жагтал улс гүрний хайр халамж итгэл найдалхыг бүрэн илтгсэн мөртөн улаан мөчр гэдэг ховсголт утгуурлахын бүлхмийн шин цагийн байдалдах чухал чанарыг гүнзгий нутасан болохоор 14 дуун шуур ард иргэдийн хараа тэдний зүг төвлөрсөн дээ. Манийг багт үжиж харах юм их ховроо. Улаан мөчр кино 2 амьдрал имин багтал байсан. Манай гүншээгийн кино гаргагч Жо гэдэг думдын бийтэй хар бараан чарайтай хүн зундаа нэг л удаа булгын цусланд ирж байлдаантай кино гаргана. Биржүүс бүтөөлөхтэй цагаан морин тэрэг Санжигийн гуугийн хөвгөөр гарч ирээд шууд л баргаатын даргаийг чиглэхэд кино ирчихлээ гэж бүгд мэддэгэ. Тэгэд л хонь малаа эрт хотолцоход найр хөрм болох гэж байгаа юм шиг заслын хувцсан өмсөж кино машны гэрэл гарахыг орон гарн хүлээдэгсэн. Харин яагаад ч юм тэр хүн их л ууртай, наагур чаагур нь гүйлдэх хүүхдүүдийг хялмчиж машинт нь ойртон суусан хэн нэг нь ихчээ хөөж тууж их л сүр гаргаж байж киногоо тавьдгаа. Хоол унд нь санаанд нь таарахгүй болсоор ингэдэг юм аа гэж хашир хүмүүс мэдэм хэрдэг байла. Киноных нь хальс байн байн тасраад л байдаг. Одоо утхад цагаан давуу хөшиг рүү тусахсан нүдгэлсэм гэрэл рүү удхан эргэхээ хүртэл үхэл алдан тэмүүлж байдаг жоны орой. Гэрэл гэгэний сурвалж дээр байгаа тэр хүнийг илаа батхан хархорхай амар байлахгүй л да. Улаан мөчрийнхэн ч морин тэргээр чийчээгээр хот сууранд минь ирж тоглолт гаргадаг байсан юм а. Ногоон талын жүлгэн дээр болдог тэдний тоглолтыг тэнгэр, газар, хүн гурв амтан голтонтойгоо хамт үзин. Гэтэл тэд газар өөрхөлдөггүй, хүн хараас бишүрхдэггүй. Будсан, зассан, өмссөн, зүүснэн тайлаад хайцхвал хөдөөгийнхөөс ялгарх юм алгаа. Эгэл бор хүмүүс байсан болохоор бид тун амархан дасч хэнэн юу дуулдаг яаж бүжгэлдгийг антахгүй. Жаал багцуул бол тэдний явсан хойно алхаа гişгэ дуу хоолойгийн дурааж ирээд улаан мөчр болж тоглодөг байлаа. Улаан мөчрийнхэн ч тоглолтоо бармагч угааж арчаад л хоол хуш сүү саал мариуна гэж хөдөөгийн хар бор ажилд шууд орчходог бор хүмүүс байсан юм аа.

хайл мэлтэрж, шавар хөхөрн, хөндөн шилэр жиргэлгээ мэрэлтсэн хаврчаг, чэрэг сайхан биштэй уран сайхан ч залуучууд чөлөөгөр ирсэн сургуулийн оюутад шиг бүлэн цай оочлон найтан арч өмхөмгчэн тэг үрэн мордож пэн хороо арилган ажил хөдлөмөрд дэм болдог байлаа. Тэдний өмнөх сургаж тэмээ бойлолж, унаг тамглан адуу дэлэлж, үхэр хөдөлж явсныг мэдэх хүн олон. Толгойдон тонгорох хүрэхгүй хинтгэлсээр үсэндээ даргачихсан хөдөөгийн жаалын гизгийг авч явсан тийсээрэн засаж, осоргоцсон хачиртай бороо ихнийг молчидл нь угаан будаж засан, инээлчиж явсан өв өнгийн ус тэд байсан юм аа. Хур бороон жүсэрж чичиг навч мэрэлтсэн зуны чаг, нахилтсан нуруутай улаан мөчрийн хүүхэнчүүд, нутгийн брэдийг хамжиж, үнээ сааж, хонь холгож, айрагчаага бучилган, хурууд бичлэг,

зүсэж модон хан чалгуулан ус тээжж явдаг байла. Урлаг бүтөөлөрөн олондон танигдсан ганч хоёр ахмад нь нутгийн буурлуудтай саалын арих шимж хууч жоог дэлгэн ажигч хэрхэ нэг нь үгэн чир хүмүүстэй сэчилэн дараачийн жүжигэн тойргож ардын хан дуу хоорыг уул дөрхөөр нь өвлөхийг хичээдэг байсан. Тэд боронд норч шимэргэнд гуйдуулан шуурганд үлээлгэж тэрэг унаагаан түлхэж хэр хөдөө хонжиж үжижээ. Хялганы толгой халиурж

бар дайрын сурагчдыг баясгаж байсан билээ. Тэд настад энэ сургалыг, намын сонныг хошуу аймагт явуулах жоос жуга, загтал жихааных нь хамт дайж явдаг, дайж авчирдаг. Хэрүү чан татаж орой хөтлөөр явган шуурга маналжин хайсан шивэний намаан дээгүүр шаацгай шахшилтсан өвөл чаг тэдний дуулдаг дуунууд хот болгоноос чуурадан хангинж цасанд хучигдсан уул хөндөгөр дуурсдаг юм аа. Тэдний отор сууранд нь очиж дуулж хуурдаж сонортой хадан шуулж өгсөн дуунуудыг жил цагаан сарын баяраар малчид нь дуулж байдаг болохоор уран бүтээл амьдрал хоёр юунд ч дарагдалгүй хүчрэх чэр оршинхан байгаа нь тэр гэлтэй. Улаан мүчир миний хуучин таньлаа. Миний мэддэг олон сайхан урлагчид улаан мүчирт байсан. Олон сайхан урлагчдыг би улаан мүчирөөс л таньсан да. Тэгэхээр би улаан мүчирт найртай, хайртай. Алдаг оног шүлгийн минь тохирсон аяар амлуулан босгож түмний хүртэл болгосон үеийн нөхөд минь улаан мүчрийг анхны минь хоёр жүжгийг тайсанд тоглосон човоолог дүүнэр минь улаан мүчрийхөө.

Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн авах хошууны Улаанмөчөрт Хурч Баатар минь байла. Анхны цас дууны ая намайг шижимцээр түүнтэй уулзуулсан юм а. Гайхалтай айда. Эдгээ хүртэл би цас орох болгоно л тэр аяг гинсэж хүн харху газар хоолойгоо 50 дуулж байдаг жантай. Хоолой муутай болохоор

нэг их аялгуутай гаргаж чаддгүйч уулайн сэтгэлд банк чалигжил явдаг. Хэр хүрээгүй мөр хүрээгүй ариун цагаан цас нэвсийсэн тэнгэрээс дуугүй унсаар байж их газрыг хутсан тэр цасыг ариун цагаан сэтгэл хоёрыг амьдралд хайртай хүн яажж мартах вэ? Тэгэрэн гэрэлд хорвоод хүний үрийг гундаж бий чинь санаа юу дээ гэж хайлган сэтгэлэн дэндрүүлсэн хүдэр сайхан авгаар морин хуурай хөнгнүүлэн дуулж байгаа харагдана. Тийм ээ. Аятай дуутай хорвоод дуулсан дуу жохоосон аятай ган адил удаан амьдарч чадаагүй хурч баатраа гсэн сургууль соёлын мөр тэдийл хөөгөөгүй чи дууны үгийг маш сайн мэддэг бараг буруу дуулдгүй хүн байсан. Баруун гарын минь дэрлүүлж дуг хийлгээгүй тавлан баг ингрийн минь дэвсүүлж олбөг засуулаагүй жая гэж аяа ямар гоё хэлж вэ гэж ирээд л толгой сэгсэрч гарна. Хаврын салих шанхыг задгайлахад харзнаас дутуугүй тансгаан мэдэрсэн дээгэд отхон тэнгэрэн дуулчихсан мөн л толгой сэгсэрч явна. Шанхыг задгайлна гин мөн хэлж шүү гэдэг байлаа та. Түүнийг чойнмийн хориод шүлэгт ая тааруулж өөрөө дуулаад касет хийчихсэн сэтгэл хангар явхад нь хөхотод уулжиж байлаа. Шүлэг болгоныхын санааг ойлгочихсон чэжээр торчигнуулж үгүй нээрэн энэ чойном ямар авьяастай хүн байж өв гэд хариулт хүссэн маягтай хардаг байсан юм а. Түүний харч манаас юу нэгийг нөхөх мэд гээ ман шиг ойлхай бичгтэд чойномын хаан нь үрэх билээдээ. Морин хуран татгаар Хурч Баатар өөр нэхэн болж жахан даруун нүднийх нь жовх хүртэл өргөгдөд явчих шиг. Миний самбууд дэшүлэгт ая хавсрахсныхаа дараа хэрэг болгон утас ирүүлж үжимчинт нээрэн самбуу жанжин байсан юм байна штэ гэж бахархаж байла. Энэ үл зүгээр нэг жоог биш. Тэр хүн хийсэн бүтөөлтөө хэдий хариуцлагатай байсныг харуулж байгаа юм аа.

тийм ээ. Уйхын сэтгэлд найзы Хурч Баатарын минь авах татлахтай морин хуурын өгшигтэй хамт үжимцэн татлахтай задамбын хуур, сүний татлахтай Жоригт Баатарын хуур, байран татлахтай Дэлгэрийн хуур, хөг нийлэн өгшгэлж байсан 90 он дэргэд минь байгаа чи

билүү? Морин хуурын найрал өгшгөлж байна. Тэдний дунд шилэн голоос дэлхийн тавчанд гарсан либо Дэдма урлагийн сургуулийн хичээл хүмүүжлийн жахирлагсан Жамсын задан ба. Миний ангийн найз Алтан гэрэл, нутгийн урлагчин Раши Норвин Чингэл, залуу хөгжмийн жохолж Төдвийн Улаан Баатар нар бий. Тэд нар бол шилэн голын тал нутаг дээр хуурын их шиг садрааж явсаар нутаг түмнийхэн сэтгэлд ардын дууг ая их шигэр үлдээсэн ардын урлагчин балган, тэмдэн, авган, шарв нарын шавнар билээ.

Монгол хүнийг дэлхийд таниулсан уртын дуу ихшиглэн байна. Ах нарын лаажав үжимчний 100 наст мэдэг сүндин жая, алшагийн патма баргийн буян дэлгэр нарын дуунууд соёлын өв болж арааж үгийн алтан санд ар түмнийхэн сэтгэл зүрхэнд хадгалагдан үлдэжээ. Цаг үеийн салих шуурх түүнийг арчин балалж чадахгүй юм а. Бөгдөл шахуу ажлын чөлөөний юм уу мөрөгжлийн тоглогч явсан тэдний түүх дурайж байна. Улаан мөчр бас л улаан мөчрөө. Ардийнхан дуу хуурыг уран биелгийг нарийн шогийг ноотгүйгээр бичлэг тэмдэглэлгүйгээр шууд л сурч газар газрынхаа амьдралын өгшгийг солонгоруулж явсан Ахмад урлагчид маань тэр чигээрэн газар газрынхаа улаан мөчрийн суурь тавигч, жан жолоодөгч, нуруу тулгуур байсан нь үннээс үнэ. Тэдэл араажугаас өөр сонсох юмгүй чилгэр хөдөөгийн ардыг дэлхийтэй холбож сэтгэл санааг нь гундаалгүй шин жуунд авч ирсэн. Тэдэл урлагт багтай хөөхд жалуусан үе дараалан өргөж уран нуглаа, торгон шурга, дархан шуранхайган хармгүй сургаж өнөөгийн урлагчид их хүмүүж үлсэн. Тэгхэр их богд булган хангай, уужимхан тэнүүхэн маны хангай гэж дунд говийн намхан толгод дээр хонь хариулж яваа жанчвийн жаргалт эрдүүхэн хангинуулж байхад гишигдэл сайтай үрэ мөрмөн гэж тамчин талын тааны ягаан чичиг думд нутхан бахархан зогссон загцэрэн дуу ихшиглэн баргийн жаахан начигд орж хөлн нуурынхаа чинхэр мандлын ширтэнхэн ихч дүүшиг байр хөлн минь ээж аавын минь төрсөн нутаг даа гэж хангинуулж байсан юм дээ.

Уртын дуу. Миний сэтгэлийн аргамжаа. Хавар 3 сар байхгүй 5 сар хүртэл. Орой жулайд нь гэлэлжин байдаг хан уулын цас. Таших нарны шаргал туяанд буруу хажуугийн улаас майлстай чуг хөрөнтөн сунж нэтийн сүмбрэлдэг хүрэн толгойн сүудэр. Тэрл уулын аль нэг хэр далан дээрээс мөнгөн товчн байгаад сэнжин юунтэн дөлрөв мөн л үрчин байтал намайгаа юунтэн эргэдэггүй юм бэ хэмээн нүд жайртуулж хоолойгоо эрэнтүүлэн дуулсан бүсгүй хүний гуник гомрохол хүсэл тэмүүлэл дуучин цагаан хүү дуучин хүүдүүдийн уяхан хоолойгоор жүрэг шимширүүлж хамнигаан тува халимг бурадын аль нэгэн газар халиун бүх хөтлсөн цаатан бүсгүй 80 наваг дуулан ой сүлжиж хамар бориглуулахгүй дуучин чичиг маа шиг л нартын чамыг сүрмөр болох юм аа.

дуунд баясаж, аялгуунд нь согтож явсан он сарвал, миний дуртаглын алтан хором. Тэгэхэр би улаан мөчрт хайртай. Тэднийхэн уран бүтээлээр нөхөрлж, сэтгэлэн ижилдүүлэн согтож, нэг дууган долоо дахтал шин бүтээл болгоно, сэтгэлд хоногштал дуулан байж, насыг насалсан болохоор улаан мөчр миний найраа. Тэр найрын шижмээр би чагаан хүүтэй чуг, сонгин уулын шилээр намрын цасан думдуур ардийн дуу сурвалжилэн дахвж. Жаргалт сэчингэрл ахтуу хоёрыг түүнтэй чуг жүүжимчнээ думд говийн жаахан уулын энгэр дуулуулан шингэж. Хонин ухтуул нарны туяан дор, гуаачхан бор моринд уурах тулам мордож гараа жаргалтын дүрийг харж уайлж явсан болохоор. Тэр найрын шижмээр эрдэн уулын ачлын хорва, чадраа балын дэлгэр уул хасын үүрээр дэлгэрсэн чичгийг найрын олонтой чуг нар гартал дуулан гэрлэх ү мордох хүүхнээ амьдралын гарааг чимж. Тэр найрын шижмээр 80-аад оны сэтгүүлийн жахаалгын удиртгал болон сачигдж эхэлсэн үжимийн уул жаяатай нутаг сэрмүүхэн ханган жохогч хөөхөн төрсөн байх учиртай нутгийнхаа бүсгүйтэй уулжсан гэж залуу сэтгэлэн дэврэж явсан болохоор би улаан мөчрт хайртай. Үжимчний буурал тал дээр үе тамжин уламжлагдсан үүр сүлт дууг уран сэтгэмжийнхэн эрчээр таван үжигдэлт жүжиг болгон найруулж домогт мэнэнгийн тал жонхорлоожийн шил ганган уур даравоны тойронд болжоод очмор чинхэр уусых нь бараа нь ууны артаж бутруулж тахмаар чичиг навцсых нь шүүдэр нь мэлтгэнэд янжиг хүрээлсэн шаргалт талийнх нь хялган нь намирхан энэ хоёрын уучралт амьдрал юутэй чилгэрнхэн хэмэн ариун хайр дууган бичиж шин мянган эхэнд шин дуур бүтээх шаардлагатай нутгийн дүүнэртэн монгол жүжиг туурмын тоглуулж шагнал тосуулж сэтгэлийн тэнхээ өгч явснаа ботход би улаан мөчрт найртай. Улс орныхан чөлөөлөлтөд зүтгэл гаргасан цагаан богдын чиргийн амьдралаас санаа авч ахнар нутгийн дамдын дамрын хоёр жалуугийн ховжиаг хайр найрын эдрэнд тавлан гар шижмлэн найруулсан амин жаяа жүжигийн маань Шилийн хотын улаан мөчр тайсанд гаргаж хөгж минж хоолж боол янхва. Жалуу дуучин чогсүлд эрдэн бэлэгнэр гол дүрд тоглон амжилттай болсон түүх өнөөхний болохоор улаан мөчр надад найртай. Мартагдах шахсан энэ нутгийн уул хайрхан ус голын нэр дуучин хүү дагуул нарс хоёрын хоолойгоор олны сонорт хүрч мэндийн хатаг шиг чинхэр уулас намятан байна. Мэдээгүй учирлаа сужиг нухчаанд нь нуугдаач юм уу? Мэлэрсэн гол шиг ангир хайр минь болиглонхан байна. Мэтгэтэй амьдрал булан тохойд нь эргэлдээч юм уу гэдэг уйрон чахлант дуу болж шилийн голын дэнжин дээр уянгарж байсны бодоход би улаан мөчрт найртай. Тийм ээ. Хар багасан ардийнхаа дуунд бүвэлэгдэн хуур шанзныхын аялгуунд ихтлэн үлгэр холва жүжиг дуурлагт нь татагдж өссөн монгол хүби ядуу тарчиг амьдралыг минь ая дуугаар чимж өөтрхөг гэгэ татуулан өсгсөн уран сайхныхын улаан мөчрийнхэнтэй хайртай. Анхныхын тоглолтын эхлүүлж анхныхын бүтөөлийн туурвж анхныхын тоглолтын хэлбэрийг бүтөөж явсан Ахмад нэгэн үеийнхнийг би танихгүй гээд тэдэнд хайртай. Мөртөө явнаар жамнан өвөл жунгу тоглолт гаргаж сүм туганд сургуулийн илүү гэрт алвалж борог өлчөр явсан тэрл хүмүүс улаан мөчргөгч урлагийн хэлбэрийг үүсгэсэн суур чулуу нь болохоор тэдэнд хүндэтгэл үж үлсүү. 70-аад оноос эхлээд тоглолтын харж явсан жадамб муу гөлөг хас багна. Уран бүтээлийн сонсож өссөн да жамба жамс пэ дугар содорж жав ланту ойрв нарыг 80-аад оноос ай өгшгөрөн гэлэлжин гарч ирсэн чогжилд намхай норв жоригт баатар нарыг бол антахгүй юм те. Хүнд буян үйлдэн тэр мөртөн эрүү сонсголонгийн буян үйлдэн гэдэг хүн болгонд таарад байдгүй ончхай жая. Тэр жаян төрж уянгад дуугаран уран бүжгөрөн
утагтаж хоолоороо уюугийн хүмүүсийг нийгэм цаг үеийн уур амьсгалаас хочроолгүй хөтлж явсан улаан мөчрийнхэн миний дуурайлаа. Тэдний уран бүтээл хар багаас минь намайг ивэж яндаж барашгүй ижгур соёлын гайхамшигаар эдий хүртэл тэтгэж явсан болохоор дуутай хууртай гунигтай баяртай энэ хорвоог би шүлгээрэн уйсгаж сэтгэлээрэн баясгаж хайртай найртай амьдарч яваа юм те.

намайг үүрийн хераагаар дуудадаг, үдшийн толонгоор таалдах хайр минь, найр минь ээ. Олон жилийн дэрт үлдэж хочирсан сүүний үнэртэй хөдөөгийн салих, олон жилийн турш намайг хөглж явсан ятхын их шиг, олон жилийн дараач сэтгэлд жүсэрсээр байх уянгийн бороо минь дээ.

0: Ирхэм сонсогчдоо, өнөөдрийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
1: Ховсглын их баялагын сайтар ашиглаж, ховсглын улбаагах өвлөн жалгамжлыг гэсэн мэдээлэл.
0: Хөхнүүрийнх нь ам ухаа хамгаалан сэргэх системийг төгөлдржүүлж, дундадын усан суврагын ам ухаа халхавчийг бэхжүүлж байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Шижинпин жагтаан ховсглын их баялаг бол манай намын бэрх хатуужилтай мөртөн гялалтсан төмчлийн түүхэн замналын гэрч болно. Мөн ч эрхэм нандан оюун санаанай өв хөрөнгө болохоор эрх хүч сэтгэл тавин хайр шингээж хүч тавин сайтар хамгаалж сайтар хамаарч сайтар ашиглах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжигийн найдалгыг батж ээжилж гэл газрынхан ховсглын их баялагыг хамгаалах тогтчийг үргэлжлэн төгөлдөрж үлж, ховсглын жорох санаанай гүн гүнжгий агуулгад хүний уудлан хамгаалан ашиглах явцад ховсглын ул бааг үргэлжлүүлж, шин жамналаар эрэлхэглэн тэмчхэд оюун санаанай хүчрхэх их хүчин олгож байна. Энэ жуны амралтад 15 мужорон алсалсан урт жамын аян дайнаа улсын соёлын жичрэлэгт жуулчад холон байлаа. Лүүдийн чо хөргөн дээр хүмүүс бэрх бартаат бомбтыг чусад тулалдаанаар тэмчин олсон түүхийг дурсаж, Лушан бомбт дээр хүмүүс Чишви голын дөрвөнт гаталсан аюул төгшүүрт чаг мөчийг эрхчүүлж байлаа. Гуянд 20 төм илүү хүн урт жамын аян дайнаа тоочлсон соёл урлагийн ордонд хүрч, одоо үеийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжилд түшиглэн ховсглын түүхэн сангалжин урт жамын аян дайнаа жорох санааг ойлгосон байна. Ховсглын их баялагын сайтар ашиглаж ховсглын улбааг үргэлжлүүлэхийг ерөнхий шүүжийн Шижинпин ямагт дээд хэмжээгээр чухалчилсаар ирсэн юм. Намын 18-р их хурлаас нааш тэр манай намын чухал их түүхэд ач холбогдолтой ховсглын голомт, ховсглын хуучин буур, ховсглын түүхийн дурсглын талбарт олон удаа хүрсэн юм. Тэр жахта. Ховсглын өв үлдэгдэл нь нам болон ард түмнээ эрэлхэглэн тэмцсэн өнг гэрэлт түүхийг ачаалж, дундад улсын ховсглын агуу их жамнал ба сэтгэл хөдлөгөм үйл хэргийг тэмдэглэсэн нам төрийн эрхэм нандан өв хөрөнгө болно гэжээ. Мөн тэр чухалчлагта ховсглын өв үлдэгдлийг хамгаалан ашиглахаан чангатгаж, ховсглын соёлын уламжлал бадруулж, ховсглын гений уламжлах бол бүх нам, бүх нийгмийн хамтын хариуцлага болно гэжээ.
0: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн сүүлч болтол манай улсад шилжүүлж болошгүй ховсглын дурсгалт жийл 4 төм 2000 болж улсын өмчлөлт музейд хадгалагдаж байгаа ховсглын дурсгалт жийл 50 төм гарай болж ховсглын дурсгалын ордон 3000 гарай болж ховсглын дурсгалын ордны системийг үндсэндээ бүрдүүлэн жил болгон давхурдсан тоогоор нийт 6 дуншуур хүн ховсглын буур ба дурсгалын ордноор тойрон үжиж байна. Ховсглын их баялаг бол дахин бий болж дийлгүй орлуулж болошгүй эрхэм нандан их баялаг болохоор түүний хамгаалах нь тэрүүн чухал үүрэг болно. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улс ховсглын дурсгал зүйлийг хамгаалж ашиглах орны байгууллалтын инженеринг гүнжгэ хэрэгжүүлж, ховсглын чухал буурыг сэргэн засах ба музейд хадгалагдаж байгаа ховсглын дурсгал зүйлсийн сэлбэн засах төлөвлөгийг хэрэгжүүлэхэр байна. Манай улс өнөөхөн анх удаа шилжүүлж болошгүй ховсглын өвийг сэлбэн засах ба орчин тойрныг чигчлэн засахд зориулж ховсглын дурсгалч зүйлсийг хамгаалах инженерингийн мэрэгжлийн жолоодох дүрмийг тогтоож байцаах, үнэлэх, байгуулах, шалгаж авах зэрэг бүх тамжилгын хамран ил газрын сэлбэн засах баримжаа нь нэгдэлгүй дэндүү шинтгэж байгаа зэрэг асуудлыг шийдвэрлсэн байна. Ховсглын хуучин суурин болох Жаншигийн ховсглын их баялаг элбэг дэлбэг байдгаа. Ганжуугийн үйдүү шэнд байгаа Дундад улсын Эвхамт намын Ганна Можийн хорооны хуучин буурыг одоо яг сэргэн засаж байна. Тухайн газрынх нь уур мэрэгжил, уул материалын ашиглан бүхэл барилга байгууллалтыг сэргэн засны дараа түүхийн уг дүрийг гүйчэд хадгалахыг баталж байна. Ховсглын хуучин суурин болох Рижинд цаасан дээр үлдээсэн дурсгалт жийл нь музейд хадгалагдаж байгаа дурсгалт жийлийн 8% орчмыг эжилж байдаг юм а. Цаас нь амархан үрэгдэж идэгдэх байдалд зориулан тухайн газрынх нь аль олон мэрэгжлийн арга барилаар дамжуулан сэргэлтийн чанартай сэлбэн засах арга хэмжээ авч байна.

0: Манай улсын 960 гаруй түмэн тэгш дөрвөлжин километр өргөн удам нутагт хувьсгалын их баялаг нь одон мөчөчиг түгэж байгаа болохоор энэх давуулгаан сайтар ашиглаж хувьсгалын соёлыг уламжлан бадруулах хэрэгтэй. Манай улс хувьсгалын дурсгал зүйлийг бүх элдэн дэлгэн үзүүлэх чанар чансаа үргэлжлэн дэвшүүлж, гол сэдвүн ил тод янз хэлбэр нь элбэг баялаг дурсгалын ордны системийг байгуулж хувьсгалын дурсгал зүйлийн 6 мөжлийн чадвыг өргөтгөж байна.
1: Бээжингийнхэн Бээжинг сургуулийн улаан асар Шаншан уулжирэг ховсглолын газарт төвшиглэн бүх хотод нам байгуулах Японы эсэргүүцэх дайн Бээжин орж шинэ шалгалтыг туулах зэрэг 3 их тойргийг байгуулж байнгын чанартай үжигслэн эрхлэх ончлогтой төр чагийн үжигслэн эрхлэх ба тойрон үжиллэх хийх зэрэг хэлбрээр ховсглолын жирох санаагийн системтэй эмх дараатайгаар тайлбарлаж байна. Чүнчингийнхэн Хуучин буур дурсгалын ордон бичлэн ойлгохыг уйлдуулж, ховсглолын соёлыг танилцуулж, ховсглолын жорох санаага хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулж байна. Чүнчингийнхэн бас шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн арга барилыг ашиглан үжигчдэд дайнаа гал дүрэлтсэн онжилуудыг бичлэн ойлгуулж байна. Жашингийн Нанху нуурын дээр хонгочноос Шибайпогийн ховсглолын голомтын орон хүртэл, Видүүхэ голын хөвөнөөс Боташан уулын хормой хүртэл ховсглолын орон, ховсглолын хуучин буурнууд нь манай намын шаргуу хатуужилттай төмчлийн жамыг гэрчилж, хүмүүсийн жорохтойгоор урагшлахыг тасралтгүй жоргожуулах төмчлийн хүчин болж байна.
0: Төбаражуугийн мэдээ. Дундадын усан суваргаар нэрлэгдсэн Хөхнуур нь 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөний эхлэлтийн жилд уул ус, ой шугай, таран газар, гол мөрөн, өвс бэлчээр Элис манхыг нэг чогчж чулан хамгаалах ба системтэй засаж чигчлэхийг баримталж бохир дэлгүү ам ухаан халахвчийг үргэлжлэн байгуулж өндөр баримжаагаар ам ухаан боловсон орныг байгуулж бий. Хөхнуур бол хатан гол хөхмөрөн ланцанжа мөрний эх авсан газар юм а. Өргөн удам өндөрлөгийн нуг газар бол усны эх сурвалж элбэг ус хөрсийг хамгаалах бохир дэлгүү усан чүүрэн болно. Далайн төвшнөөс 4400 метр өндөр өргөгдсөн Үйшүүгийн Заадуу Сэнэ Ланцанжа мөрний эх авсан газарт байгуулсан тойрогдох нэг хэсэг хар хөрсөт голын танд хамаатай ажилтан шин тарьсан өвсний үрийн бойжилтын байдлыг байчааж байлаа. Урт хугацааны турш энтхийн тал нутгийн ам ухаг сэргээх ажил нь өндөрлөг оронд хүчил төрөгчд дутах өвс ургамлын бойжилтын норм доор зэрэг олон талын хязгаарлалд учирсан юм. Тарж ургуулах арга хэлбэрийн талаар шинчилэлт хийснээр барахгүй, Хөхнүүрийнх нь бас өвсний төрлийг сонгож байжуулах ажил дээр хүчнээ тавьсан байна. Гурван мөрний эх авсан газрын думдж далайн төвшин нь 4700 метраас давж, хахир хүйтэн газар орн ам ухыг сэргээхэд маш бэрхтээ байж, засаж сайжруулсан үр бүтээлэн баттахад бас маш хүчир юм а. Энэ жил тухайн газрынх нь шинжилгээ судалгааны байгууламжтай хамтарж байгаад өвсний төрлийг байжуулах талын хүчир асуудлыг шийдвэрлж, хахир хүйтэн газар орнд ургаж дийлэх нэг бүлэг өвсний төрлийг сонгож тарьсны хамт өвс бэлчээр мууцсан адил бос төрөлд чиглүүлэн төрөл хувааж засах арга бодлогийг хэрэгжүүлсэн байна.
1: Дунддын усан суваргийн ам ахуйн халахвчийг тасралтгүй бэхжүүлснээр энэ жил Хөхнүүрийнхэн шинжилх ухаан техник мэрэгжилд чаашид түшиглэн хөгжиж байна. Нэг талаар тэнгэр газрын нэг чогччуулсан ам ахуйн хяналт хэмжилтийн тор сүлжээг нягт сүлжиж, видео бичлэгээр ажиглан хэмжих чиг гаргах ба аутчилсан хянан хэмжилтийн тавчанга шинээр нэмж, өвс бэлчээр ба усны их сургуулийн тоо баримтын ховролтыг нарилга эжимтсэн байна. Нөгөө талаар хоёр том гараа малчдад ам ахуйг хамааран хамгаалж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээр хамаарч хамгаалах шин арга маягийн боловсрол ба хэрэглэгээг жаахан чангатгсан байна. Энэ жил Хөхнүүрийнхэн гурван мөрний эх болох дунддын усан суваргийн ам ахуйг хамгаалан дэмжихийг батлах систем тогтчийн 2026 оноос 2035 он болтлох төлөвлөгөөг нийтэлж 52 журвас голдлохтой үүрэг арга хэмжээ болон 37 чухал их төрөл зүйлийг байрлуулсан байна. 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөний хугацаанд Хөхнүүрийнхэн нэн өндөр баримжаагаар ам ахуйн боловсны өндөрлөгийг бий болгох харалтаан тогтоож, Хөхнүүрийн нуур бүрддөх сав газрын урсгал, Ланцанжа мөрний дээд урсгалын уул ус, ой шугай, нуур бүрд, таран газар өвс бэлчээр Элис манхыг нэг чогччуулан хамгаалах ба засан сайжруулах инженеринг хэрэгжүүлж, 30 түмэн муу талбайг засан сэргээсэн байна.

0: Улсын чичрэлгээр голч хогч болгосон байгалийн хамгаалалтын системийг бүрэншүүлж, амь ахуйн системийн олон янжаттай чанар, тогтвон чанар, тогтвортой чанарыг чармайн дэвшлүүлж байна. Гурван голын сав газрын урсгалын гадар мужид урсан орсон усны чанар нь 2 дугаар төрлөөс дээш байж, дунддын усан суврагыг Батбэх элбэг хангалттай мөртөн үрд урсгал сайтай байлгахыг баталсан байна.
1: Төв арааж үгийн мэдээ. Сурвалжлагчийн худалдааны яамнаас ойлгосноор энэ жилийн 1-с 7-р сар хүртэл манай улсын чахим худалдаа тогтун бөгөөд үүдэлт шинчилэлтэй хөгжсөн юм. Сүлжээн дээр болон бусад худалдааг уусалцуулан хэрэглэгээний нөөц хүчнийг уудалснаар түрүү 7 сард бүх улсын сүлжээн дээрх бараа таваар болон үйлчилгээний жижиглэн борлуулсан өртөг нэдэн найдал хугацааныхаас жуунэ 4-8-аар нэмэгдэн нийгмийн бараа таваар болон үйлчилгээний жижиглэн борлуулсан өртгийн нэмэгдлийн 5% илүү ижилсэн байлаа. Сүлжээн дээрх зам шугам нь бараа таваарын хэрэглэгээний хүрээ хөвчөөг өргөтгөж үйлчилгээний хэрэглэгийг улам дүгэм төд болгожээ. Худалдааны яамны голдлогтой хяналт тавьсан чахим худалдааны тавчин дээр 1-с 7-р сард сүлжээн дээрх жуулчлал, сүлжээн дээрх амьдралын үйлчилгээний борлуулгын өртөг тус тус жууны 24-9 ба жууны 16-3-аар нэмэгдсэн байна.
0: Төбараж үг юм дээ. Сурвалжлагч 8-р сарын 23-ны өдөр улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссоос ойлгосноор манай улсын их баялагтан тушгилсан 262 хот уул уурхайн орны бохирдлого үе хөгжүүлэх ажлыг үргэлжлэн ахуулж байна. Жун чагаар хуучин уурхайн оронд байгуулсан үжимжийн орны чоо шинээр өөрчлөн засгаар дамжиж жуна амралтад олон жуулчны хүлээнж очилсан байна. Өнгөрснөө хаягдсан уурхайн нүхэнд өвс мод тарих усны систем нэвтрүүлэхээр дамжин жуулчлалын үжимжийн орон болгож. Одоо бүх улсын их баялагтан түшхэлсэн хот нэгэнт улсын аж бэлдврийн 88 буурыг байгуулж бүх улсын ерөнхий тоноож ууна 33-ыг эжилсэн байна. Сүүлийн үеийн тоо бүртгэлөөс үзвэл одоохонд бүх улсын их баялагтан түшхэлсэн хот улсын дэсийн бохирдлогоо уул уурхайг нийт 699-ыг байгуулж бүх улсын ерөнхий тоноож ууна 67-ыг 7 гжилж үүнд нүүрс, чулуун, тос, шатагч хээ, төмөрлөг, төмөрлөгийн бус уурхай зэрэг олон төрлийн аж үйлс багтсан байна. Төбраж үг юм дээ. Бодоцогчийн аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин жаахтаа бодоцогчийн аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоцогчийн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил ил газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ хобсгол ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуй хөгжүүлэх хүчилчин бодоцогчийн аж ахуйд тавхийг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогоо болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тонноо даачтай бүргэд 8 том хөлбөрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнаанд анх удаа амжилттай хөөрч дэлхийд өрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобор улсын хязгаарт компанийн судлан бүтээсэн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд Батбэх баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж бэлдврийн үе мөч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобор улсын хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагдан одоо үеийн бэлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухааны техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлт шинжилэлт хийх хөгжилтийн замаар жамнах хэрэгтэй гэж.
2: Ши Жинпин хэлэхдэн дундад улсын маягийн одоогчлолтыг биелүүлэхэд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдъя гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураа тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаа ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах огтчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдэн Манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадварыг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөгдхүүнэ жагурын сэлж дээлэн, одоо зөвхөн 1-2 чагтай бол боёлуулчих нь захиалх хийх тосох хурдчийг шууд 120-20 дээшлүүллээ гэжээ. Уламжлалт ажиулсыг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг ч хөгжүүлж дээлнэ. 2024 оны 6-р сард ерөнхий шүүжийн шийдвэрийн бүх улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн их хурл, улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хөгжүүлэх их хурл, хоёр академийн академичийн их хурл дээр чухал яриа тавьж ажихтаан шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба ажиулсан үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уусалчлах давтуунаар ахиулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
0: Ши Жинпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үйтэй ашиглан уламжлалт ажиулсан өөрчлөлт шилдэгжүүлж ажиулсан дээд жандана болгох оюунчлах бохирдол багтай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт ажиулалт одоо дээд жандаагаар жолоодн дагуулж оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож бохирдол багтай хөгжөлтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн 2-р том хөлбөрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 өдөд гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаа жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж бэлбэрийн бүлэглэлт хязгаартай компанийн Вайгочо онгоч бэлбэрлэх компанийн дэд чахрал, манай улсын бэлбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чин Жан Вэй хэлэхдээ, манай компани 2 хөлөг онгоч бэлбэрлэхээр дамжаад, оюунлагаар онгоч бэлбэрлэх клубд 5 байгуулж, дижиталчилсан зураг төсөв, хангалгын хэлхэнэ хамжилчих 5, бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
2: 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэх хөтөлбөр нь уламжлалт ажиулсыг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуулсан тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг ажиулсан дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх ажиулсан сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, ажиулдрын суурин машин зэрэг голдлогтой чархүүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бонд шувтлах ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт ажиулс төргөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн ажиулсан хөгжилтийн жуурганы дарга Фужиулын хэлэгтэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт ажиулсыг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж, шинэ хөтөлгөх хүчнээ чадварын талаарх ажлын орчмын чангадгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах, бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэгч хийх дэмжиж, годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж, бохирдол өдөг гадагшлуулахыг багасхан уламжлалт ажиулсан хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
0: Төбражиг мэдээ. Төвийн чиргээ явдлын хороо нөхөн чирэг ангийн дээд жиргэн удардаг кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангадгах хамаатай арга хэмжээнүүдийн дарамтланд тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Ши Жинпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шин чаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин чаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хураангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чигчлэхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
2: Төвөрөж өгөөмөд ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй түүлдэрджээ. Жансу мужин Янжу хотын Жангду тойргийн

0: нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх зэргийн дунд сургуулийн 1-р оноо сурагч Шоуювигийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шоуювигийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч өмгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуюу болон түүний нагч өмг хоёулыг Нэнгийнтин хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснөөр барахгүй нэгч Шоуювиг гаргийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгийн тэнхэлэгтэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж сурлага нь тогтуунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үр нүртгийг үнэн хүү мэдэрч хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн баг насыг үнэн хүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэн мэдэрлээ гэжээ. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жолоодогч 4 том 2000 хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ыг тохируулжээ. Ардын явдлын яамны хүүхдийн асрамжийн зургааны дарах Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороллын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож шан балахс жийл гудамжийнхэн уларал болгон хянан зөвшөрсөн жуйлан шинээр байцааж хошуу шанаа шатнаа ардын явдлын саламч хэрэгхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
1: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын амьдрал нь хүчирхтэй хүүхэд багчуудын өл төрөлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтуунаар дээшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарж байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштэгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жанши мужийн Жиан хотын Шинган шанаа ардын явдлын товч оноо нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагатан Янвэй Вэн танилцуулагдав. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх үйтэй найдваржуулж нөхцөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгрөгийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоо болтол амьдрал нь хүчиртэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжил сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгож ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэжээ. Төнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд ардын явдлын яам зэрэг 27 салаам мөчр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж төнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал, 6 өмжилийн баталгаа, эмнэлгийн үйлчилгээ, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгцээ шаардлагын тухайн газар орондо нь хангаж хайр халамж хүртээж төнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эмнэлгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн авран тэтгэх баталгааны хөвчөнд хамран оруулж тэднээ тулган бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэн хүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн оновчтой ирж олж тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртэх үйлчлэгээгэн тэнд нь хангах болно гэж.
0: Төвөрөж өгөөмэд төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохч Бээжинд алуун сор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг ажилсын үүдэлт шинжилэлтэй гүнжгэ уусалчулан бодит чохчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажилсын хамтарсан чохчд төвийн 100 гаруй аж ахуйлал хамтаар оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэд сургууль, аж үйлсийн хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал, үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртэй ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн голч охчийг хамарсан байна. Одоохондо манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчилтаа хөшөлөгдсөнгүй үр бүтээлийг найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогдлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн аж үйлсийн хамтарсан чохчийг шат хуан ахиулж 2030 оноо сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчийг тууштай байгуулж, тавчингийн чадавх дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч, солилчооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадавхийн чархүрээн дэлхийд оройлох болно.
1: Төвөр ажүүгийн мэдээ. Соёл нь улсын үндэс суур хов тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтан соёлын итгэлээ баттхан үр харуулчилгаан дааж чармайн ажиллаж, бидний энэ үеийнхэн шинэ соёлыг хамтаар чармайн чохчилж, дундадын үндэстнээ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлого дор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлтэй шинжилэлт хийж, эдэргүүн алхаагаар давшиж, соёлын ул ба өгшин тасрахгүй үргэлжилж, соёлын амжирлын хүчин бадарч, эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэл сачрангүй дүр журга эх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах хугацааг сундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжим дэшингсэн дундадын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртнээ хөгжмийн уйлсан түүхээр шижмэлж түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамтдагсан улсын дотоодын чорын ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомго болох эртнээ хөгжмийг чаганахгүй дундад улсын сонгодох хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2-р сар болтол улсын бар хэвлэлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хэвлэлийн бүтээгт хүнжирэг бодит хэвлэл 3400 гарай түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна. Дундд улсын бар хэвлэлийн ордны дарга Лю Чэн Юн хэлэхдээ энэ жил бүл 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бид хураан хадгалах гол ажлынхаа тойронд дунддын бар хэвлэлийг өвлөн жалгамжлуулах төслийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулж, хураан хадгалж байгаа дижиталчилсан эх баялгаан чаашад баялгажуулж, дижиталчилсан үжигслэнгийн танхим, дижиталчилсан номын сан гаргаж, түүхэн сурвалж бичгийг хурч болох, мэдэрч ойлгож болох амьд ачаалбар болгоно гэж. Мэдээнүүдэд сонсоглоо. Өнөөдрийн мэдээний хариуцсан хариулагч хөвчин хас танаа, нэвтрүүлэгч саруул, алтан дүш хүнчин.

би ээж автайгаан элэг бүтэн инээд баяртай инх тунх байхаас илүү жаргал үгүй гэж ухаардаг. Сайн яваагаан харуулж амжаагуугаар буурал хоёрыгоо бурхны оронд явуулахаас өөр хүнд гуниг үгүй гэж мэдэрдэг. Энэ биеийг минь төрүүлж элгэндэн бүүвэлж өсгсөн сүудрээсэн хүртэл хармалж энхрээлж намайг торнуулсан амьд бурхан ээж аавын хан эмгүү их ачиг энэ яваа насандаа хүүчин яаж хариулах билээ? Тиме хариулж чаддгүй юм. Аав ээж чинь хариулахыг хүсдэггүй, хардаггүй. Харин та биеэн өрөөд ухаанаа жив авч явж хоёр хөгшнөөхөө мага найхад тэнийлгэж байгаарэ. Орчлонгийн жимээр нэг л өдөр тэд маань үнний гажраа одно. Тим учир эргэж олдохгүй мөч бүхнийг амжиж ижи яваан амьдтан хайрлаарэ. Аавдан жолгож ичийдэн үнсүүлж байгаарэ. Сайн ябаагаан дуулган сансан сэтгэлийн бүлээчүүлж байхаарэ. Дэрэгд нь байж дээлийн хужиж, хажууд нь байж хайрлан асархаас илүү ачилбэрлэгж үгүй. Ижи аавыгаа л хайрлж яваарэ.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу, хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Худалдааны яамны зэрэг 9 солон мөчрөө 8-р сарын 18-ны өдөр хамтарч үндсэн шатны жах дэлгүүрийн амжилтлын хүчнийг чааш төгжөөж хошуу шана хэрэглэхийг урамшуулах тухай сонлыг буулгасан байна. Төрийн өвдлийн хорооны сонир мэдээний алам гэрээ 18-ны өдөр бас сонир мэдээний итлэх хурал хийж худалдааны яаман, хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгоны яаман, соёл ба аялал жуулчлалын яаман, жах дэлгүүрийн хяна хамаарлт ерөнхий товчоож ирэг салаа мөчрийн хамаатай хариуцлагатан байдлыг танилцуулсан. Үндсэн шатны жах дэлгүүрийн амжилтлын хүчнийг хөгжөөж хошуу шана хэрэглэхийг урамшуулахд аль тал дээр хүчлэх хэрэгтэй байна. Эдгээр шин төрлийн бодлого нь ямар шин онцлог хувиралтай бай. Адил бус хошуу шанд яаж орон нутгийн онцлогт нь зохицуулан нарилга оновчтой төрлийн бодлого тогтоох вэ? Өнөөдрийн програмд энэ асуудлыг ярилцах болно. Энэ саналд хошуу шана хэрэглэхийг урамшуулах голдлоготой тэтгэн дэмжих арга бодлогыг дурдсан. Үүнд хошуу шана хэрэглэгэнэ зам шугамыг шилдэгжүүлэх, одоогийн байгаа худалдааны бэлтгэлт хөрөмжийг түргэн шинчлэх, худалдааны сүлжээ байршлыг шилдэгжүүлэх, худалдааны иж бүрдсэн үйлчлэхийг төгөлдржүүлэх, сул тавигдж байгаа их баялаг эд хөрөнгийг гүйлгэнд оруулах зэрэг багтаж бий. Үүний хамт хошуу шана худалдааны орчин нөхцөлд үүдэлт шинчлэлт хийж нэр тэмдгийг бий болгох, сүлжээ дэлгүүр бүсийг удардан үндсэн шатанд буулгах, тус орон нутгийн нэр тэмдэгтийн шинийг үүтгэхийг ахуулах, орон нутгийн онцлогт нь зохицуулан шин төрлийн аж үйлсийг хөгжүүлэх зэрэг арга бодлогыг ус тогтоосон байлаа. Эдгээр арга бодлогын онцлог гэвэл уулын тоо хэмжээгийн нэмэгдүүлж байсан бол одоогийн байгаа их баялагийн гүйлгэнд оруулж үр ашгийн дээшлүүлэх, уулын бүтээгдэхүүнийг хөдөө орон нутгад буулгаж байсан бол одоо хот хөдөөгийн хэрэглэгийг хос чиглэлээр эргэлдүүлэх, уулын хэрэглэгийг урамшуулж байсан бол одоо хэрэглэгний чадварыг бий болгох тиши хувирсан байна. Өнөөдөр бид энэ асуудлын тухай төвийн эдийн засаг аж ахуйн их сургуулийн профессор, аж ахуйн ухаантан сургалт багшийг барьж ярилцах болно.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв аражуугийн мэдээ мөрдлө.
2: Хоёр худалдааны яам зэрэг 9 салан бүчир хамтарч үндсэн шатны жах дэлгүүрийн амжирлын хүчний чааш төгжөөж хошуу шана хэрэгдгийг урамшуулах тухай сандыг даруулан тараасан байна. Хошуу шана хэрэгдгийг урамшуулах талаар таны үзэхээр улсын төрийн бодлогод ямар ямар хувирал гарсан юм бэ?
3: Энэ санал нь бол одоо үнэндээ боллоо. Энэ эл шатны нандасгийн үндсэн шатны нандасгийн үүдлээ чөл бүх улсын нутгийн параасар ирсэн, өсөр ирсэн нэг жилийн төрийн бодлогыг бол нийлсэн гэж үзэж байна. Энэ байдлаас болж байна. Бол нам төрийн манад засгийн нутгийн нас бол одоо аж ахуйли яаж сэргэж зөвхөн хэрэглээгийн бол яаж энэ дэвшлэх байвал энэ баттар хинжа ахуй бол анхаарасаар ирсэн байна. Бол энэ удаана энэ 18 зургуус энэ санан нуулла үнэндээ энэ явдалд чиглүүлж таасан зүйл болох мөрдөө бас ч хүлсийн энэ арт мэнэ аж ахуйн одоохондоо нэг хүчтэй байдлыг туулахад нэг зүйлийн үнсэн удирдах энэ чиглэлтийн хангаж гсэн чиглэл болно. Тэгвэл энэ 18 зорвос санадын уулга нь бол их өргөн байж чуулаад нэг одоохондоо хадгалж байгаа холдгааны үйлсийн энэ тоног төхөөрөмжийг шинэтгэх явдлыг төрөх, холдгааны үйлсийн тор сүлжээний чигийн дарахтын байдлыг шилдэгжүүлэх, холдгааны үйлчлэгэний бүрэлдэхүүн байдлыг бүрэн төрөх болох, сул тавьдаг байгаа их баялаг болоод эд хөрөнгийн амьлуул сэргэх энэ усраа буюу үйлчлэгийн аж ахуйн энэ дорогш буух мөрөөр хэлбэл энэ хотын энэ даудгаа аж ахуй юу вэ? Яаж энэ хөдөө засгийн нөрөөр шилжүүлж байгаа Хөдөөцхөний аж ахуйг юу сэргэх анхны үл хэрхэн удирдах вэ? Чухал тухайн газрын нэр тааж ахуй болоод бүтээгдэхүүн суурь хэрхэн баталгаа яаж шинэчлэл хийхээ төрөлдөх вэ? Чухал тухайн газар орны тохируулж байгаад энэ аж үсийг юу хэрхэн хөдөөх вэ? Чухал шилдэг бүтээгдэхүүн болоод шилдэг үн өсдөг бүхий таварын хамгаалтын яаж өрөвдөх вэ? Тэгвэл одоо энэ настай цуудын асрамжийн газар болоод энэ хүүхдийн жичрэлгийн үйлчлэгнээ үйлсийн юм яаж төрөлдүүлж хөгжүүлэх. Тэгвэл энэ нь бол одоо манай улсын энэ хүн намын насжилттай холбогдохоор баггүй. Тэгвэл одоо энэ сургууль сурхан насны хүүхдийн энэ жичрэлгийн суур сургамж хүмжилийг яаж үзүүлэх вэ? Тэгвэл энэ бас нэг үүдэг ажил болох энэ хүмүүсийг бол яаж энэ дотор шингээж авах вэ? Тэгвэл холбогдож байна. Тэгвэл энэ альжаа хотод соёлын зохицуулалтууд биеийн тамирын энэ уусч нь хөгжихийг төрөлдөх. Тэгвэл хот хөдөөгийн энэ гүйлгэнэ торсолж байна. Үр чадварыг дэвшүүлэх энэ одоо гол бол тэр мөнгө гүйлгэнэ талаар, жаас мөнгөний талаар одоо яаж энэ зам шумын мөнгө төрүүлэх. Тэгвэл тар сүлжээн дээрх болоод тар сүлжээний гадна дэхий энэ арилжаа болоод одоо юу бол яаж зохицуулж хөдөлгөх. Тэгвэл ажрын байр болоод ажил олохыг яаж тогтоолуулах явдлыг бол бүхнийг ахуулах. Тэгвэл орлогын энэ нэмэгдлийн зам сувгийг өргөдөх, үйлдвэр сутгаж амар төвчин амьдрах байдлыг хэрхэн боيو болох. Тэгвэл хэрэгдэнэ энэ давтын хүчний яаж уудлах гарах буюу тарилж гарах. Тэгвэл эдийн засаг бэл мөнгөний баталгаа бол гэрхэн чангалах мөнгө мөлгөний чанар чанасаа хийгээд үр өгтөмжийг яаж дээшлүүлэх шинэ гэж гардаг энэ худалдааны үйлстэй хэрэглэх газар шаргын бодлогыг гэрхэн энэ төрийн бодлогыг бол хэрхэн чангалах бодтойч болох. Тэгвэл оксан хэрэглэнэ энэ орчин тойрны яаж буюу болох зэрэг энэ 18 талын уулгыг бол хамаарсан байдаг. Тэгвэл эдгээр уулгаас үзвэрлээ энэ 18 талын уулга бол манай энэ ардын амьдрал тэгвэл үндсэн зүтнэ энэ аз хүйн хөгжилт ялангуяа энэ хэрэглэнэ хөрөндөх аз хүйн сэргэх гүчинчтэй бүрийн дайчлах бол шууд чиглэгдсэн байдаг.
4: Тийм аа.
3: Эдгээр 18 зорилсон санал хийгээд үлдэн ботой уулгаас үзвэл манай улсын энэ үндсэн шатны жахад бүрийн шинэ хязгаарын хэрэгдэг төрөгдөх хэрэгдэнэ төрийн болгоно бол 3 жилийн энэ гол тач нартай чиглэлтэй шилжих болсныг бол харуулж байна. Гэвь энэ 3 жилийн энэ шилжилт нь юу вэ гэвэл одоо миний үзэхээр бол ийм нэг 3 тал байна. Нэгдэн бол энэ хөгжилтийн логин энэ талаас авч үзвэл хөгжих логин бол нэгэн шинэ шилжилтийн ертөнд орсныг бол харуулсан байна. Энэ нь юуныг бол дарын өнгөрсөн нэмэгдлийн өргөдөхийг чухалчж байснаас нь одоо энэ хадгалагдаж байгаа хадгалтын хинжээгийн амьдралд хөгжүүлэх ба үр ашигын дээшлүүлэх шинэ хязгаарын энэ сул тавьдаж байгаа хулдгааны үйлс чинь таних төхөөрөмжи голчлон амьдралд хөгжүүлж одоогийн байгаа төр сүлжээний даргачийн байдлыг шийдвэрлүүлж дахиж бол дан агшин энэ шинэ нэмгийн бэл оруулалтад бол үүдэх шийдэх. Өөрөөр хэлбэл манай одоогийн энэ аад хүн байдал бол юм үйлдэж гарах энэ талаар дутагдаж байгаа биш. Харин үйлдвэрсэн юм маань одоо байгаа юм маань яаж амьдлуулж, яаж ашиглаж, яаж энүүнийг үр ашигтай болгох. Ингэж байгаад бол ардын амьдралыг дэмжлэх орлогын нэг энэ дүйлчлэх байна. Энэ шилжилт байдаг бол шилжсэн байна. Хоёрдан бол одоо энэ гүйлгэнэ чиглэлийн шилжилтийн талаас авч үзвэл энэ 18 гаруй санад тодорхой одомдлт дан шилдийн таварын хөдөөх чиглэлээс одоохон энэ гот хөдөөгийн хэрэглэнэ хол чиглэлд шилжих. Өөрөөр хэлбэл өнгөрсөн бол одоо энэ готын мэдгүн хөдөө буудсан бол одоо бол готын буугаар хөдөөгийн энэ шилдэг бүтээгдэхүүн шилдэг үнэхээр бүтээгдэхүүн нь бол заавал бас готоо руу оруулах энэ хол чиглэлийн үйлгэнэ энэ замсууи нийх ийм чиглэлтийг бол зарсан байна. Бол энэ нь бол одоо хэлгэнгүй манай энэ одоо хана хотог хөдөөгийн зэрэг багасгах хотог хөдөө харилц нь хандлж байгаад одоо хана хэрэгдэнэ хэмжээгийг бол нэмэгдүүлэх аа захгүй сэргэн хөдөөлөх ялангуяа энэ хотод хана өөрмөц онцлог би тараалгийн бүтгэгдүүн зүүн нутгийн нэр төгтгүүн энэ дэшн борлуулах гүйлгэнэ цаасгүй төрүүлэхэд бол маш ашигтай байдгаа. Гагцх энэ нэг замын нийлсээ тараачдын амьдралыг бол дэвшүүлж, хөдөө аж ахуйг хөгжүүлж, өргөн нулын энэ тараачны орлогын хэмжээ, амьдралын хэмжээг дэвшүүлж чадна. Учир нь бол энэ хөдөө засаг нь бол манай улсын энэ аж ахуйн энэ батарчсан хэрэглэнэ гэж чинь төсөн маш их хувийнжин ижил гэдэг. Энэ хоёр гурвууд нь энэ хөдөөж хүчнэ эрдэн энэ хувьд авчвал бас нэг жилийн шилжтий биелүүлсэн байдаг. Энэ дарын Энгүсэн энэ ахор хуцааны хэрэглэнээс тийм шатав үеэс одоогийн энэ урт хуцааны хэрэглэнээ чадварыг бий болох энэ шилжилтэд шилжих болсон байна. Энгүсэн манай энэ төрийн болгон бол одоо бүр Аз хүн ямн брэнд юм уу эсвэл ямн нэг энэ шатавын хөдөлгөлт бол голдуу энэ хэрэглэнээ энэ сэтгэлийн чанартай нэг төрийн болгын хангаха ахранхан шатав үеийн энэ ачмстай асуудыг шийдвэрлэхэд шиглэдэрсэн. Одоохон бол чи юм биш. Урт хугацааны энэ хэрэглэнэ чадварыг бий болгох. Ягаад гэвэл манай одоо үйлдвэрлэх чадвар төгсөж байгаа биш. Харин одоохон энэ гол зүйл нь хэрэглэнэ чадвар төгсөж байна. Иймээс бол энэ үед шилжих нь манай улсын энэ аа дэ хой торгс бүрх энэ байдлыг бол хөргөлж аа захын сэргэлтийг бол төрөлдөхөд маш ашигтай гэдэг. Ялангуяа энэ ажлын норм байрх хийгээд ажил болох явдлыг тодорхойлж тэгвэл вирус усгаж амар тайван амьдрах гэх мэт нэг арга барилаар дамжуулж байгаад энэ шинэ хязгаарт сугаар ардын орлогын хэрэгмжээ хийгээд хэрэглэнэ эцэг зоргийн үндэснээс нь дэвшлэх нь бол энэ асуудлыг шийдвэрлэх нэг хамгийн гол зүйл болсон байдаг. Юм чараас гурав дахь энэ хөдөлгөөчнөө асуудал үнэн дээр одоохон манай улсын энэ хэрэглэнэ гүчин дутагдж байгаа энэ байдлыг үндэснээс нь өөрчлөхөд бол маш их хол ач холбогдолтой гэж үзэж байна.
2: Тэгвэл таны үзэхээр энэхүү төрийн бодлогын хувирлт нь Өвөр Монголын хошуу шанаа хөгжилтөд ямар ахуулах үйлдэл авчрах юм бэ?
3: Энэ нь бол одоо бүх улсын энэ байдлаа шиглүүлж байгаа тас нэг жилийн төрийн болго байна. Манай Өвөр Монгол орн бол одоо газар бодом эд баялгаар баялаг болоос өөрийнх нь ончлог гэж байдаг. Бол энэ төрийн болго нийлсэнэ дараагаар Өвөр Монгол орн нь бол энэ ташмийн ашиглаж өөрийнх нь энэ Аад хүн хэрэглэнэ үйлс зөвл аад хүн фрэнд босод байдгийг бол одоо өөрийнх нь хэрэгцээгийн үнсэлж байгаад чаддын биелүүлж чадах хэмжээгийн үнсэлж байгаад бол өөр өвтөмжтэйгээр хийж байна. Энд бол нэгдэн бол өөр Монгол орны хөдөлгөөний суурь тоногдох хэмжээний шинэ төрөгдөх дамжиж энэ уламжилт бүрэн бараад хошоо бол хуучин хөдөлгөөний энэ төв чинэрсэн цагийн өөрчлөлт буюу хэр хэмжээгээ дэвшүүлж 1000000 энэ цогцлол арилжаа хөдөлгөөний захадлууд хийгээд хошоогийн өөрчлөлн дэвшүүлэхээр дамжиж байгаа ардын амьдрал нэг санаар дэвшүүлэх ялангуяа энэ хэрэглэнэ хэрэгчээ болоод хангалтгүй бол нэг санаар баталгаа бол төлөвч хөсөм болж байна. Бол хоёрдан бол энэ хотог хөдөөгийн энэ хол чиглийн бүлгэнэ зам савгийн нэвтрүүлэх энэ талаас нь ачвал энэ төрлийн бодлон нь бол Өвөр Монгол орны хотог хөдөө бол хотог энэ хотог манай Өвөр Монгол орчил бол одоо хотог хөдөөний голдуу бол хотоо тараах орн чөл малж хорны энэ бүлгэнэ төрсөлж энэ өөр өвтөмжийг дэвшүүлэх гэж дамжиж тараалгийн бүтээлэн буюу мал аж ахуйн бүтээлэн тэгвэл эд бодсын нэг бүлгэнэ үйлчлэнэ системийн боломныг олох юм төлөвлөж зүүж үйлдвэрлэх газрын сан хөмөрг тэгвэл хадгаж хөлдөөх болоод холбоолсон сан хөмөрг тэгвэл бас энэ шинэ сургууль эдгээр нөмдгааны батлах энэ том хөрөнгөний хэмжээ
2: үндэ сонсогчдоо манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжч найруулагч найрсах хянахч хас танаа бид дараагийн дугаар болтол баяртай.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнтэн алтан хилдэс өндөрлсөн амьд өхөшөө бүх улсын шилдэг хамтан намын гишүүн Нямагвайг сурвалжилсан сурвалжлаг тэмдэглэлийг хүрэх гэр бэлтгэлээ. Та бүхэн маань хүлээ авч сонсно. Алтан хилдэс өндөрлсөн амьд өхөшөө бүх улсын шилдэг хамтан намын гишүүн Нямагвайг сурвалжилсан тэмдэглэл. Хил хязгаар тогтун байвал улс орон амар төвшин байж, хил хязгаар мандвал улс орон хүчрэх гэжин. Хил хязгаарын жасан чигчлэлт бол улсын жасан чигчлэлтийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Улсын амар төвшин ба нийгмийн тогтууныг батлах чухал үүрэг мөн. Манай улсын хил хязгаар орны амар төвшинээ хамгаалалтад үндэстнүүдийн төг түмэн хил хамгаалагчид өөр өөрсдийнхөө зүтгэл чармайлгаан үжилсээр ирсэн юм. Амгалан чинхэр алшаануудхийн алтан хилийг насан туршид хамгаалсаар ирсэн нэгэн бүсгүй байдаг. Төвнийг Няма гэдэг. Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Алшаа баруун хошуунай хил хамгаалагч. Алшаа баруун хошуунай тансаг болог сумнай энгэр ус гачаанай хүн. Тэрээр урд хожид бүх улсын үндэстнай бүлхэмдэл давшилтын жишээч ховхон. Бүх улсын 38-ын улаан туугч. Бүх улсын хамгийн сайхан гэр бүл. Бүх улсын 5 сайн гэр бүл. Өвөр Монголын өртөн жасах орны үндэстнай бүлхэмдэл давшилтын жишээч ховхон. Өвөр Монголын өртөн жасах орны шилдэг Өвхамт намын гишүүн зэрэг улс орны дэсийн яруу алдрыг хүртэж өнгөрснөөр барахгүй. 2026 онд бүх улсын шилдэг Өвхамт намын гишүүнээр үнэлэгдсэн юм. Торгон хилэн хамгаалах үүрэгд морцсноо. 1971 онд Алшаа баруун хошуу өрхийн чиргийн батальон байгуулж, нэг бүлэг ухамсар сайтай хэв боловсрал өндөр жалуучуудыг элсэнд жалуухан бүсгүй Няма өнг гэрэлтэйгээр сонгогдожээ. Тухайн жилийнх нь 8 дугаар сард гал 25-тай Няма 3 настай хүүгэн үрээд ээжэн дагуулан хүүдүүтэйгэн дөрвөл Алшаа баруун хошуунай тансаг болох сумнай энгэр ус гачаанай дундад Монголын хилийн шугамас 11 км жайтай 8 номерт чигт хил хамгаалахаар хүрсэн байна. Тэнд хөрмөгчэн хил хамгаалагчийн шаргуу хатуужилтай боловсролд оролцоод хил хамгаалалтын ажилдаан гарсан байна. Тухайн үед хил хязгаарын бүтээн байгуулалт харчингуй хочронгой байж, дундад Монгол хоёр улсын хилийг жагсалсан тор хүрээ гэж байсангүй болохоор хил хамгаалагчид тамийн малан сайтар харах чухалтайгаар барахгүй. Хилээр хуул бос этгээд орж гарах байдлыг дараахан дээд шатанд мэдүүлэх хүндхэн үүргийг үргэлж байжээ. Хамгийн анх тэнд хүрэхэд Монгол гэрт сууж ойр хавдан хүн амтангүй, айл хөршиж үгүй, элэр балар говь нутагт Няма хүүгэн ээждээ найдаж харуулаад өдөр нь тамийн малан адуулахын дагуу хилээ хамгаалж, сүнэн болбол хувчс хунраанч тайлалгүйгээр бөхлөөрөн сууж байгаад хилэн манаж хондох. Нэг удаа хүүгийн минь хямраа хүндрээд би чи хилээ хамгаалах ажиллаан санаа амар орхиж чадахгүй бодолж байхад хилгийн хамгаалалтын эмч нар хүүгийг минь илрааштал нь эмчилж өгсөн юм. Бид эжгүй говьд хил хамгаалж байгаа чи ямар нэгэн хүчирдэл тул гарахаар агуу их их улс минь бидэнд өмг түшиг болдгийм а гэж Нямагвай ярьж байла. 1975 онд Няма өнгө гэрэлтэйгээр дундад улсын Өвхамт намын гишүүнээр элсэгдэж, тэрээр нэн өндөр шаардлагаар баян шаардан хил хамгаалах ажиллаан хийсээр иржээ. Няма хүүгэн дагуулан хил чагдж байхад гинтийн элсэн шуурганд дайрагдж, тэнгэр газар нийлмээр харангуйгийн дунд эх хүү хоёул зүг чигэн алдан хүүхдийн вайлах дуун ба ээжинх нь хасгирах дуун догшин шуурганд бүр түрхэн дуулдан. 3 чагийн дараа салих намтхаар нь Няма сая вайлж унжиж нүүр дүүрэн шороо тоос болсон хүүгэн олж авчаа. Ийм учрал Нямагын хил хамгаалах ажил дэх гिचнэн тохиолдсныг хуруу дарын тоолоод ч дуусшгүй юм а. Алтан хилэн хамгаалах буухяг хайртай хүүдэн уламжилсан нь Нямагвач хил хамгаалах ажилдаа чагаарж хүүнч сургууль соёлын мөр хөөх нас болж тансаг булаг сумнай баг сургуульд суралцах болжээ. Тухайн үед зам харилцааны нөхцөл барагтай болохоор тами унаад хоёр бүхэл өдөр ям манжин сая тансаг булаг сумнай төвд хүрдэг байв. Агшраа буурал ээжинч баян мууцсаар байж хорвогийн мөнх босыг үжүүлж түүнтэй хамт хил хамгаалахаар ирсэн дүүн өөр ажлын байрд томилогдсон болохоор хүүгэн 3 дугаар он хүртэл сургуульд бичиг үжүүлээд арга бос сурлагын дорхон жогсоосон ажээ. Хархан багаасан хайртай ээжинхэн сургал хүмүүжлийг хүртэж хил хамгаалах ажлын нүдэрэн үжиж баяран өнгөрүүлсэн хад бүх 1986 оны жун Нямагын хил хамгаалах ажлын буухяг тосж ээж хүү хоёул хил хамгаалах ажлаа үргэлжлүүлсэн байна. Гал жалуугийн үеийн хад бүх айл болготон авгадан хил хамгаалах ажлын дэмжих ганчхан хүсэлт тавьсан ажээ. Ухаан орсноос аваад хил дээр байсан бөгөөд ээжийн минь хөл муутаж хөдөлж барихад дөгмгүй болсон болохоор би гэргийтэйгээ хоёул ээждэн хань бараа болж хилэн сахин хамгаалж байна гэж хад бүх ярснаан жалгаад хил хамгаалах ажлыг хийхэд ажигч гэрха байж мал амтнай мөрийг шинжиж сурах хэрэгтэй. Өндөр гажраас алсыг бараалж чагуурын ховролтыг ажиглаж сурах хэрэгтэй гэж ээж минь надад жаадаг байсан юм а гэж хад бүх ээжэсэн суралцсан туршилгаан хуваалчин. 1988 онд Дундад Монголын хилийн жааг дээрх тор хүрээ эхлэн байгуулагдлаа. Тэнгэр муутвал хилийн тор эвдэгдэх аюултай болохоор гинтийн шүрүүн бороон чутгалсаар л хад бүх хилийн шугамын тор сарлжиг нэг нэгээр нь байчааж үждэг. 2000 он болоход Дундад Монголын хилийн шугамын тор хүрээ төгөлдөрцснээр барахгүй өнгөрснө явганаар юм уу? Тэмээгэр чагдж байсан зам харилцааны багжиж шинчлэгдэн машин тэрэг мотороор хилэн чагдан байчаадаг болжээ. Гурван үеэрэн дархан хилэн хамгаалсан нь Нямагын он бол хүү Боучхан аавынхаа сургууль соёлын мөр хөөж чадсангүй харамсалыг нөхөрлөж Өвөр Монголын багшийн их сургуулаас төгсөн мөчөн нутагтаа бочиж ажилласан байна. Тэр хэлэхдэн их сургуулаан төгсөх үеэс хамт нөхөд маань аспирант албан хаагч ажил биелсийн нэгчэд шалгуулах гээд мөнгөнж байхад би нутагтаа бучхал юмсан гэсэн бодол донхотлогдөн алчаадан ирж ажилласан юм а гэж ярьж байла. Сүүлээр нь Боучхан алчаа баруун хошууны тансаг улаг хилийн томилсон салбарт шалгагдан орж 2023 оноос Аавтайгаан хамт хил хамгаалах ажил хийх болсон юм. Хархан багасан эмэг болоод Аавандаа дагаж жахаар чагдж байсан Боучхан эмэг минь тами унаад хил чагтахдаа намайг дагуулдаг байсан юм. Эрм говийн шатам наранд ч эжгүй жилүүд гажрын тэсгэн хүйтэнд ч насан туршид нэг л вилсийн төлөө альваагаан жоруулсан эмгийн минь хийдэл миний омогшил бахархал болдог болохоор би ч тэднээ энхүү агуй их эх улсынхаан алтан хилийг хамгаалах ажлын буухяг жорогтой тосч авсим гэж байла. 1971 оноос 2026 он болтол Нямагай хүү хад бүх омбол Боучхантайгаан яг сайхан 55 жил хил хамгаалж би. Тэд альва бүхнөө эх улсынхаан дархан хилийг хамгаалах үйлсэд жоруулж хамгийн анх явганаар хил чагдж байснаас тами мотор унж бараг 18 тэмн километр ажилласан бөгөөд хил хязгаарт ойртож хүрсэн хүнийг давхарцсан тоогоор 1000 гарааг ятхан бучааж төм гараа мал унааг хашиж гадаадд холбогдсон учир явдал нэгч гарсангүй байна. Эх улсынхаан дархан хилийг хамгаалж насан турш энд суусан надад харамсах зүйл юу ч вэ? Эв хамт намын гишүүн болсноо хавд өөрийн хийх ёстой ажлаа л хийсэн юм. Одоо хүү болоод омбол минь энэ сайхан үйлсийг нэн сайн хийх болтугай гэж Нямагай өөрийн сэтгэгдлэн хуваалчин. Нямагай тулгар жоролтон марталгүй үүрэг хариуцлагаан батж ээжилж бодот үйл ажиллагаараа намын гишүүнээ үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэн аав хүү хоёрын хил чагдах ажлын дагуулгач болж амгалан чинхэр алшаа нутгийнхаан алтан хилд амьд хөшөө болон сүндэрлэнэм. Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо сая та бүхэндөө бүх улсын шилдэг өв хамт намын гишүүн Нямагайг сурвалж ирсэн алтан хилд сүндэрлсэн амьд хөшөө гэсэн тэмдэглэлийг сонсголоо.
3: Одоо жалгаад та бүхэндөө Төмөн баярын дуулсан Умарт хилийн Махтаал гэсэн дууг хүргэе.

0: хүрээтэй сонсогчдоо тулгар товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамт, хянахч Хөвчин, хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。